0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
1: אל תעני לחיים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: ב-99.5 חמש, ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר בוקר, מה שלומכם? שבוע טוב. 8 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ב-102 FM, אילת 99.5 בצפון, ובכל מקום, דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, ואנחנו כאן בבוקרו של יום חדש, שבוע חדש, בוקר חדש. תודה רבה שאתם פה יחד איתנו. הוואטסאפ כבר מקבל את ההודעות מכם, מספרו 0529-59-49-59. עשו בו שימוש, תביעו את התפילה שלכם, את המשאלה שלכם, התקווה שלכם, ואנחנו כאן נשתדל לכבדה כמובן. גם בחירות שירים, הכל הולך כאן בשעה הזאת שלנו, השעה המיוחדת הזאת, שעת היקיצה. יש לנו כבר אור ראשון של בוקר ראשון בשבוע, תודה רבה. תודה לאל, והנה האור הזה מוביל אותנו אל השביל, אליו אנחנו מנתבים את עצמנו בבוקר הזה, כדי להגיע אל היעד שלנו. היעד כמובן, רק טוב. 6:08, האור הראשון ממש לפני דקה, ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:16. סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 7 דקות. הימים מתקצרים, הלילות מתארכים, ואנחנו מתקרבים לקראת חגי תשרי בחודש הבא. כן, כן, כן. אז איך עבר עליכם הסופה? שאני מקווה שנחתם, ביליתם יפה עם המשפחות שלכם, עם החברים שלכם, והצלחתם קצת לנוח לקראת השבוע החדש לפנינו. ואנחנו פה ביחד, אתם ואני, מועדון השש, יוצאים עם הרגשה אופטימית. תמיד אנחנו אופטימיים פה, נכון? אז בואו נטפח את זה, וביחד נצעד אל היום החדש הזה עם הרבה מחשבות טובות ורק דברים טובים. אז הזכרנו את המספר וואטסאפ, עכשיו מה שנותר זה פשוט להתחיל לפסוע, קדימה, ללכת קדימה אל היום החדש ולצעוד אליו, לקראתו. תודה רבה שאתם פה יחד איתנו, עמרית לברי אביאל נמצאת בתחנה באילת ב-102 FM, אני כאן ב-99.5 חם אש, וביחד נצא אל היום, אל היום החדש. יש לי איזה מנגינה יפה כאן לנגן לכם, היא שייכת לעדן בן זקן. תודה רבה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, וזו הייתה המגינה של עדן בן זקן, שנותנת לנו תקווה ליום ולשבוע החדש הזה. בוקר טוב, בוא נראה מי פתחנו את המועדון בדיוק בחצות. אני מסתכל אחורה בזמן ואני הולך אל השעה החצות, בדיוק שהיום הזה התחלף בין מוצש לראשון, ואני רואה שזו איילת דהנה. בוקר טוב יקירתי, מה היא כותבת לנו בבוקר הזה ממש בחצות? שבוע טוב לגיא ולכל מועדון השש, מאחלת לכולם שבוע גדוש בבשורות טובות, אמן, בריאות ופרנסה טובה. איילת דהן מחדרה, מקווה שהגעתי ממש בזמן. נכנסת לסדר את המועדון, לעבוד על החברים, נדליק מזגן, לסדר את הכיסאות, כי הולך להיות מעניין היום. נכון, ואת פה דואגת לכולנו. איזה נשמה, יאללה, איזה כיף שיש אנשים כאלה במועדון שלנו. אז המפתחות שלך, את תבחרי גם איזה שיר שיעשה לך את היום. קדימה, זה הזמן שלך, זה הרגע שלך. בוקר טוב לאילנה משאלי, שגם הגיע סמוך לשעה שלה. אריאל ברנס, שבוע טוב גם לך, והבן שלך, הלל. בוקר מבורך למוניר אמר אבו ג'וואד, סבח אלחר. שלומי חדד, דורון רוזן, גם משה פרנקו פותח איתנו את השבוע, מאחל בוקר טוב לרדיו 102 FM ולרדיו חם אש. בוקר מבורך גם לדוד וואב ולוסיף אייק, גם שי פרנקו פה וסייד אבו קאסם, אז תאמרו לו גם סבח אלחר. ושלומי טנצר ומוטי בן אבו, יום טוב לנסיף אבוריש, לירושלמי לירוי לוי, תכף נראה גם עם אחיך הגיע, גידי בן עמי פה ומטל אל גלי, ואילן סניקר מרמלה, ליאור פרץ, בוקר טוב אח שלי. מי עוד הגיע פה? ברק שחר צ'נוחה חיפאי, יוסי רחמתי, אבשלום אזולאי, חבשי מיקסל, איציק דהן, אלירן שמוע, האלטית אפרת כהן. בוקר מבורך גם לרונן ספיר, לסן בטו יומהרן, לציפור הארוש. היום על הגז קניתי, מה קנית? שווארמה. היא כבר מדברת על מה שווארמה, והיא הולכת להקפיץ אותה ככה עם בצל והתבינים. מכינה שווארמה, אני אכין גם תחינה טובה, היא כותבת לי, סלט חי, לא מטובל, עד שאנחנו נחזור מעבודה, נטפל בכל השאר. יפה, ונאכיל את מי שצריך. יפה, יפה, יפה. ציפורה חושבת כבר כמה שעות קדימה. ליז מעברי, בוקר טוב גם לך ולנדב חיים. שבוע טוב, הוא פתח את הפינה בברלב. בוקר מבורך לאייטם קבלן, לשימון סוויסה ממעלות, לגלית עומר, מורן אמיר, גיל חריר מעמקה, בוקר טוב גם לך ולאושר דיצי ואבי פריינטי, שומע אותנו בפריז, במקום אחר, בנקודה אחרת על הכדור. רמזי חלבי, יום מבורך גם לאוזי לוי, לאשרף, לחגית לוי, לשלב משה חיים. בוקר מבורך לטירן רמל, לחבר מראשון לציון אשר חן, אמיר בלומר, אייל רז, יום טוב לעוד ראשון לציון, עוד חבר, שלומי היליפ. בוקר מבורך ליוסף חיים מאור עקיבא, ננטה רוטמן מקיבוץ אילון. בוקר מבורך לאביב ברוך, לויטל קץ, לרוני יוסף, למרבי, חגגתי בולדת לא מזמן, נכון? קפץ לי, נכון? אני לא טועה. בוקר מבורך ליוסי מנחם, גם לאבי קורן ודיאנה ניצרי נזרי. בוקר טוב גם לליאור הקדוש, לאילנית הראל, לרוסי סוסחה, לברי אפשטיין, ללוסי דדון, ולעוד חברים שיגיעו לכאן אל המועדון שלנו ויביאו את התקווה ליום טוב, לימים טובים, לזמנים טובים. חודש הסליחות, חודש אלול פה, מתקרבים לראש השנה, איזו אווירה. שבועות של חופשות משפחתיות.

בוקר טוב, גל צ'וק, שבוע טוב לכל עמו ישראל. הרגע הורדתי את הבת שלי, החיילת החדשה בתחנת אוטובוס, ואני כבר מתגעגעת, אז אני אשמח להקדיש לה את השיר של אושר כהן, השם יברך אותך. אז השם יברך אותך, גילי, ואת כל חיילי צבא הגנה לישראל, שתלכו לשלום ותחזרו לשלום. ושבעזרת השם נדע כולנו בשורות טובות. תודה רבה, גיא צ'וק.

ושהשם יברך את כולנו, לא רק אותך, ואת מרבי ואת הבת שלך. איזה כיף. עכשיו 6:26 כבר, וואו, הזמן עבר ממש ממש מהר. עוד לא התעוררנו כבר 6:26, תקלטו. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. כותבת לי הילד דהן, זאת שפתחה לנו את המועדון הבוקר. תודה על הזכות להקדיש לכל הילדים שלנו, החיילים שלנו בדרכם לבסיסים, לדאוג לנו בזמן שאנחנו בשגרת החיים שלנו. שמור נעלינו כמו ילדים בביצוע של עומר אדם. היא מבקשת לשמוע ולהקדיש לכולנו. זה השיר תפילה. במקום אנחנו מכירים את הביצוע של אופרה חזה ועוד ביצועים שונים. היא בחרה לנו את עומר. אז שיהיה לנו בוקר מבורך ועם תפילה גדולה.

0: שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב. איזה מילים, איזה שיר, כל כך ישראלי, כל כך אנחנו. עם ישראל חי וקיים, ואני מתרגש כל כך לשמוע מיוסף חיים. הוא כאן מהאזור שלנו מאור עקיבא, אבל הוא במילואים, והוא שלח לי גם תמונה וגם כתב לי טקסט. הוא כותב לי בוקר טוב גיא בזק, הרבה זמן לא יצא לי לשמוע אותך, והנה יש לי הזדמנות קצרה לפני שיוצאים לפעילות, ויותר מזה, מצאתי רדיו, מקלט רדיו, וישר חברתי בשביל לשמוע אותך מלבנון הרחוקה מאוד. אוהבים עם הרבה לבבות ודגל ישראל, והכי חשוב, עם ישראל חי לעד. אח שלי יקר יוסף חיים, תשמור על עצמך, ולראות את התמונה שלך הזאת עושה לי טוב בלב. תודה רבה שבאת, מחזק אותך ואת חבריך, מצדיעים לכם ולכל הלוחמים האחרים בכל מקום בארץ, וכמובן גם הלוחמות. אוהבים אתכם, חיבוק חיבוק חיבוק, שמור על עצמך ושמור עלינו כמו ילדים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם.
1: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: חם לכם? אנחנו בחודש אוגוסט, אל תשכחו. אז היום יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע ביחד כאן במועדון השש. מזג אוויר צפו להיות נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, היא עדיין שם. תחול ירידה היום סך הכל, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, היא תורגש קלות. ומחר מזג אוויר צפו להיות בעיר ובערים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה. הטמפרטורות מחר תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. בימים שלישי ורביעי מזג האוויר יהיה דומה. היום בירושלים בצהריים 31 מעלות, אותו דבר בתל אביב. בחיפה מעלה אחת פחות, בצפת 32, בקצרין 36, אותו דבר גם בטבריה. נצרת עם 34 מעלות, אותו דבר גם באפולה, בבקעת בית שאן 39. אשדוד היום עם 31 מעלות, נטייל עוד יותר דרומה, בבאר שבע שם 34 מעלות בצהריים. ים המלח עם 20, לא, ים המלח עם 37 מעלות, הלוואי 20. 37 מעלות בים המלח ובעין גדי. באזור העוטף 35, מצפה רמון עם 33, ובאלת 40. 40 עגול בצל בצהרי היום. זה מה שצפוי מבחינת התחזית. ממשיכים בדרך עד 7, אנחנו כאן מלווים אתכם, כאן שתבחרו לשמוע אותנו. אנחנו ב-0529-59-49-59, ועוד ועוד חברים מצטרפים אל המועדון שלנו, ונאמר בוקר טוב גם לשושי ביטון משימשית, להני שחידם מאוספיה, בוקר מבורך גם לשובל זינגר מראשון לציון, חבר חדש שמצטרף אל המועדון שלנו, גם הקליט לי הודעה, אז בוא נשמע אותך. בבקשה.
2: היי גיא, בוקר טוב, אני חדש במועדון, ואני רוצה לבקש להקדיש שיר לאבא שלי, הוא אוהב את יואב יצחק, אז רוצה לבקש להקדיש לו את צלצולי פעמונים.
0: צלצולי פעמונים, חבר'ה, הגיעה השעה לקום, להתעורר, שבוע חדש בפתח ובוקר חדש.

בוקר טוב לגיא ולכל המאזינים, כן בצפון, כן בדרום, כן במרכז. מאחל לכם שבוע נפלא, שבוע מלא באהבת חינם, בנתינה, ושמח לשמוע כל שיר שאתה שם, אני פשוט מתענגת עליו.

0: 95.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: היי גיא, בוקר טוב. כמה זמן לא שמעתי את הרדיו. לא יצא לי הרבה לשמוע, אבל הנה אני פה היום ורוצה לאחל לך בוקר טוב ולכל מועדון השש בוקר טוב.
2: תודה רבה שלומי.
1: ואם אפשר לשמוע בבקשה את השיר של סבלימינל והצל ורביב כנר, זה עלינו. ושיהיה לכם יום טוב ויום מקסים.
2: מוקדש.
1: ושבוע מבורך.
2: מוקדש כמובן לכל הלוחמים וכל הלוחמות. בוקר טוב ומבורך.

שמאל, ימין, שמאל, ימין. בוקר מבורך לכל חברינו, חברי המועדון שמצטרפים אל השידור ברגע זה, 6:42, יום חדש, שבוע חדש כאן לפנינו, ואתם פה איתנו בדרך, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות מכם, אתם משאירים הודעות או מוקלטות או מוקלדות, את אלה שמוקלדות אני מקריא, ואת אלה שמוקלטות אני משמיע, אז תודה רבה לכם שאתם כאן יחד איתי בבוקר הזה, בעוד בוקר חדש שעולה עלינו. אילון זינגר מספק לנו את המשפט של הבוקר. לפעמים אלוהים הוציא אנשים מהחיים שלך כי הוא שמע שיחות שאתה לא שמעת. וזה בהחלט קורה וזה בהחלט נכון. נכון? יפה. כן של אהבה, עוד שיר שאתם ביקשתם כאן לשמוע, אתניקס בביצוע יחד עם אייל גולן.

0: בוקר טוב, גיא צ'וק, מה נשמע? כמה זמן לא דיברנו, אז יהיה לנו שבוע נפלא עם המשפחה, בשבוע האחרון של החופש, שנהנה.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי שנהנה. בוקר טוב, גיא צ'יו, אחרי תקופה של חודשים במילואים לא שמעתי אותך, שיהיה לך שבוע טוב. מאחל לנו יוסף עזם, סבח אל חיר, תודה רבה שאתה דואג לנו ומתגעגע, וכיף לראות אותך כאן שוב. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, הלוואי, הלוואי ויהיה פה טוב. הנה, פאר טאסי, חנן בן ארי, ביחד. 6:47, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות, הלוואי בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: יבוא הקיץ מהר, תכף הוא מסתיים. לירוי לוי מירושלים כותב לי, עם כל החום הזה גיא בירושלים בערב יש רוחות ואף קריר בימים האחרונים, מריחים ריח של סתיו באופק. אני יכול להגיד לך שגם כאן זה ככה. שלומית, בוקר טוב לך, מה שלומך? שבוע טוב, לא שמעתי מך המון זמן.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לך ולמועדון השש. היום עיריית חיפה לא עובדת, חוץ ממני. אז תקפיץ את כולם, ואולי תאיר אותם עם השיר, בא לי עליך של ליאת בניי. אחלה יום.

איזה שיר, ליאת בנאי, והשיר הזה חותם לנו את השעה שלנו. אתם כאן יחד איתנו יוצאים אל היום החדש ואל השבוע החדש הזה, אופטימיים יותר, עם הרבה אהבת חינם. תודה רבה לעומרית לברי אביאל באלה, תודה רבה לכם.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ליל דמים בסילואן שבמזרח ירושלים. שני גברים נרצחו באירוע ירי במסגרת סכסוך אלים בין משפחות. לאחר הרצח התפתחו במקום הפרות סדר שכללו ירי מנשק חם, ירי זיקוקים ועידוי בקבוקי תברה. לפי המשטרה, במהלך פעילות הכוחות להשבת הסדר, זוהו שני חשודים שאחזו בנשק קר ובקבוקי תברה וסיכנו באופן ממשי את חיי השוטרים. הכוחות ירו לעברם ומותם נקבע במקום. האקרים המזוהים עם המשטר האיראני הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים במתקפת סייבר חריגה. כך דיווח הטלגרף הבריטי. לפי הדיווח, מדובר בפעם הראשונה שבה מתקפת סייבר שיוחסה לגורמים המקושרים לאיראן הצליחה להשבית מתקן תשתית מסוג זה בבריטניה. קטר מקצצת משמעותית בהוצאות בעקבות הפגיעה בהכנסות מייצוא הגז. דוח הקיצצה 30% מתקציבי משרדי הממשלה וכ-85% מהסיוע למדינות זרות. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, הפגיעה נובעת מהשבתת חלק מייצוא הגז ומהתלות המוחלטת של קטר במצר הורמוז לייצוא אנרגיה. במקביל, קרן המטבע הבינלאומית צופה כי כלכלת קטר תתכווץ השנה ביותר מ-8%, למרות שלמדינה קרן עושר בהיקף של כחצי טריליון דולרים. מפגינים חרדים הקיפו אמש את רכבו של חבר הכנסת משס, מיכאל מלכיאלי, דפקו עליו וקראו לעברו רוצח, לאחר שיצא מהשיעור השבועי של הרב יצחק יוסף בירושלים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי המחאה התקיימה על רקע הסכמתו של מלכיאלי לקדם את חוק הגיוס, ובצל הפיוס בין הרב יוסף ליושב ראש שס, אריה דרי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום מזג האוויר יהיה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה בעומס החום.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

שמונה דקות אחרי השעה 7 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM, ואני תוהה למה קצת אהבה, אנחנו מלאים באהבת חינם כאן ברדיו אילת בבוקר של אילת, כל בוקר מחדש המון המון המון אהבה. בוקר טוב, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? יום ראשון בשבוע, 23 באוגוסט, י' באלול. וואי, כבר י' באלול? וואו, מדהים. זהו, החבר, סוף שבוע. אני מקווה שביליתם בנעימים בדיוק כמו שאתם אוהבות ואוהבים. ואנחנו פותחים את השבוע הזה יחד, ואני מאוד שמחה שאתן ואתם יחד איתי כאן. יש לנו 3 שעות של מוזיקה באמת נהדרת, נעימה, להתחיל איתה את היום, את השבוע. נגיד תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, העורך המוזיקלי. לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10. בואו נצא לדרך ונתחיל יחד את היום הזה, יחד עם יובל דיין. לא להרגיש בכלל. שיש שבוע טוב, האזנה טובה. תפתחי מסך לאולפן, זה הכי קל.

היה מזל לאבנר תג ושם ואתם ואתן על רדיו אילת מהו 2 FM 16 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בשבוע שעבר הגאון רבי יאיר עדיה הוכתר לרב העיר במעמד הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף. הרב עדיה הוא תלמיד חכם גדול בן תורה שעמל בתורה וזכה לגדול בבתי מדרש חשובים. הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר אמר כי אילת אינה קצה של הארץ אלא תחילתה של ארץ ישראל, עיר מגוונת הזקוקה לרב שיודע לדבר אל כל חלקי הציבור ולחבר בין עולמות שונים. מנכ"ל המשרד לשירותי הדת ומנכ"ל הרבנות הראשית יהודה אבידן מהוד השרון ועד אילת, הציבור צמא להנהגה רוחנית ולרב שמחובר לכלל הציבור. אז הנה זכינו לנו כאן באילת ברב עיר חדש שזוכה לרבה תשבוכות, וכן מגיע שיהיה באמת אחדות, זה מה שחשוב בסופו של דבר. 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. בואו נמשיך לדמיין דרקונים, Imagine Dragons, Thunder.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי ב...

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי, מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה. השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו. יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
3: זה

שבוע וחצי לפני החזרה לספסל הלימודים, הושלמו השבוע שני מינויים נוספים במערכת החינוך העירונית. למיה גנם, שניהלה בחמש השנים האחרונות את בית הספר גוונים ומחוננים ומצטיינים באילת, אילות והערבה התיכונה, מונתה למנהלת בית הספר יעלים. מירה אפניאר קויטרו זכתה במכרז לניהול חטיבת הנאורים בבית הספר רבין. אני נכנסת לידיעה כולה. למיה גנם תיכנס לתפקיד מנהלת בית הספר יעלים במקומה של לימור קטן, שנבחרה לנהל את חטיבת הנאורים בבית הספר הצומח החדש שרון בשכונת השחמון. עבור גנם במידה רבה זו סגירת מעגל, שכן את בית הספר יעלים היא מכירה היטב מעבודתה בעבר כמחנכת, רכזת מתמטיקה ורכזת הערכה ומדידה. בחמש השנים האחרונות היא ניהלה את בית הספר גוונים למחוננים ומצטיינים, המשרת את תלמידים מעילת, מעילות והערבה התיכונה, ולצד התפקיד החדש היא משמשת גם כמדריכה עירונית ומחוזית במתמטיקה ומנחת השתלמויות מורים במרכז פסגה. בבית הספר רבין הוא אישה השבוע, מירה אפניאר קויטרו, במכרז, שזכתה במכרז לתפקיד ותיכנס לנעליה של ג'וליה אינדיק, שכיהנה כמנהלת החטיבה במשך שנה אחת בלבד. אינדיק מונתה השנה למנהלת התיכון בבית הספר רבין במקומה של המנהלת היוצאת בטי מנולה. אפניאר קרויטרו היא אשת חינוך ותיקה במערכת העירונית, מאחוריה 34 שנות הוראה, במהלכם היא שימשה בין היתר כמורה בבית הספר יסודי, חינכה במשך 4 שנים כיתת אומץ בתיכון, כיהנה כרכזת שכבה בתיכון ועבדה כמורה ומרצה לספרות, בעלה תואר שני במנהל חינוך, תואר ראשון בספרות עברית ותעודת הוראה. את אהבתה לספרות היא מביאה גם אל חוץ לכותלי בית הספר. לצד עבודתה במערכת החינוך היא מגישה תלמידים לבחינות הבגרות בספרות ומרצה בתחום מכללת לוינסקי וינגייט. אבל הרזומה שלה אינו מסתכם רק בתחום החינוך. אפניאר קויטרו היא גם חובבת פעילות גופנית, ובעברה, עברה הצבאי, היא רשמה הישג יוצא דופן כאשר שימשה כמפקדת גוררת סקיפרית הראשונה בתולדות חיל הים. עם שני המינויים הללו נסגרת תמונה נוספת בניהול בכמה תפקידים המרכזיים שנותרו פתוחים במערכת החינוך העירונית רגע לפני פתיחת שנת הלימודים החדשה. שיהיה לכולם בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת וטובה. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM 7:30, ממשיכים את אור יוסף ובן אנדלר, עברתי רק כדי לראות, שירה של הסטאר שמיר כמובן.

0: אגב, מובי הוא איש שאני מאוד אוהבת לעקוב אחריו. הוא עושה המון המון פעילות למען בעלי החיים בעולם. הוא טבעוני כבר מעל 20 שנה, ומדבר הרבה על זכויות בעלי החיים, על אהבת בעלי חיים בדיוק כמו שבני אדם מרגישים. גם הם אוהבים, בכל מה שאפשר לעשות הוא עושה, ותורם הרבה מאוד מהכספים. כל ההכנסות שלו מפסטיבל קואצ'לה האחרון הוא תרם לטובת בעלי חיים שנמצאים במשקים, מה שנקרא בחקלאות, לולים וכולי. ואם כבר אנשים שתרמו את כספם לבעלי חיים, אז דיברנו על בריז'ט ברדו לא מעט פעמים, שכל חייה נאבקה להציל בעלי חיים, ואפילו אחרי שהיא נפטרה היא השאירה מימון ספציפי ייעודי להילחם נגד המשלוחים החיים, שהם התעללות מפלצתית ממש. כדאי שנסתכל להם בעיניים ונראה מה קורה שם, דוחסים עגלים וטלאים לאוניות בצפיפות נוראית. כל זה כדי שיגיעו בסופו של דבר לשחיטה. אז כן, היא תרמה כספים רבים לטובת הדבר הזה, ומי ייתן והדברים האלה יסתיימו במהרה, וממשלות שיקומו ישימו את הנושא הזה של הפסקת התעללות בבעלי חיים בראש מעייניהם. זה חשוב מאוד מאוד מאוד. אני מקווה שגם אתם ואתן רואים את הסבל הזה, מסתכלים לו בעיניים ויודעים שצריך להפסיק אותו. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 42 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, נצא להפסקת פרנסה קלה ונחזור עם סטרומאי.
1: אילת
2: 102 FM, ככה פותחים את היום.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
3: פה, לא?
1: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: האחים אוזן באיכות ובזמן.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: אילתים, רשת אוקברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוקברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוקברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש גם בסדרות התמרים.
11: זה חר.

מה שהוא אומר שם. סטרומה 48 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. כמעט מסיים עם שעה ראשונה, בואו נמשיך בגוביינה. אחד עם גזוז. לכו תסבירו לילדים מה זה גוביינה.

Streets of Dreams, U2, כנראה ברחובות שלנו, רחובות של חלומות. עוד שכשהולכים ברחובות כאן באילת, זה אומנם מרגיש כמו חלום, אבל זה פשוט קסם אמיתי, לגמרי. אתן ואתם על רדיו אילת, 102 FM. חמש דקות בדיוק לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, אל תלכו לשום מקום, אני מחכה לכם כאן באופן עם המון המון מוזיקה טובה ועוד הרבה דברים טובים ליום החדש.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
5: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ', קשר
8: למאדרין.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
12: אתם שואלים.
1: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: שלום רב, השעה 8. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ביישובי עוטף עזה גוברת הדאגה מתופעת העפיפונים, לאחר שכמה מהם אותרו בימים האחרונים סמוך ליישובי האזור. בצהל מעריכים כי הם שוגרו בידי עזתים שככל הנראה נשלחו על ידי חמאס, אך מבהירים כי בשלב זה לא מדובר באיום משמעותי. מזכיר הצבא האמריקני צפוי לפרוש מתפקידו עד סוף השנה, לאחר חודשים של מתיחות עם שר המלחמה פיט הקסט. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים המאורים בפרטים. לפי הדיווח, המתיחות בין השניים נמשכת מאז החודשים הראשונים של ממשל טראמפ, ובמהלך הקיץ אף עזבה משפחתו של המזכיר את הבית הרשמי המיועד לו. עוד צוין כי הפרישה הצפויה מגיעה חודשים לאחר שהאקסט הדיח גם את ראש מטה צבא היבשה, שטרם מונה לו מחליף קבוע. הקטל בדרכים. נקבע מותו של הולך הרגל בשנות ה-20 לחייו שנפגע לילה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף הארי בנתניה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שאני אתקפל,
0: וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: היום מזג האוויר יהיה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה בעומס החום.
0: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: הפתגם השבועי עם רוני מכלינגו.
1: הרב קוק אמר, בן אדם עלה למעלה עלה, כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, דרוש אותם וימצאו לך מיד. יש לנו כנפי רוח, לכל אחד ואחד מאיתנו. אם לא נתעלם מהם ולא נתכחש להם, הם יכולים להעלות אותנו מעלה מעלה, בעוצבות של כנפי נשרים אבירים, להחזיר לנו את מלוא הכוחות. אנחנו מחפשים כוחות בכל מקום, תולים את ההתרוממות שלנו בכל מיני גורמים חיצוניים, אבל הכוחות נמצאים בתוכנו. גם אם טעינו וחטאנו, תמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לחזור לעצמיות שלנו, לכוחות הנסתרים המצויים בנו, ולבקש מהשם, כפי שדוד המלך אמר, לב טהור ברע לאלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי.

אני עדיין אמר לפטריק סבק, זה בא לסחרוף. חי את החלום, יש רק את היום. האמת שהתכוונתי בכלל לשים את עלה למעלה עלה, זה, יש ביצוע של ברי סחרוף מבצע את התפילה הזאת, בהמשך לפתגם השבועי של רונית מכלין היקרה, אבל קפצתי לשיר הזה ואני אוהב את המילים המאוד מאוד נכונות פשוט לחיות את היום, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, כל בוקר מחדש חיים את היום, חיים את החלום כדי... באמת, חיים את היום כדי לחיות את החלום. 8 ועוד 8 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM, שעה שנייה. בואו נמשיך אלה הקילרס, only humans. האזנה טובה.

מחקר חדש שפורסם לאחרונה בכתב העת American Journal of Cardiovascular Drugs ונערך באנגליה, במזרח אנגליה, עם בית החולים האוניברסיטאי בבריטניה, מספר על הרגל פשוט שיכול להוריד ב-39% את הסיכון למוות ממחלות לב. המחקר הזה כלל מעל 480 אלף בני אדם, ומצא כי מי שעלו במדרגות היו בסיכון נמוך ב-39% פחות למוות ממחלות לב וכלי דם, וב-24% למוות מכל סיבה שהיא. זה נראה לי מספק לגמרי לעלות במדרגות. אם יש לכם לוותר על המעלית ולטפס קומה, שתיים, אם יותר, אז בכלל עוד יותר טוב. 39% פחות מוות ממחלות לב וכלי דם, 24% בכלל. מחקר שחקר כ-500 אלף בני אדם, זה המון. אז נראה לי שווה לטפס במדרגות. קצת כושר, לא קרה כלום. אני ממשיכה בקצב הזה כדי שנעלה מדרגות, אלא אפשר טיפה יותר לאט עכשיו, בסדר? אבל אנחנו מתחילים את השבוע יחד, נכנסים לקצב, כאן בבוקר של אילת. 17 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת, 102 FM.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים! מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
9: רחוב האלמוגים 17.
10: תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב 23 באוגוסט ועד יום רביעי יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
11: אבו סדינק, עצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופר סלביג.
12: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
13: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: השעה בחסות...
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת ב... מוכנים? 1599 שקלים!
5: בעלם!
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
16: עכשיו באלעד.
17: הבוקר של אלעד, עם

משהו בחיי הולך להשתנות, להתראות, נאורים, שלום אהבה. אלה משינה כאן ברדיו אילת, 102.8 בדיוק עכשיו. יש לנו מאזינה יקרה בשם הגר, ששולחת לנו הרבה דברים טובים ויפים כל הזמן, ושלחה לי הודעה מודאגת מעט הבוקר הזה, לגבי החופים הנהדרים שלנו כאן באילת. היא באמת לא רק מאזינה שלנו, היא גם חובבת סביבה וחובבת העיר הנהדרת הזאת, והיא מספרת על החופים שדווקא החופש די מזוהמים בכל מיני זבל, דברים שאנחנו משאירים אחרינו, ואנחנו פונים שוב מכאן, רדיו אילת 102 FM, תאספו אחריכם את הדברים שלכם, פלסטיקים, כוסות פלסטיק, בקבוקים, כל מיני חדפים, חד פעמים למיניהם, ובכלל, לא להשאיר על החוף, אתם נהנים, נמצאים שם בכיף שלכם, תשמרו על החוף למען אנשים אחרים, למענכם, וגם למען בעלי החיים הימיים שזקוקים לבית נקי, אנחנו מבקרים בבית שלהם, ואנחנו צריכים לומר תודה ולשמור להם על המקום שלהם, שימשיך להיות נקי ונעים, ולארח אותנו באהבה כמו שהוא עושה כל הזמן. תודה אגר. ואם כבר הילד עם הבוגי שם גם בים, תשמור גם שם העניינים.

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש, בוגי בוגי, זה בבקשה.

0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה. הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: הבוקר של אילת, 102 FM. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM. הבוקר של אילת 102 FM.
10: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב, יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
11: עכשיו באילת.
8: הבוקר של אילת, עם

סלינה גומז, בני בלנקו, כאן ברדיו אילת 102 FM, 48 דקות אחרי 8, כמעט 10 לפני 9, אני יודע, זה גם מזיק, ובנזינו, יש את האור מהזה, בנזיני, זה הבנזינו, וואו, טוב, קיצור זה ששר, עכשיו, עם גיא מזיק.

0: גרי אקשטיין, בוגי איתי הלילה. הלילה כבר נגמר, הבוקר עלה כבר מזמן, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, מסיימים שעה שנייה בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות ה-9, אל תלכו לשום מקום, יש לנו עוד מלא מוזיקה טובה ועוד דברים טובים ומעניינים. עד אז נדב גאץ', מה את אומרת?
1: כאילו הכל נגמר, כאילו הכל נשבר, כמה לילות חלמנו על שטויות.

0: עכשיו בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. בעלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי. להגיש איכות
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: השעה בחסות עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
11: מיד באלת,
12: הבוקר של אלת עם עומרית.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לטענות שנשמעו נגד התקיפה האחרונה של חיל האוויר בסוריה ונגד האזהרות הישראליות כלפי טורקיה. בפוסט ברשת איקס כתב שר הביטחון כי צה"ל המליץ על התקיפה על בסיס מידע מודיעיני ברור, וכי הדרג המדיני שקל את הדברים ואישר אותה. עוד הוסיף כץ כי ישראל לא תאפשר לטורקיה להתבסס בסוריה באופן שיסכן את ביטחונה. ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מאיים על מדינות האזור שלא להצטרף ללחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על טהרן, ומזהיר כי מדינה שתעשה זאת תחשב לאויבת. לדבריו, איראן עשויה לפגוע באינטרסים הכלכליים של אותן מדינות וגם בנתיבי שינוע נפט חלופיים, אם ישמשו לעקיפה של מצר הורמוז. פלילים עכשיו, מעצרו של תושב רמלה בן 40, החשוד שדקר בליל שישי את גרושתו ואת ביתם בת 18, הוא ערך בחמישה ימים. כתוצאה מהדקירות נפצעה האם באורח בינוני והבת באורח קשה, ושתיהן פונו לבית חולים. במשטרה מייחסים לאב ניסיון רצח, וטוענים כי אופי הדקירות ומיקומן מצביעים על כוונה קטלנית. עוד בחדשות, רוכב קורקינט חשמלי כבן 50 נפגע באורח קשה מאוטובוס בכביש 44 סמוך לצומת ניר צבי. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלה בראש. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
16: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

I had a time of my life, I still do. מה שלומכם, מה שלומכם הבוקר הזה? השעה כבר 9:08 כאן ברדיו אילת, מהו 2FM. ואנחנו פותחים את השעה השלישית ועושים יחד את, את הזמן של החיים שלנו עם השיר האלמותי הזה, The Time of My Life, מתוך הסרט כמובן, Dirty Dancing, אפילו בשלב הענפה של פטריק סוויזי וג'ניפר, שאני לא זוכרת את שם משפחה, סליחה, משפחתה, כן, מרגש, ומי לא זוכר את הקטע הזה, יאללה, שמעתי את זה ביום חמישי אצל, בתוכנית של גרי, שבילה כאן מספר שעות, ואמרתי, יוח, אני אוהב את השיר הזה, כמה אני מתרגשת לשמוע אותו אצלך בתוכנית, אני רוצה אותו גם, אמרתי, ברור, מה זאת אומרת, שיר שמאוד מאוד מרגש תמיד, ואמר לי, טוב, יאללה, תשמיע אותו מתי שבא לך, אז הנה, השמעתי אותו כאן ועכשיו, כי למה לא? אני מקווה שהתרגשתם לפחות כמוני בשלב הזה. זהו, ואנחנו פותחים יחד את השעה השלישית כאמור, בבוקר של אילת, יום ראשון בשבוע, שבוע חדש וטוב. בא לי לשים עוד שירים שמרגשים אותי מאוד. מה נעשה? אני לא רוצה את השיר שאני ממש התחשקתי לשים עכשיו. אז נשים את זה אולי, כן, אולי את זה באמת, יאללה. יס, רציתי לשים שיר של דפש מוד, שיר אחר, אבל נשים את דפש מוד בהופעה Everything Counts, שיר מצוין, ישן וטוב, זה אחת ההופעות המאוחרות יותר, אבל פשוט עשוי כל כך טוב בכל רגע. בואו נתרגש יחד איתם ונפתח את השעה השנייה. 9:10, רדיו אילת 102 FM, דפש מוד, Everything Counts.

0: אבסולוט בגינר, זה די בלבוי שקורע את נימי הנפש והנשמה והלב עם הקול שלו, עם השיר הנהדר הזה. ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 20 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אני אצא להפסקת פרנסה קלה להתאושש מכל הטוב הזה ונחזור מיד אחרי
1: השעה בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. האחים פוסן באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קבצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: השעה בחסות? עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי. עכשיו באלת,
15: הבוקר של אלת עם

שום דבר לא יכול להחזיק אותי מאחור. זה שון מונדז. ניסיתם להגיד את השם הזה ליד בנות מתבגרות, בנות 12, 13, 14, וואו, איזה תגובות קיבלתי, שון מנדז, חתיך. האמת הוא באמת, לא נראה רע בכלל, הוא ילד, כאילו בחור צעיר, מה זה ילד? הוא נולד ב-1998, מי נולד בשנים כאלה? מי נולד אחרי שנות ה-2000, אלוהים אדירים. טוב, אבל יש כאלו, והוא באמת דוגמן, והוא מאוד מצליח, ובאמת יפה תואר, וגם מוזיקאי נהדר, והוא פשוט היה מקליט קטעים שלו, והיה מעלה אותם לכל הרשתות החברותיות, ליוטיוב וכולי, והוא פשוט מאוד מאוד הצליח, כי הוא טוב, כי הוא עושה את זה טוב, אין מה לעשות, הוא הוציא כבר באמת אלבומים בתקופה מאוד קצרה, ככה זה כשהם מוכשרים ולא חוששים ממה יקרה אם לא, אז כן קורה, ככה, צריך ללמוד מזה. רדיו אילת 102 FM, 28 דקות אחרי 9, כמעט 9:30, אנחנו עם אופק הדנק, אגם בוחבוט, עדן חסון, איך שהיא רוקדת.

0: בעלה מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל

0: ליד הבית. כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: הבוקר של אילת 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
8: אתם שואלים.
7: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
9: אילתים, רשת אוקברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוקברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4 ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוקברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש גם בסדרות התמרים.
10: עכשיו באילת.
7: הבוקר של אילת.

The Beatles Blackbird, אתם על רדיו אלת, מהו 2:47 דקות אחרי השעה 9, בבוקר 13 דקות לפני 8, יום חמישי האחרון, העיר געשה ורעשה, מתחם האקספו כאן באילת, עם אלפי ילדות, נערות ובכלל אנשים שבאו לראות את נועה קירל בהופעה. העירייה סבסדה כרטיסים ב-100 שקלים, זה היה מטורף מה שקרה שם. כן, הצלחתי להשיג כרטיס, כמו שאתם מבינים ומבינות, והגעתי לשם יחד עם כולכן וכולכם. תקשיבו, הבחורה הזאת היא באמת משהו רציני, משהו מדהים, משהו תופעה, פשוט תופעה. ראיתי אותה זזה בשיר הראשון, שאמרתי איך היא עושה את זה, והיא המשיכה לעשות את זה לאורך כל ההופעה, היא לא מפסיקה לזוז, את הראש, כמה תנועות בשנייה, בסיבובים ובקפיצות, ואיזה שרירים, ברור שיש לה כזה סיקס פק בבטן, עם התזוזות הבלתי פוסקות שלה, מוכשרת בטירוף, מה אני אגיד לכם, בחורה פשוט מוכשרת, בטח הייתם גם בהופעה הזאת, נועה קירל, נועה קירל, כן, כן, האחת והיחידה. יחד עם עדן בן זקן, הם עשו את השיר אני משקרת, יש כרגע איזושהי תביעה לגבי השיר, מצריות שאומרות שזה תק אחד לאחד של השיר שלהן, לא יודעת לאן זה הלך, נדווח. אני משקרת?

אז השיר יפה זה מלקום טוד עם אירינגס, שיר מעולה. 8 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו כאן בבוקר של אילת מסיימים את התוכנית היומית שלנו, התוכנית שפתחה לנו את השבוע הזה כאן ברדיו אילת 102 FM. אני רוצה להודות לכן ולכם שהייתם איתי גם הבוקר הזה, תודה רבה גם לגרי סגור כמובן העורך המוזיקלי, אחריי באולפן נודי שכטר עם עצם העניין. מה עוד זהו, חוץ מזה לי קוראים אומרית ואני אגיע גם מחר, המון מוזיקה טובה, עוד דברים חשובים וטובים ומעניינים, מזכירה לכולנו אנחנו נפלאים, בואו נשתדל לעשות דבר טוב קטן אחד כל יום ונחזור מחר עוד יותר טובים, תהיו עוד יותר טובים כבר מחר. להשאיר איזה קערת מים לבעלי החיים, לאסוף מהים את מה שאתם מביאים איתכם, אל תשאירו אחריכם, לא חדפים ולא סקיות, בוודאי לא סקיות, לא פלסטיקים, לא סיגריות, שום דבר. בקיצור, בואו נשמור את הסביבה שלנו נקייה, בדיוק כמו שאנחנו רוצים לשמור על עצמנו. זהו חברים, חברות, שיהיה לכם אחלה שבוע, באמת טוב טוב טוב, ואנחנו נשתמע מחר בבוקר בצד השני. עד הסייד, רד עוד צ'ילי פפר, מסיימים את התוכנית, יאללה ביי.

0: עלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי. המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
4: האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין כמובן.
5: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: השעה בחסות עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים.
4: עלם.
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
8: מיד באלעד.
9: עצם העניין, עם אודי שכטר.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע בבקעת הירדן. מחבל דקר צעיר כבן 24 באזור הכפר עוג'ה שבבקעה ונמלט מהמקום. הצעיר נפצע באורח בינוני וכוחות הביטחון פתחו במרדף אחר המחבל, כשבמקביל הוקפצו למרחב כוחות מיוחדים וכלי טייס של חיל האוויר. חילוקי דעות בצמרת צה"ל סביב הגורמים שעלולים להביא להסלמה נרחבת ביהודה ושומרון. גורם צבאי בכיר טוען כי בדיונים האחרונים לא הוצג מודיעין שמצביע על קשר בין אירועי הפשיעה היהודית לבין הידרדרות ביטחונית בגזרה, ובכך חולק על העמדה שהציגו הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. לפי אותו גורם, החשש המרכזי כיום נובע דווקא מהמצב הכלכלי, מהאבטלה ומהמצוקה הגוברת ברשות הפלסטינית, בעוד אירועי האלימות מצד יהודים נחשבים גורם משני בלבד. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו המדינית, שירית אביטן כהן. אחרי סוף שבוע עמוס בנתב"ג, רשות שדות התעופה וועד העובדים סיכמו הבוקר על חזרה מלאה של שירותי הכבודה, הביטחון והקרקע ללא עיצומים. כתבנו שר אברהמי מוסר כי כדי לצמצם את התורים והעומסים, גם עובדי מטה והנהלה יתגברו את המשמרות בטרמינלים, ובמקביל תימשך קליטת עובדים חדשים לקראת חגי תשרי. וגם 8 שנים לאחר שייסד את עמותת ביחד ערבים זה לזה, יוסף חדד הודיע כי הוא מסיים את תפקידו כמנכ״ל ויוצא לאתגרים חדשים. כתבנו בני אשכנזי מציין כי הפרישה מגיעה יומיים לפני השקת מפלגתו החדשה של תת אלוף במילואים אופר וינטר, וכי בסביבתו של חדד מעריכים כי הוא עשוי להצטרף לרשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: היום חל הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
14: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

זה מעניין, יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026, מפיקת המשדר מירי אדרי, מנהל אולפן טכנאי שידור אורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור באולפן אודי שכטר, על מה ואם נדבר היום. בוא נתחיל בטיסות, שביתות, נדבג, כמה זה השפיע על אילת, על הטיסות לאילת, השפיע, מן הסתם. זה הרגע קיבלנו הודעה שערכי לא רוצים להתראים בנושא השביתה, אולי בגלל שהם אלה שבעצם עלו על זה שהשביתה יום לפני שסירבו לפי הכתבות כאלה ואחרות שגילו שעובדי נדבג מסרבים לעלות המזוודות של מירי רגב לטיסת ערכי למרוקו. זו הייתה הפריצה, אבל השביתה הגדולה הגיעה יום אחרי. אנחנו נדבר על כך, נדבר עם רותם דוד לייזר, אמו של נאוראי לייזר, גיבור ישראל, זכרו לברכה, על השימוש בשם נאוראי, שפוגע במשפחה, ובכל מי שקוראים לו נאוראי, או משפחותיהם של אנשים שקוראים להם נאוראי. נשמע את הסיפור המלא, נשמע גם על ביטול בקרוב של עשרות אלפי תווי נכה, בגבות העומס של תווי נכה בישראל, ומספר החניות המועט. סיוון חילאי תהיה איתנו, כתבת תחבורה בוויינט, ונושאים נוספים כמובן. אבל אני רוצה להתחיל את התוכנית שלנו בהשתתפות בצערה של משפחת סולומונוב. משה סולומונוב, זכרו לברכה, חברי, אבא של סטלי, שהייתה שדרית התחנה הרבה מאוד שנים, בעלה של ניצה, של ניצן, של מור ושל סטלי, הלך ביום חמישי לעולמו, ואני רוצה להקדיש לו את השיר הבא.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. נאו 2 FM. האחים פוזן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת נאו 2 FM.
3: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי משרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב, יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
6: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
7: וואו,
6: נועם ביטן!
7: אימא'לה.
6: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
8: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
6: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בליל.
7: איזה משורר אתה. איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: הכל התחיל בפוסט בפייסבוק, בו מישהו שניסה לחלך כרגיל על אילת ולתאר אותה כעיר של מגיעים אליה בקיץ, כל מיני פרחחים, כתב מאות נאוריים יורדים מהאוטובוסים, מי ששמה לב וגילתה את הפוסט הזה, היא רותם דוד לייזר, אמו של נאוריי לייזר, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שלום, רותם דוד לייזר.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה שלומך בימים לא פשוטים אלה?
2: ימים מורכבים, ימים קשים, ימים שבהם אנחנו מנסים ללמוד לצעוד מחדש, לחיות, לנסות לחיות. יש את החיים לפני, יש את החיים אחרי. לא פשוט בכלל, באמת, לא פשוט. פשוט לומדים את החיים מחדש, יום ביומו, מורכב מאוד.
1: תגידי, במהלך השבעה וגם אחריה, אני יודע שביקרו אתכם הרבה מאוד משפחות של נופלים שעברו את החוויה המזעזעת הזאת בצורה דומה. כשהם דיברו אלייך, את הבנת מה הם אומרים?
2: אני רגשתי בתוך חלום. לא בדיוק הייתי במקום. זאת אומרת, מדברים אליך, מדברים איתך, משתפים, מנסים לשתף בחוויות האישיות שהם עברו, ואתה לא באמת מבין.
1: זה עבר ככה כאן. בתוך בועה מעלייך כזה, לא חדר
2: עוד. כן, כן, לגמרי. אני הרגשתי בתוך בועה, יחד עם זאת אני הבנתי בדיעבד שכל מי שהגיע לכאן והגיעו בהמוניהם, קיבלנו המון המון חיבוקים ועטפו אותנו ללא סוף. כל מי שהגיע ולא כל כך ידע מה לומר, יצא מחוזק. מצאתי את עצמי מחזקת. אבל כשסיימנו את השבעה והתחלנו את השלושים, פתאום אתה לאט לאט מבין מה נפל עליך. ואתה פשוט צריך להחליט או שאתה נופל לתוך התהום, או שאתה צריך לבחור בחיים.
1: זו החלטה יומית?
2: זו החלטה יומית. יש ילדים בבית מדהימים. יש לי את הבעל המקסים שלי, לוצ'י, שאני יודעת שהיום אני בוחרת בחיים בשבילם. כי אני חושבת שאני באמת חלק מאוד משמעותי בבית. הילדים צריכים אותי, בעלי צריך אותי, אנחנו צריכים אחד את השני, וביחד אנחנו מחזקים אחד את השני, ו... מרימים אחד את השני כשכל אחד מאיתנו נופל בדרכו.
1: איך את רואה את הנפילות? איך את רואה את הנפילות בבית? איפה רואים את זה? בפנים? מדברים על זה?
2: יש בקרים שקשה לך לקום מהמיטה, לצאת מהמיטה, ואז אתה אומר, טוב, מה עכשיו? אני אשרוף את כל היום בתוך המיטה. אולי באמת אני אקום, אני אתחיל בצעד קטן. פתאום יש, זה כמו בעצם רכבת הרים, שפעם אתה מחייך, עכשיו זה לא חיוך אמיתי, זה לא חיוך שיוצא באמת מתוך הנשמה, זה חיוך כי משהו קצת עלה עליך, על פניך חיוך. אבל אתה פתאום בוכה, צוחק, נזכר, מנסה רגע להבין מה זה באמת קרה לנו, אנחנו בחלום, תאירו אותי מה החלום הזה, או שזו באמת כרגע מציאות שנכפתה עלינו, ואנחנו צריכים לדעת איך להתמודד.
1: כמה זה היה לך, כמה חשש מפגיעה של נאוריי, שהיה בגזרות הכי חמות בצערנו, כמה זה היה לך חשש שכינן בך לאורך השנתיים, שנה האחרונות?
2: כשנאוריי התגייס, ידענו שהוא בחר בתפקיד שהוא תפקיד שהוא יצטרך לעשות אותו במקומות הכי הכי מסוכנים. הוא נכנס לתוך לבנון, ומרגע שהוא נכנס בפעם הראשונה, הייתה לנו הרגשה לא טובה בכלל, הרגשה מאוד מאוד רעה. בדיעבד, כל אחד מאיתנו הרגיש בתוך תוכו שמשהו רע עומד לקרות. אני יכולה לומר על עצמי שאני ביקשתי מחברות שלי בעבודה, מכל הקולגות, כל החברות, מהמשפחה, להדליק נרות, כדי שאלוהים ישמור עליו. אני ביקשתי ממנו שבכל הזדמנות יהיו עליו התהילים, התהילים. קניתי לו אבנים לשמירת מזל, ביקשתי ממנו שישים שטר בתוך הנעל. באמת, עשינו הכל, הכל, הכל, כדי שהוא ירגיש מוגן, או כדי שיותר נכון אנחנו נרגיש שהוא נכנס כשהוא מוגן. מאוד מאוד מאוד פחדנו, ואפילו אני הרגשתי בחודש האחרון, חודש לפני שהוא נפל, הרגשתי שמשהו רע, רע מאוד עומד לקרות. כשהייתי נוסעת לעבודה, אז הייתי רואה את הבאנרים של הגיבורים שנפלו לפניו, ופשוט ראיתי אותו על באנרים, ופשוט היה מטורף.
1: היה לך ויז'ן שלו על הבאנרים?
2: היה לי ויז'ן, כן, כן.
1: וואו.
2: ויותר מזה, כשהייתי בבית העלמין, הלכתי להלוויה של אמא שהייתה אצלי בגן, אז גם עמדתי ליד ההספד שם, בחיים אני לא עומדת שם, ופשוט ראיתי את עצמי מספידה. ראינו הרבה דברים בדיעבד, קישרנו דברים, בעלי היה אומר לי, רותם תקשיבי, יש לי מחשבות לא טובות, יש לי מחשבות לא טובות. האחים שלו, האח שלו רואי גם כן, הוא אמר, אמא אני מרגיש לא טוב, משהו רע עומד לקרות. וגם מהי אחותו? כל הזמן אמרה לו, נוראי בבקשה אל תיכנס, אל תיכנס. הוא אמר, אין לי ברירה, מישהו צריך להיות עם החברים שלי, זאת אומרת, מישהו צריך לעשות את העבודה.
1: אני זוכר את ההספט שלך בהלוויה, אתה אמר, אני חושב שאת אמרת, אתה פחדת, כלומר, זה לא שאנשים, חיילים, צעירים, נכנסים למקומות, וכמי ששירת גם בלבנון וגם בעזה, אני אומר לך, אתה פוחד, אתה הולך ללא נודע, מה שנקרא.
2: נכון, ונוערי גם דאג לומר את זה. הוא היה גבר גבר, אבל הוא תמיד אמר את האמת, הוא תמיד שיתף בתחושות שלו, והוא גם אמר את זה, אמר את זה, כן, אני פוחד. והוא גם השאיר לנו מכתב פרידה, במידה ויקרה לו משהו, שאנחנו לא נכעס.
1: את המכתב הזה גיליתם בדיעבד, כמה זמן אחרי, נכון?
2: את המכתב קיבלנו כשסיימנו את ה-30, וגם יומן מסע שהוא כתב כשהוא היה בתוך לבנון. הוא היה ילד עם כישרון של כתיבה, ואת הכל הוא כבר כתב, הוא צפה, הוא ידע שמשהו עומד לקרות. מה גם שהוא היה בכניסה הראשונה בתוך לבנון, הוא נחשף לשני מקרים עצובים מאוד, שני חיילי הנדסה שנספו בתוך ה-D9, היו עוד שני חיילים משריון שגם נספו כששלחו נונטט לעברם. הוא היה בעצם, היו לו כל מיני פקלים, הוא היה לוחם, והכשירו אותו לכל כך הרבה תפקידים, שאחד מהם זה היה נהג נמרה, וכשהוא נכנס, הוא היה בעצם בתוך נמרה של תאגד, נמרה שאמורה לפנות פצועים. ובסופו של דבר, בתוך הנמרה, הוא מצא שם גם את מותו. במקום הכי הכי מוגן, שמבחינתו הוא ידע שהוא יהיה בסדר.
1: רחפן הנפץ, הידוע לשמצה, שפגע בכל כך הרבה חיילים בישראל. שמסתכלת על השירות הזה בלבנון, דרך את רואה אותו מעכשיו? על מה שצהל עושה שם?
2: אני אומרת דבר כזה, וגם נאורי דאג לומר את זה. האדמה היא שלנו ושווה את המאמץ. אני לא יודעת עד כמה אנחנו ראויים למותם, לאור כל מה שאני רואה כרגע במדינה שלנו. הילדים שלנו נכנסים לשם כשהם לא מוגנים, ואני חושבת שצריך לעשות עם זה משהו. נכון, צריך להגן על יישובי הצפון. מישהו צריך לעשות את העבודה הזו, זה מה שגם כן דאג נאורי בכל הזדמנות לומר. אבל אני שואלת את עצמי, האם זה היה שווה את החיים? שיקחו את החיים של הילד שלי? שהמשפחה שלי עכשיו תהיה בשכול? שהצטרפנו בעל כורחנו לתוך משפחה שלא חשבנו שבחיים אנחנו נצטרף אליה? אנחנו צריכים לעשות את העבודה, אבל אנחנו גם צריכים להשתמש בכוח שיש לנו. לא יכול להיות שרחפן כל כך קטן ייקח את החיים של הבן שלי. והוא ממשיך לקחת, כי הרחפנים שם זו תופעה שלא נגמרת וגם לא תיגמר, ולא בדיוק מצאו פתרון לתופעה הזאת. אז אם הבנים שלנו צריכים להיות כמו ברווזים בתוך מטווח, זה לא שווה. זה לא שווה להקריב את החיים של הילדים שלנו בשביל זה. אני יודעת שנאוריי בטח מסתכל מלמעלה ואומר, אמא, הייתי חייב לעשות את זה. אני מצטער שאני גורם לכם עצב וצער. אבל אני חושב שזה היה נכון עבורי. כי אם לא אני, אז מי יכול לעשות את זה?
1: כן. זאת הרבה מאוד חיילים אומרים את זה. אין מי שיעשה את העבודה. אנחנו, אלה שנלך קדימה. אני רוצה להגעת אותך עכשיו בנושא שככה הרתיח אותך, סיפור השם נאוריי שהפך בשנתיים האחרונות לאיזה סוג של מותג, כן? בוא נאוריי לעזר כן. שלך, זכרו לברכה, אלא השם נאוריי לסוג של איזה ארס מצוי שראית פוסט בפייסבוק וזה ככה הצית אותך.
2: נכון. אני פשוט נכנסתי בוקר אחד, גם ככה אחרי לילות שהם קשים, שקשה להירדם, ואני מתעוררת בבוקר, ונכנסת לאינסטגרם, ונכנסת לפייסבוק, ופתאום אני רואה פוסט, שנכנס כמו חץ לתוך הלב, מאות נהוריים נשפחים מתוך האוטובוסים, לא הבנתי, אני מסתכלת רגע, ואני ככה משפשפת את העיניים, ואני אומרת, רגע, זה אמיתי? אני רק עכשיו שקלתי את הבן שלי, וברור שהמשפט הזה הוא משפט, משפט גנאי. אני עוד הפעם, אני אומרת, ואני גם הדגשתי את זה בכל שידור שעליתי, שהמשפט הוא לא מכוון לבן שלי באופן אישי. אבל בי הוא נגע. כי הבן שלי הוא היה המלך הארץ. הבן שלי הקריב את החיים שלו כדי שכל אחד מאיתנו יוכל היום להלך באופן חופשי בארץ הזאת, במדינה הזאת. ולא יכול להיות שבשם חופש הביטוי, כל אחד ירשה לעצמו לעלות איזשהו פוסט בלי לגלות רגישות. מאחורי כל שם יש עולם ומלואו. היה לי פה ילד בבית, אמנם לא פיזית כרגע, אבל הוא תמיד יהיה. ילד שהוא ילד עם המון המון כישרון, ילד של אהבה, ילד שהוא מלחין, מוזיקאי, ילד שלימד את עצמו לנגן על גיטרה, ילד שהיה פעיל במשאצים, ילד שהיה בעמותת דילר, ששם כל הזמן דיברה וחשפה את היהדות בעולם. ילד שראה תמיד את האחר לפניו, שקיבל את האחר ואת השונה. ואני יכולה לומר כל כך הרבה דברים, והדבר העיקרי שהיה לו שם, זה באמת, היו לו כל כך הרבה ערכים, וערך אחד שהיה עליון, זה כיבוד אביהם, שהיה נר לרגליו. ואני אומרת, ילד כזה מיוחד, ילד שהפיץ כל כך אור, וגם היום הוא השאיר אחריו מורשת נהדרת. אין לאף אחד זכות לבוא ולהכפיש את השם, ולהפוך את השם הזה לשם גנאי. ובשנים האחרונות, השם הזה יותר מדי מדובר, אבל על הפן השלילי.
1: רגע, היית מודעת לזה לפני שדיברתם על זה, שהשם נאוריי הפך לאיזה כינוי של ארס?
2: זה עלה כמה פעמים, אבל
1: זאת אומרת, היית מודעת, לא, כן.
2: כן, כאילו זה עבר לידינו, וגם נאוריי, כל הזמן שהסתכלת, זה אומר לי, אמא, הדברים עוברים לידי. אני יודע מי אני. אני שלם. אני יודע מה אני שווה. זה ממש לא, זה לא, זה לא, זה לא עלה כשיח בבית. אני כן שמעתי בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, אבל היום זה כבר נוגע בדרך, בצורה אחרת.
1: יכול להיות שזה כתבה שמישהו כותב על אילת, ונאוריים יורדים מהאוטובוס, ואת אומרת, אני רק רוצה נאורה אחד כזה שיבוא. יכול להיות שזה נוגע שם?
2: כן, אני רוצה שהבן שלי, כן, אני הייתי משלמת הכל, אפילו בחיים שלי, כדי שהבן שלי יחזור. כדי שיקירו את הבן שלי, שהוא באמת, באמת היה, באמת, משכמו ומעלה, באמת, אין מילה אחת רעה לומר עליו. העיניים שלו הטובות, החיוך שלו, שכל הזמן הגיע ונגע בכל כך הרבה אנשים, החברים שלו, שעבור כל אחד מהם, הוא היה החבר הכי טוב, אם תשאל אותם היום, מה, נאוריי הוא החבר הכי טוב שלי? הוא היה, כמו השם שלו, נאוריי לייזר, הוא היה אור ממוקד. הוא נגע בכל אחד ואחת.
1: אני חייב לשאול אותך,
2: רותם. היום אני רואה את הפידבק הזה שאני מקבלת מהם, את החיבוק, ויותר מזה, אבל יש אור בקצה המנהרה.
1: מה
2: האור? בסוף השבוע קיבלתי הודעה מאימא, שהם עולים חדשים, עשו עלייה לארץ. היא ילדה תינוק בשמיני לשמיני, שזה גם תאריך לכשעצמו, תאריך של אינסוף, תאריך של נצח, והיא אומרת שהם חיפשו שם לבן שלהם, ולאחר שהם נחשפו לסיפור של נאוריי, אז היא בחרה לקרוא לבן שלה נאוריי בנימין. וזה ריגש אותי, ככה, ואז הבנתי, אוקיי, עם כל הקוטביות שיש במדינה שלנו, בינינו, בחברה, אני רואה שיש גם אור בקצה המנהרה. ובאמת, אני אומרת, לי חשוב שיזכרו את הבן שלי, לא רק דרך היום שבו הוא נפל, אלא דרך מי שהיה בחיים שלו. ושנעביר מסר לכולם, יש פה ילדים שנקראו על השם הזה. תחשבו איך אתם עלולים לפגוע בדימוי שלהם. אני קיבלתי הודעות מאמהות שהן אמרו לי, רותם, תקשיבי, תודה רבה לך. הילד שלי מבקש שאנחנו ניגש למשרד הפנים להחליף את השם. אנחנו, את לא מבינה מה עובר על הילד שלי.
1: הייתה כתבה כזאת שאנשים ניגשו למשרד הפנים, מאז שהשם הזה הפך לאיזה מותג של ארסיות, לשנות את השם נאוריי. את בעצם אומרת, לא, בואו נעשה לזה סטופ, תפסיקו להשתמש בביטוי הזה, נאוריי.
2: נכון, ולא רק זה, נאוריי היה לו גם משפט, אנחנו מצאנו בתוך הפלאפון שלו פתק, שבו הוא כותב, אני רוצה להיות מאנשים שכאלה מפורסמים, שיש להם משפט מוטיבציה, שלא ישכחו אותי לעולם. והמשפט שהוא כל הזמן אמר, וגם כל כך חיזק אנשים, ואת החברים שלו, כשהיו בזמן מצוקה, הוא אמר להם, תהיו חלק מהשינוי שאתם רוצים שיקרה. ואני מרגישה שכבר השינוי הקטן מתחיל לקרות. אנחנו נעלה את זה לתודעה, ואנחנו נדאג שכל אחד ואחת, לפני שמעלים פוסט ומנסים ללעוג על, ללעוג ל, או לצחוק על מישהו, שגלו יותר רגישות, שיהיו אנשים טובים, שיהיו חברים, ושאף פעם לא ישכחו שיש עולם מלא מאחורי השם הזה, יש משפחה שכואבת, יש משפחה שקולה. ולא רק אנחנו, כל אדם באשר הוא אדם. אני לא אומרת, מותר למחות, מותר לבקר, מותר לכעוס. אבל לצד חופש הביטוי יש גם אחריות. צריך לזכור שלמילים שאנחנו כותבים, יש כוח ויש גם אנשים מאחורה.
1: רותם.
2: וממש תודה.
1: בבקשה. כן. אם אני זוכר נכון, במכתב הוא כתב גם את השיר שהוא רוצה שישמע, נכון? רוב השעות?
2: נכון, הוא ביקש, הוא אמר שאם הוא הולך, אז שהוא מבקש שאנחנו נגן את השיר, רוב השעות שנשארו, של עידן רייכל, ונאורי מאוד אהב את השיר, וזה נתן לנו קצת נחמה, כי בעצם הוא הביא לנו מסר, שברוב השעות שנשארו לו, הוא היה מלא באהבה. הרגעים האחרונים שלו היו באמת מלאים באהבה, גם החברים שלו שהגיעו מהפלוגה, הביינישים שאיתם הוא שרת, ועוד חברים נוספים אמרו שהוא היה באורות ביום הזה, הוא בישל להם, והוא היה בשמחה. ואני מתנחמת שאולי באמת, בדקות האחרונות, לפני שאלוהים החליט לקחת אותו,
1: הוא היה בשמחה.
2: אז שהוא היה בשמחה.
1: רותם דוד,
2: אנחנו לא נשכח אותו.
1: ברור שלא. רותם דוד לייזר, אני מאוד מודה לך ששיתפת. אנחנו גם כאן בתוכנית נקפיד יותר לבצע. הנה גם גרי פה מנהל האולפן מסכים איתי, נהוריי כשם איך נקרא לזה, אני לא רוצה להגיד שם גנאי, כשם מוצמד ל, לא יהיה כאן יותר. אני מודה לך מאוד, תודה.
2: בדיוק, רוב תודה,
1: השעות,
2: תודה רבה לכם.
1: עכשיו נשמע את רוב השעות.
2: תודה רבה, מעריכה מאוד, תודה, שם, יום שלום. טוב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בקרוב תהיה מהפכה בתגי הנכה, אנחנו מכירים את זה באילת, אין מספיק חנויות בכלל, אין מספיק חנויות נכים בפרט, כי גם נהיו הרבה מאוד אנשים עם תגים, ומחליטים עכשיו לעשות איזה סוג של מהפכה בתחום. שלום סיוון חילאי, וויינט, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז מתברר שבכל הארץ פשוט אין מספיק חנויות נכים, אם אני מבין.
2: נכון, נכון, ומי שסובל מזה במיוחד זה אנשים עם בעיות נגישות שממש תלויים בחניות האלה, ומגיעים למרכז מסחרי או מגיעים לקניון או לסופר ולכל הסידורים, קופת חולים, כל הדברים היומיומיים האלה שעבורנו הם כל כך מובן מאליו, פשוט להגיע ו... לצאת החוצה, גם אם חנינו קצת רחוק, הם צריכים לחנות קרוב, וכשמציבים בחניון 3-4 חניות כאלה, אבל בפועל כמות הרכבים שמחזיקים היום תווי נכה הם הרבה יותר גדולים מכמות ההיצע של החניות, מה שקורה בסופו של דבר זה שאנשים שבאמת זקוקים לזה פשוט לא מוצאים איפה לחנות, סובלים מזה מאוד מאוד ביום יום. דיברתי עם אנשים שאמרו
1: רגע,
2: לי
1: רגע, אני חייב לשאול, תגי הנכה של חניה, זה מיועד לא לכל הנכים יכולים לקבל, נכון? זה צריך מוגבלות תנועתית, לא?
2: אז ממש לא, אני אגיד לך שכל מי שמחזיק היום תו יכול לחנות בחניית נכה, והבעיה היא שגם הרבה פעמים אנחנו מדברים על שני רכבים שמחזיקים באותו תו, הרבה פעמים גם זה לא על אותו בן אדם שמשתמש ברכב באותו זמן, הוא יכול לקחת רכב שלסבתא יש נכות או קצבת נכות מסוימת מביטוח לאומי, והנכד לוקח את האוטו, חונה בחנייה הפריבילגית מה שנקרא, ובסוף מי שבאמת סובל זה אלה שהכי הכי הכי זקוקים לזה, ואין אכיפה, גם אף אחד לא ממש בודק האם מי שנוהג ברכב זה באמת מי שנושא את התא, והאם באמת הוא צריך את הפריבילגיה הזאת של לחנות כל כך קרוב למקום, או לחנות על חניה.
1: כל נכה יכול לקבל שתי מדבקות? שני תווים?
2: כן, כן. זה מצב אבסורדי שהיום זה כבר בסטנדרט, כי אנשים מחזיקים יותר מרכב אחד, אז אומרים כן, אבל אם היו עם הרכב הזה, מוצאים דרך להסביר למה זה הגיוני ולמה זה צריך, ואישרו ואישרו ואישרו, עד שהגיעו למצב שלמעלה מ-600 אלף רכבים היום בישראל מחזיקים תו נכה, שזה מספר אסטרונומי. עכשיו, זה לא רק החניות של הנכים שנתפסות, אנחנו כבר מדברים על חניה, על מדרכות, אז זה גם פגיעה בהולכי הרגל, שהרבה פעמים אישה עם עגלה לא תצליח לעבור, כי יש רכב שחנה על המדרכה, והוא יודע שהוא גם לא יקבל דוח, כי יש לו את התו נכה על השמשה.
1: אז מה השינוי בעצם שהולכים לעשות?
2: השינוי הוא דרמטי, כי בעצם אומרים, חייב לעשות פה סדר מחדש. לא יכול להיות שזה המספר, כי זה לא כמות הנכים שיש במדינת ישראל, זה לא כמות האנשים עם מגבלת נגישות שזקוקים לזה באמת. לעשות סדר, קודם כל, דבר ראשון, לא לאפשר יותר מרכב אחד שמחזיק בתו. אם יש לכם שני רכבים בבית, אז שהרכב שבאמת נוסע בו האדם שזקוק להטבה הזאת, זה יהיה הרכב שהוא משתמש בו, רכב אחד עם תו. לא יותר מזה, אלא אם כן מדובר בילד נכה, ואז להורים כן אפשר שיהיו שני, זה הסטייה היחידה שתהיה. חוץ מזה, הולכים פשוט לעשות סדר בכל התווים. כל מי שהולך לפוג לו בשנת 26-27, התוקף של התו, לא הולכים לחדש אוטומטית, גם אלה שיש להם תוקף שהוא לכל החיים, אלא הולכים להגיד להם להגיש מחדש את המסמכים.
1: זאת אומרת, כל נכה במדינת ישראל יקבל מכתב שבו הוא יידרש להראות את מצבו העדכני,
2: נכון.
1: ומהי המגבלה שלו.
2: נכון, חוץ מקשישים מעל גיל 80, אם אני לא טועה, שזה גם אחוז די קטן ממי שבאמת היום הוא המסה הגדולה שמחזיקים בתווים, אז בעצם יעשו את זה בצורה מדורגת, כי אי אפשר עכשיו שכולם בבת אחת יגיעו למשרד הרישוי, עושים את זה בצורה מדורגת לפי התוקף של התו. זאת אומרת, אם לך בעוד 3 חודשים הולך לפוג התוקף, אנשים יקבלו הודעה, שים לב, בקרוב הולך לפוג התוקף של התו שלך, תצטרך להגיש מחדש את המסמכים. עכשיו, כבר לא יהיה אפשר להגיש איזשהו מסמך של רופא שכתב לך כך וכך, לא. להגיע לוועדות של ביטוח לאומי, להגיע שוב מחדש לגשת, כדי שיבחנו באמת האם יש איזושהי בעת נגישות, ולא נכות אחרת כמו אסתמה, אוקיי? כאילו, אין, בנם שיש לו אסתמה לא בהכרח צריך לחנות קרוב לקניון.
1: מה, אבל עד עכשיו, מי שיש לו אסתמה קיבל תו נכה?
2: זה הלך לפי אחוזי נכות.
1: הבנתי. לא נגישות, אלא כל תו נכות לפי אחוזי הנכות.
2: נכון. עכשיו, תראה, יהיה פה, אני חושבת, הרבה מאוד רעש ובלגן וכאוס עם הרפורמה הזאת, כי יהיו פה גם אנשים שיפלו בין הכיסאות, כאלה שהם באמת צריכים את זה, ואתה יודע, המערכת היא מערכת קשה, וכשהיא רוצה לסנן עכשיו, הרבה פעמים יהיו מקרים
1: אני קראתי נכון, גם בסיפור הפטור מתור הולך להיות מאומות בקרוב.
2: נכון.
1: איפה כן יוכר ואיפה לא יוכר. טוב, ישראל... נכון. ישראל מתרגלת מחדש אחרי השבעה באוקטובר לכל מיני תופעות שלא היו כאן.
2: נכון, יש פה גם קטועי רגליים חדשים, ויש פה לא מעט פצועי מלחמה שאתה יודע, התווספו,

0: חוקיות שהצליחו לעבוד על המערכת וגרמו לכך שהמספר של התווים הגיע למספרים פשוט אסטרונומיים, וינסו לעשות סדר, זה יהיה לא פשוט, וגם אני אגיד, זה עדיין לא עבר אישור סופי של שרי התחבורה והאוצר, בינתיים מירי רגב במרוקו, שר האוצר גם לא ראיתי אותו מתייחס לזה, אבל שני המשרדים יצטרכו לחתום על זה, ורק אז זה יצא לפועל, אני מניחה כבר בחודשים הקרובים, ונרגיש את זה הרבה יותר בעצימות ב-2027.
1: סיוון חילאי, כתבת וויינט, אני מאוד מודה לך על הסיפור הזה, תודה.
0: תודה.
2: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו בילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, נאו שתיים FM.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: להרגיש בבית.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
11: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אילת.
10: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: ב-11
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
9: אילת נאו 2 FM.
10: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2-4 ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש גם בסדרות התמרים.
2: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
12: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
13: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
12: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
14: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט
15: חם באוזן.
14: ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
15: אתם שואלים.
14: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם
15: בשידור חי.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: יש פוסט מאוד ויראלי בפייסבוק בקבוצה שקוראים לה

0: בתי מלון באילת, חוות דעת, כותבת שם, אישה. מה שקרה לנו במלון ספורט באילת פשוט בלתי נתפס. הגענו לנופש כמשפחה מורחבת, קרוב ל-10 משפחות, 15 חדרים. כולנו יחד עם ילדים, אנשים מבוגרים ותינוקת בת חודש. הכל היה מתואר, אנשים שילמו על החופשה. וכשנאמר לנו שיש הפרשי מחיר, היינו מוכנים לשלם. לא ביקשנו הנחות, לא ביקשנו להיכנס חילם, ולא ניסינו להתחמק משום תשלום. ההפרשים היו בעקבות העובדה שילד בן 13 היה אמור להיות מחויב במחיר של מבוגר, ותינוקת בת 3 הייתה אמורה להיות מחויבת במחיר של ילד. אנחנו פשוט לא ידענו על ההבדלים האלה מראש. ברגע שהובר לנו, לא הייתה לנו שום בעיה לשלם את ההפרש, אבל במקום לדבר איתנו ולמצוא פתרון, בחרו להשמיץ אותנו מול אנשים ולומר שלא שילמנו ושפילחנו אנשים למלון. הדבר הכי משפיל, עוד לפני שבכלל ירדנו מהסעה, כבר חיכה לנו פקיד קבלה, עוד לא הספקנו להיכנס למלון, וכבר קיבלנו תחושה שמתייחסים אלינו כאילו עשינו משהו פלילי. מה שהופך את הדבר הזה לא עוד יותר מזעזע, הוא שלא מדובר בקבוצה של אנשים שמגיעה בלי שום סיבה ומתחשב בנסיבות. יש ילד אוטיסטי, ילדים מחרדות, תינוקת בת חודש, אדם מבוגר שעבר טיפול לדיאליזה. חלק מהמשפחות כבר נכנסו לחדרים, פרקו את התיקים והמזוודות, ופשוט הועפו החוצה. בטענה שהחדרים שלהם נמכרו, ועוד, ועוד, זה קרה ככה. עכשיו, מי שקורא את התגובות, יש אנשים שכותבים להם מה זה, איזה התנהגות של המלון, ויש אנשים שכותבים, ניסיתם להתפלח, מה אתם עובדים עלינו, בעיקר אנשים שעובדים בתחום המלונאות. שלום ליאור אביב, מנכ"ל רשת ישרוטל.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בסדר, מתי מגיע אליך הפוסט הזה?
1: כן, אני ראיתי אותו כשהוא יצא, בוא נאמר ככה, יש תופעה מאוד מאוד רצינית, בכל בתי המלון באילת, של ילדים שפשוט לא מדווחים עליהם. אנשים מגיעים עם, רשומים שני ילדים, מגיעים הרבה יותר, ובמלון ספורט ובלגונה, זה הכל כלול, זה הרבה יותר חמור מאשר בתי מלון אחרים, כי שם אתה אוכל חינם, שותה חינם, הכל חינם. נכנסת למלון, הכל בחינם, לא בודקים אותך, הבדיקה היא בכניסה למלון.
0: אז רגע, זה הכל בעניין בצמיד, הצמיד, הצמיד, אבל איך הולך הצמיד?
1: המשפחות האלה בוודאות, בוודאות, הכניסו כמות ילדים גדולה מאוד ללא, ללא שהם היו רשומים. המלון יכול להוכיח את זה בקלי קלות. יש גם צילומים ויש גם הוכחות והכל ברור וחד משמעי. אנחנו לא נאפשר את זה, מכמה סיבות. אחד, אין סיבה שאף אחד יכול בחינם, משתה בחינם, מתארח בחינם. אני לא בא למסעדה וגם אתה לא, מתיישב, אוכל והולך, זה אחד. שתיים, כמות הילדים וכמות האנשים במלון, אם לא מפקחים על זה, היא גדולה בצורה בלתי סבירה בעליל. אי אפשר לתת שירות לכמות אנשים כזאת, זה פוגע באורחים האחרים, ואנחנו לא ניתן שזה יקרה, ומי שיש לו בעיה, אז, ורוצה להביא ילדים לא רשומים, ורוצה לפלח ילדים, ורוצה לעשות כל מיני תרגילים כאלה, אז לא, לא בישרוטל, יכול ללכת למקומות אחרים, אולי שם לא בודקים. אנחנו בודקים, אצלנו זה לא יקרה.
0: איך אתם, איך זה הולך, איך הולך לזה?
1: אודי, מי שרוצה ליהנות, מי שרוצה ליהנות מהאיכות של ישרוטל, מהשירותים שלנו, מהמלונות המדהימים שלנו, פשוט צריך לבוא עם מספר האנשים שרשומים בהזמנה, ולא יותר. זה הכל.
0: איך זה עובד? אתם שמים צמיד? איך זה עובד? איך אתה יודע בעצם?
1: אני לא להתעכל במצב של אי-נעימות בקבלה, כי אנחנו בודקים כל חדר וכל הזמנה לגופה. סליחה, כן.
0: איך זה עובד, הלכה למעשה? כתוב שם על ילד בן 13, הם לא ידעו שהוא מבוגר.
1: עזוב מה שכתוב. עזוב מה שכתוב.
0: רגע, מה האמת בסיפור הזה?
1: אני אומר לך שהאמת היא שיש שם כמות אדירה של ילדים, מבוגרים לא מדווחים ולא רשומים, וזה פשוט לא יכול לקרות, אני יכול להוכיח את זה בקלי קלות.
0: איך זה עובד? נניח, הזמנתי זוג פלוס 3, כולם מקבלים צמיד, נכון? זה הבקרה בעצם. הצמיד הזה הוא הבקרה?
1: כן, אבל שיחסים כל כך הרבה אנשים ביחד, אז אומרים, זה הילד שלי, וזה הילד שלך, זה הילד שלו, לא זה שלי. הילד אומרים לילד, אבל זה ילד בן 4, הילד צועק, לא, אבל אמא, אני בן 7. לא, לא, אתה בן 4, היא אומרת לו. אתה מבין, וכן הלאה וכן הלאה. יש, עזוב, נו, יש, אני לא רוצה להכפיש אף אחד, אני לא רוצה עובדתית זה אירוע מאוד מורכב, אנחנו מקפידים, נמשיך להקפיד, ואני מקווה שבקיץ הבא התופעה תצמצם משמעותית, אני מאוד מקווה שכל בתי המלון באילת יעשו את זה, כי זה תופעה שהיא פשוט על גבול הבלתי נסבלת.
0: זאת אומרת, זה משהו שאתם מכירים, זה לא משהו ש...
1: אנחנו מכירים, השנה אנחנו מקפידים על זה הרבה יותר.
0: זאת אומרת, היה מקרים שהחלקנו פה ושם.
1: הרבה אנשים אומרים, אבל שנים קודמות, לא בדקתם, מה קרה השנה? אז אני אומר, בסדר, שנים קודמות הצלחתם לפלח את הילדים, והשנה זה כבר לא עובד יותר.
0: תגיד, עם כל הפתיחה של השמיים לחול והתורי הענק בנדבג, אתם מרגישים את זה? יש ירידה? יש ביטולים?
1: לא, אין ירידה באילת, אילת עובדת מעולה, קיץ מצוין, ספטמבר חגים יהיה חודש מעולה, והרבעון האחרון, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, יהיה מצוין עם קבוצות ועם כנסים וכן הלאה. אז אם המצב הביטחוני יישאר כמו שהוא, זה אילת צפוי, צפויה שנה מעולה. כמו שאמרתי לך...
0: תגיד, כמה השביתה בנדבג השפיעה, היה גם בעיות בטיסות לאילת, כמה זה השפיע לכם נניח בסוף השבוע? היו ביטולים של הרגע האחרון, ירדו מטיסות או משהו כזה?
1: אני לא מכיר שהיו בעיות, לא היה לנו בעיות לגעות לאילת, אבל בוא נאמר ככה, כל נושא הטיסות לאילת חייב לקבל שדרוג מאוד משמעותי, כי אי אפשר לנתק את אילת מהמרכז, ואני שמח שנחתם הסכם עם ישראל, אני מקווה שהוא יעבוד טוב, וגם ארקיע המשיכו לטוס, הנגישות שלה תהיה הרבה יותר גבוהה בטיסות, זה חייב לקרות. לא ייתכן מצב של 4 טיסות ביום, זה לא הגיוני. לא לאילתים ולא לרוחים.
0: זה נכון. ליאור אביב, מנכ"ל רשת ישרוט.
1: תודה רבה.
0: בקיצור, הסיפור הוא שהתחלתם להקפיד. כמה באמת ילדים יש?
1: יש כמויות אדירות של ילדים לא מדווחים, וזה שאנשים כותבים ברשתות, חבר'ה חלס עם הדבר הזה, להפסיק עם העניין הזה, זה בהחלט מוצדק. ואנחנו עושים את זה בעיקר לרווחת האורחים שמתארחים במלון.
0: ואלה שכן שולמו.
1: אם אתה בא למלון והקפסיטי שלו 600 איש, ויש 750 או 700, אתה לא נהנה, פשוט אתה לא נהנה. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה.
0: ליאור אביב, מנכ"ל רשת ישרוטל, אני מודה לך מאוד על
1: זה. תודה רבה, אודי, ויום טוב, ביי.

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה למירי אדרי, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: שלום, שלום, שבוע טוב. היום באילת 39 מעלות ביום עד 26 מעלות בלילה, עם עננות קלה. הרוח צפונית מ-14 עד 18 קילומטר לשעה, עם משאבים של עד 42 קילומטר לשעה. יהיה חם יותר בבוקר, לקראת הערב מתקרר מעט. שיהיה לכם שבוע טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
5: עכשיו באילת,
4: עצם העניין עם אודי שכטר.
5: וב-11
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
5: עכשיו באילת,
4: עצם העניין עם אודי שכטר.
5: וב-11
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: אילת מ-2 FM.
4: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה, אתם שואלים, והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
5: מיד באילת,
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חילוקי דעות בצמרת צהל סביב הגורמים שעלולים להביא להסלמה נרחבת ביהודה ושומרון. גורם צבאי בכיר טוען כי בדיונים האחרונים לא הוצג מודיעין שמצביע על קשר בין אירועי הפשיעה היהודית לבין הידרדרות ביטחונית בגזרה, ובכך חולק על העמדה שהציגו הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. לפי אותו גורם, החשש המרכזי כיום נובע דווקא מהמצב הכלכלי, מהאבטלה ומהמצוקה הגוברת ברשות הפלסטינית, בעוד אירועי האלימות מצד יהודים נחשבים גורם משני בלבד. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו המדינית, שירית אביטן כהן. שר החוץ הסורי אמר כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את המסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני. ברעיון לסוכנות הידיעות רויטרס הוסיף כי דמשק אינה נותנת כיום אמון בישראל, וכי העדיפות מבחינתה היא הפסקת התקיפות הישראליות לצד חידוש המגעים הדיפלומטיים. תושב מזרח ירושלים בן 20 מואשם כי שדד באלימות עובדת מכון ספא בראשון לציון, שאותה הכיר מביקוריו במקום. לפי כתב האישום הוא הציע לה להינשא לו ובהמשך מנע ממנה להיכנס לרכבה, הפיל אותה לכביש, גרר אותה, משך בשערה והיכה אותה באגרופים בפניה, עד שלקח את תיקה ונמלט. ארצות הברית הטילה מכסים בשיעור של 50% על סחורות קנדיות בשווי של כ-20 מיליארד דולרים, לאחר שהמסע ומתן בין המדינות על הסדרי הסחר והמכסים הסתיים ללא הסכם. בתגובה הודיע ראש ממשלת קנדה מר קרני כי ארצות תטיל מכסים מקבילים על שורה של מוצרים אמריקניים שיכנסו לתוקף ב-8 בספטמבר. קרני האשים את וושינגטון בכישלון השיחות, בעוד טראמפ טען כי קנדה מבקשת ליהנות מהטבות מבלי לעמוד בדרישות האמריקניות. עוד בחדשות, גבר כבן 71 טבע למוות סמוך לחוף מכמורת. כוחות ההצלה בחוף משו אותו מהמים כשהוא מחוסר הכרה, ומותו נקבע בזירה על ידי צוותי מד"א בתום פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה באומס החום.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: קרן רמירז עם Looking for Love, ממש אוהבת את הגרסה הזו. בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, איזה כיף שאתם כאן ושומעים אותנו, אלת נאו 2FM, גם על הקצב של אלת, אני מיכל בלוך, נגיד בוקר טוב ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, ובוקר נפלא לגרי סגור, אחד והיחיד, שאנחנו שעה נהדרת של מוזיקה כיפית במיוחד. אז כן, פתחנו עם קלאסיקה כמו Looking for Love של קרן רמירז, ומפה אנחנו עוברים למאור אדרי וקרקוקלי עם מי מחפש אותי?
1: אי-הא!
0: שתהיה הזנה טובה.
1: אי-הא! אי! מי מחפש אותי? אני פה.

ספייס גרלס עם Say You'll Be There, הסינגל השני שלהם מתוך אלבום הבכורה שלהם. ספייס גרלס, כן, כן, אני זוכרת בעל פה כל סינגל שיצא משם. גם מה היה אחר כך, גם מה היה לקראת הסוף, לא, זה כבר פחות, אני זוכרת. קטע של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו, אם כבר ראינו ב-90s הרחוקות, אנחנו עוברים עכשיו ממש לתחילת ה-90s, אפשר להגיד סוג של, לא בשיר, השיר חדש יחסית, הוא בין 6 ימים בערך, שיר של שרון חזיז ואורי בנאי, שנקרא רק אני ואת, שניהם השתתפו כמובן בתוכנית פאור קאפל, מן הסתם לא ביחד, אבל כן זה יצר זיכרונות ככל הנראה מעניין של זמן, וזה השיר שיצא יחד עם רון ביטון שהשתתף בכתיבה גם הוא מפאור קאפל.

אורי ברנאי ושרון חזיז, עם רק אני ואת, שיתוף פעולה מפתיע בטירוף. אפרופו, אנחנו מדברים על שיתופי פעולה מפתיעים, אז בואו נחזור לתחילת החודש, פחות או יותר, שבו קרה משהו שקצת גרם להיות בשוק, מדונה וקיילי מינוג, משתפות פעולה בעצם בשיתוף הפעולה הרשמי הראשון שלהן ביחד. Love Sensation, המיקס של After Hours,

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM. האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דרגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: סליחה. וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב, יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

פאלה עם דרקולה, תודה שחזרתם אלינו, קצת של אלת, אלת מהו 2 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אדמה, רוח ואש, earth, wind and fire, עם got to get you into my life.

הביטלס עם Get Back, איזה קלאסיקה של הקלאסיקות. פה אנחנו עוברים דווקא למשהו חדש, שרית חדד, עם...

דודו טסה עם בית ביפו, הקצב של אילת, אילת 102 FM. אנחנו עוברים עכשיו לאחד השירים שפתחו לנו את השנה, אבל אין מה להגיד, להיט עדיין די היסטרי, רולקס אין קסקט, רולקס וקסקט של עדן בן זקן, מתוך ה-EP שנושא את השם, עם באמת חמישה שירים נהדרים. אז בואו נתרגש יחד איתה בתוך הדבר הזה.

0: אולקס וקסקט, בהתרגשות הזאת אנחנו עוברים לאחד השירים שאני הכי אוהבת לשמוע. באמת, תשפטו אותי לאיזה מקום שאתם רוצים, אבל באמת שזה אחד הדברים היפים ממש שיצא לי לשמוע, עומר אדם, רק שלך. כן, זה לא חדש, אבל אני מתרגשת כל פעם שאני שמעת את השיר הזה.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך. רק מת לחיות איתך, והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: נועה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
8: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
9: הקצב של אילת 102 FM.

The Foundations עם Build Me Up Buttercup. איזה כיף של שם. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא ממשיכים עם הקללה של המדינה, של אושר כהן, אם הוא לא היה מוציא שיר כזה בחתונה. היה הולך עליו.

כל הזמן אנשים חששו מה יקרה אם אושר כהן יתחתן ויהיה בקשר, איזה שירים יצאו לו. בוא נה, אם זה מה שיוצא לו, אני בעד לגמרי. מה זה הגרוב הכיפי הזה? אין, אין, אין, תענוג. טוב, חברים, אנחנו מסיימים להיום. אז תדאגו, אנחנו נשוב ונשתמע מחר עם הקצב של אלת. בין 11 ל-12, מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם מחר. נגיד תודה רבה וענקית לגרי סגור, האחד והיחיד, על המוזיקה המצוינת שערכנו בשעה האחרונה, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם עוד שעתיים של הקטע שאלת, עוד שווה מאוד להישאר ולהזיק. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא ושבוע מבורך. אנחנו נסיים עם פיל קולינס, You can't hurry love, no you can't. יאללה ביי!

0: של אילת, 102 FM.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: מיד באילת.
0: גרי סגור.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ הסורי אמר כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את המסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני. ברעיון לסוכנות הידיעות רויטרס הוסיף כי דמשק אינה נותנת כיום אמון בישראל, וכי העדיפות מבחינתה היא הפסקת התקיפות הישראליות לצד חידוש המגעים הדיפלומטיים. יונתן פולארד הודיע הבוקר על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות סגנית השר לשעבר שרן השכל ועל תמיכתו בה לקראת הבחירות. בהצהרה משותפת סמוך לכותל אמר פולארד כי ישראל זקוקה להנהגה ציונית ולאומית שמציבה את הביטחון בראש סדר העדיפויות, והוסיף כי מאז 7 באוקטובר לא ראה במערכת הפוליטית מי שלקח אחריות על המחדל. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס דחה בוקר את הביקורת על דבריו בוועידת המפלגה שבה קרא להכרה במדינה פלסטינית. בריאיון ל-103 FM טען עבאס כי השיח נגדו חורג מהמחלוקת על עמדותיו ואמר, מה שלא אגיד אשאר אותו ערבי. בן 18 מיפו מואשם כי ביצע יחד עם קטין נוסף שני מעשי שוד בתוך פחות מיממה בפארק דוידוף בעיר. לפי כתב האישום, השניים איימו על נער בן 16 ועל גבר בן 42 באמצעות אקדחי דמה ושדדו מהם את מכשירי הטלפון שלהם. באחד המקרים אף הוצמד אקדח דמה לראשו של הקורבן. עוד בחדשות, פועל כבן 27 נחווה בכל חלקי גופו בעקבות דוד שמש שהתפוצץ במהלך עבודה שביצע בירושלים. הוא פונה במצב קשה לבית החולים הדסה עין כרם שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

13 לחודש, 23. קחו בחשבון שבשבוע הבא, כן, שבוע טוב, מעניינים, מהקצב של אילת, יום ראשון. קחו בחשבון שבשבוע הבא הפקקים כמעט ולא יהיו. בוטים, כן? אז תהיה איזה רגיעה, ככה איזה כמה ימים, עד שכולנו נחזור לנשום, ואז באמת נהיה בכל מקום בעיר, תוך 5 דקות, בלי פקקים, בלי ים היד, לא, אגיב, יאו. אני כבר מחכה לרגע הזה. מה העניינים? מה קורה? הקצב של אילת, אנחנו פה יוצאים לדרך כבר עכשיו, מעכשיו עד השעה 2, כן, כן. כאן באילת נאו 2, לפעמים יש לנו גם כמה דברים חדשים בשבילכם להשמיע לכם, אבל פתחנו עם שיין, דייבי גטה, פרנץ' מונטנה, יוג'ל. אבל עכשיו, דודו טסה, נטלי וומבה ואטווס רימיקס לזמרת מבירות. שירי.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: יא בייבי, טוב, אוקיי, יאללה. יום ראשון בשבוע וחיכיתי עד עכשיו, ותקשיבו, לקח לי קצת אומץ לחכות עד עכשיו עם הסינגל החדש של יוג'ל.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102 FM.
1: יוג'ל, אחד הדי-ג'יים הצרפתיים המצליחים כרגע ביותר בעולם, שלא לומר, בגדול הם צי סיגנון מוזיקלי חדש. מוציא סינגל חדש, Bad Bitch, כך זה נקרא? עם Sexy Red וחתנו, השמעת בחורה אצלנו. נראה כמו, זה מתחיל להשתמע כמו סינגל עם להיט חדש של יוג'ל. השמעת בחורה כבר אמרנו, כן? אז הרעת להיט?

נראה לי שהשיר הזה יהיה פחות לעית רדיו, שלא כמו הקטעים האחרונים של יוג'ר שהיו לעית רדיו ממש, כמו הג'מייקן במבם שאנחנו לא הפסקנו לנגן אותו, ואת מובינג טו דה סן שעכשיו לעית בכל מקום.

0: dann die Leute, ey, bitte. Bad bitch. UGL. DJ הצרפתי שגם עושה הפקות בקפריסין עם חבר'ה ישראלים לגמרי כמו מור בוזגלו ועוד ותקשיבו, הבנתי שהיה ממש פגז מה שמזכיר לי אתם לא מבינים מה יש לי פה
1: למיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102 FM
0: אומנם אני קורא לה אילתית אבל היא לא באמת אילתית ממש הייתי זך הידועה בכינויה על הבינה בשבילכם עכשיו ברשותכם אם אנחנו כבר מחזירים את הלבינה קבלו דיג'י דאק שעשה רמיקס לשיר המפורסם ביותר של הלבינה השיר הלבינה כן דיג'י דאק רמיקס שמעת בכורה אצלנו יש לי הרגשה שאתם עוד תשמעו את זה הרבה

0: אני אומר, תביאו לי עוד כאלה, דיג'י דארק, הרמיקסר המצוין, רגע, וזה לא הרמיקס האחרון שלנו היום.
1: רמיקס חדש, בלהשמעת בכורה, רק באילת, 102 FM.
0: האמת זה קצת פחות דומה לאתי, אלא יותר דומה לחבר'ה של המלהקה שהיו שם באלבינה, קראו להם לוס ניניוס דה סארה, הילדים של סארה. כן, זה היה לבינה, עם דיג'י דארק ששמענו עכשיו. עכשיו, ברשותכם, קבלו את הקלאסיקה הזאת. את הביג'יז מכירים ואוהבים, מכירים. מה עם Staying Alive בגרסת International Raw Edit? אז הנה, לפניכם, השמעת בכורה לרמיקס הזה של הביג'יז, Staying Alive.

0: International Raw Edit. No right. האמת, אני מוצא איזשהו... היום בדיעבד, כן? היום אני מוצא איזשהו קסם שקשה לשחזר אותו ברמיקס הזה. כל הצלילים הגבוהים של, של הביג'יז עצמם, חסר. אבל זה יציאה חמודה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להסקת פרסומות שמיד לאחריה נחזור עם האמת. שני אומנים שאנחנו מאוד אוהבים, גם במקרה הזה זה שחר תבוך שאני מאוד מאוד מעריך ואוהב אותו, ואת שיר זוארץ שאנחנו מכירים ואוהבים. הם הוציאו סינגל חדש ביחד מתוך האלבום של שחר. הנשוי אתרי, אני מזכיר לכם. יצא הבוקר באופן רשמי, האמת, קליפ מרגש. אני אצפה לכם על הקליפ ועל השיר מיד אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: להרגיש איכות כחים בוסקי.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
6: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
13: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: חזרתם אלינו, ועכשיו... לא, אתם לא מאמינים. יש לנו סינגל חדש מתוך האלבום החדש, מה מדובר של שחר תבוך.
14: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: כן.
14: רק באילת, 102 FM.
0: קחו בחשבון שהשיר הזה בגדול יצא כבר באלבום, זאת אומרת, אם יצא לכם לשמוע את כל האלבום, אז זה שם. השיתוף הפעולה הזה של שיר זוארץ ביחד עם שחר תבוך, שני אומנים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. שיר שנקרא כמה שזה צנוע, תודה השם. עכשיו, אתם צריכים לראות את הקליפ כדי להבין את כל ההקשר. אני אספר לכם, במקרה ולא יצא לכם לראות את הקליפ. שיר זוארץ בעצם עושה הפרשת התחלה, ומצטרף שחר, והוא גם מניח תפילין, ואז הם עושים את זה ביחד ומשרים את השיר הזה תוך כדי שהם עושים את כל זה. זה נראה קשר האמת, הפרשת חלה, זה לא נראה כמו משהו שנעשה במיוחד לקליפ, אבל בסדר, צריך לראות את זה כדי להבין. אז הנה, קבלו השמעת בכורה לסינגל הזה של שחר תבוך, שיר זוארץ, תודה השם, השמעת בכורה אצלנו.
3: גל

0: אני נושם.
1: שחר תבור ביחד עם שיר זוארץ, עם השיר הזה. האמת, צריך באמת לראות את הקליפ ולהבין עד כמה שאולי, השיר הזה אולי עובר אתכם כרגע, אבל אתם צריכים לראות את הקליפ, לראות כמה שבעצם זה מרגש. זה מה לומר. נמשיך. עוד מישהו שהוציא סינגל חדש, והפעם, כמה שאני צוחק על מתן דרור, וכמה שהסגנון הרוקיסטי הזה הופך להיות שיר שכולם מוציאים עכשיו שירי רוק, באופן ים תיכוני כזה, פאר טאסי כזה. אז עכשיו מתן דרור מזכיר לנו שהוא יודע, חוץ מלעיתי רוק מזרחים, יודע לעשות גם דברים שקטים ויפים. לראיה, הסינגל החדש של איתי לוי. שקרים יפים, שמו. מתן דרור כתב. חדש של איתי לוי.

0: שיש לנו רייטינג, זה אומר שאנשים מאזינים. חבר'ה, זה לא מתן דרור כתב את המילים ואת הלחן, לא, במקרה הזה זה אבי אוחיון. מתן דרור על ההפקה המוזיקלית. זהו, נתברים
1: בדיוקם. הקצב של אילת, 102 FM.
0: נמשיך, עם עוד אחד מהשירים שאני ממש אוהב בזמן האחרון. וכן, אתם יכולים לסבול מהשיר הזה המון, כי זה שיר מדהים. מיכל זמרת שמדהימה ומפתיעה בגיל שלה. 20 כבר מגיעה לפשוט עוצמה. מדהימה בכל. סיאנה ספירו.

קולטים שזה האלבום הבכורה של הזמרת הזאת בת 20, סיאנה ספיירו, שפשוט הולך להתפוצץ, כי היא פשוט זמרת ענקית, והיא מאוד מאוד צעירה, וזה כבר הסינגל השני, אחרי די און דיסיל, שאנחנו השמענו לכם לא פחות מהשיר הזה, אפילו, האמת עכשיו, מתחיל להיות יותר לזה, ל-Great Expectation, אבל וואו, איזה קול, איזה קול. יאללה, נמשיכה. הנה בני בלנקו עם סלינה גומז אשתו, ועם בקי ג'י, ואובידו.

Yeah, תאו אלווידו, בני בלנקו, סלינה גומז ובקי ג'י. עכשיו ברשותכם אנחנו נעבור לעוד אחד מהשירים שאני האמת הופתעתי מהם, כי אני מאוד אוהב את אפרת גוש, ולשמוע שיר שנקרא פוף. ישר מזכיר לי או משהו שהוא לא חוקי ואו משהו שאפשר לישון בו ממש טוב.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: הקצב של אילת עם גל סגור.
6: ובשתיים?
5: גל רבינו.
7: אילת, נאו שתיים FM.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
5: הקצב של אילת 102 FM.

מהשירים האלה שאתה אומר, נו, אני מכיר את זה, כן, נו, זאתי, ואז אתה אומר, רגע, מה שמעתי? זה אחד השירים שאולי לא הצליחו כל כך הרבה, ובגלל זה אתם לא יכולים לשים את האצבע, אבל זאת ג'ניפר לופז. כן. עכשיו, הרפיסט שמשתתף בשיר הזה זה נס. אני זוכר באופן אישי שהייתה גם גרסה מאוד מאוד טובה לשיר הזה, גרסת מועדונים, רק שטוב, לא מצאנו את זה, אז כאילו שמנו את הגרסה הרגילה. אורייט, נמשיכה. עכשיו לפינתנו, קקטוס אחד ביום, קבלו את הרמיקס הזה של קקטוס. טוב, זה שיר שאני מאוד אוהב מלכתחילה, אז בטח ברמיקס של קקטוס. בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות, אני אתן לכם רמז. הנה הוא. צמד שוודי.

מתוך הפינה קקטוס אחד ביום, ג'וי רייד של רוקסט. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם, טוב, משהו רגוע לחלוטין, לא מתלהם ולא שום דבר, החדש של מועדון הקצב של אביהו פנחסוב. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות, בינתיים נשאיר אתכם עם הסינגל החדש, קקמייקה, כולם בני...

0: FM. האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: עכשיו באילת.
9: הקצב של אילת עם גל סגור.
8: סליחה. ובשתיים.
9: גל רבינו. גל רבינו.
0: אילת. מאושתיים FM.
10: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.

0: 2 FM.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מקור במערב סוריה מזהיר כי המעורבות הטורקית במדינה הולכת וגוברת בתקופה האחרונה. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
5: לדבריו, ההשפעה הטורקית ניכרת בעיקר באזורים מסביב להרים, לתקיה וטרטוס. הוא הוסיף כי גורמים מטעם המודיעין הטורקי משחקים בסוריה כמו במקרש הפרטי שלהם. עוד הוא מספר כי סוכנים סורים מבצעים רכישות נדלן במערב סוריה בשמם של אנשי עסקים טורקים.
4: שלושה ימים לאחר השביתה בנתב"ג, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע כי לא יערער על החלטת הליכוד להדיחו מהמפלגה. במכתב לאב בית הדין של הליכוד כתב עידן כי אם ראש הממשלה רואה בו מי שאחראי לנזקים הנגרמים למפלגה, אין בכוונתו לערער על כך. עידן שב והכחיש כי הורה להפסיק את הפעילות בנתב"ג ואמר כי דרש לאתר את האחראי לכך. פלילים עכשיו, תושב קריית טבעון בן 33 נעצר בחשד להחזקת נשק וסמים שלא לצריכה עצמית. בפשיטת המשטרה על דירתו נתפסו יותר מ-100 גרם חומר החשוד כקריסטל, קנאביס ועשרות כדורים מסוגים שונים. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי רוסיה מתכננת לגייס 300 אלף חיילים נוספים לאחר הבחירות לפרלמנט בספטמבר, וכי בשנת 2027 היא עשויה לגייס מאות אלפים נוספים. לדבריו, המהלך נועד לתמוך במאמצי מוסקבה לכבוש את יתר השטח במחוז דונייצק שבמזרח אוקראינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
7: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

Don't do it. Frankie goes to Hollywood. פותח לנו את השעה השנייה עם הרמיקס הזה. מה העניינים? Yeah, baby. איזה כיף זה לראות עכשיו את רבינו. רבינו הגיע. זה אומר שהוא יהיה פה אוכל מהשעה שתיים. חוץ מזה יש לנו מוזיקה בשבילכם. יש לנו עדיין את השני שירים שאני רוצה להשמיע לכם בשמעת בכורה. אבל אנחנו עכשיו בלועזים עדיין. זה שיר שהייתי בטוח, הספרתי לכם שרק עכשיו הוא מתחיל להיראות איפשהו שם במקומות ה-20, ה-30, בשירים המושמעים ביותר כרדיו, ברדיו באירופה. זה אומר שרק חלק מאירופה משמיע אותו ולא כל כולו וחבל. האמת זה לא רגיל שגם בבי רקסה וגם דבי גדה נפגשים עושים שיר, שיתוף פעולה הרביעים שלהם, והשיר הזה לא מצליח להיות טופ-10. מוזר קצת. Sad Girls, בבי רקסה, דבי גדה.

0: נו, מה אתם אומרים? מגיע או לא מגיע שהשיר הזה יהיה בטופ, לפחות טופ 10? נו, זה היה בחבק, זה דייוויד גטה וביבי רקסה. סאד גירלס, אוקיי. הבטחתי לכם משהו חדש, ואני עומד מאחורי זה, ואיזה כיף זה לראות, ולהגיד את המשפט, נועם קליינשטיין חדש.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: טוב.
1: רק באילת, מהאושטיין.
0: הבת של עושה זאת שוב, מביאה לנו שיר מהפנט. זה, האמת כך נקרא השיר, אבל בלי שום קשר לזה שקוראים לשיר מהפנט, השיר באמת מהפנט. את המילים והלחן כתבו נועם קליינשטיין וגיא קופלמן, עיבוד והפקה מוזיקלית גיא קופלמן. קבלו השמעת בכורה לסינגל החדש שיצא הבוקר לנועם קליינשטיין, מהפנט.

0: נועם קליינשטיין עם מהפנט החדש.
1: הקצב של אילת. נאו 2 FM.
0: יאללה, נמשיכה. זה קטע שיצא ביום חמישי כבר, וטוב, האמת היא שלא יצא לנו להשמיע. יצא לנו להשמיע? לא, לא יצא לנו להשמיע. אז הנה, קבלו את זה עוד פעם. הקלה של המדינה, אושר כהן. מעניין על מי הוא מדבר. מתוך ה-IP החדש שלו. אוגוסט דאמפ.

ביג פיניש, אושר כהן, הקלה של המדינה מתוך ה-EP החדש שלו שיצא ביום חמישי האחרון. וטוב, זה כרגע, אני מאמין שזה יהיה להיט מטורף. אגב, אתם יודעים כרגע מה השיר הכי משוזם בעולם? I'm moving to the sun.

0: FM. הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סדור.
1: ובשתיים.
0: גל רבינו. גל רבינו. אילת. 102 FM. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. עכשיו באלעד.
0: הקצב של אלעד עם גרי סגור.
1: ושתיים.
0: גל רבינו.
10: גל רבינו.
2: אלעת. נאו שתיים FM.
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
10: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה

0: ארצה ברי עם החדש שלו. למרות שרק עכשיו אנשים מתחילים לזהות את הפוטנציאל האדיר שהיה בילדה מטורפת, זה החדש שיצא בשבוע שעבר, ארץ נהדרת. אגב, הפוקר הוא הוציא את האלבום שלו.
1: ארץ נהדרת.
0: איזה כיף לחיות, כך נקרא האלבום, יצא הבוקר באופן רשמי, וילדה מטורפת שרק עכשיו אנשים מתחילים באמת לשמוע את השיר הזה, ואיזה כיף שרק עכשיו הוא מקבל את ההכרה שמגיע לשיר הזה. ברשותכם, אני חושב שהשיר הזה עדיין אני מאמין בו, עדיין אני מאמין בצמד הזה, סביר להניח שזה הולך להיות, אני אמרתי לכם כבר, מבחינתי זה שיר השנה.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפי

שיר הקפה של הדור הזה. פעם זה היה קפה טורקי של אריק איינשטיין או כל מיני כאלה, קפה שחור חזק, אבל לא, פעם זה סטארבקס. זה באמת. יאללה, נמשיכה. הפעם נעבור קצת לחול. אריאנה גרנדה, אם כבר בקפה עסקינן.

אריאנה גרנדה עם השיר הזה, I hate that they made you love me. האמת עם הסינגל החדש של הפדל והשיר הזה, אתה כבר מוצא, אני מוצא את עצמי בתוכנית, חושב איזה שיר אני שם ומתי, כי לשים שני שירים של אותו אמן, זה... תרשו לי לעבור עכשיו למשהו אחר, שגם האמת תפס אותי, אבל מכיוון אחר לגמרי, ג'ייסון דרולו אנחנו מכירים ואוהבים, די-ג'יי גוג'ה פחות. אבל זה להיט שהתחיל בטיקטוק ולאט לאט מתחיל להיות גם להיט בחוץ, בכל מקום אחר. מי צ'יקו, די-ג'יי גוג'ה, ג'ייסון דרולו.

0: בצד של היטליסט בשבוע שעבר, השיר הזה כרגע הוא נמצא ממש ממש גבוה. השיר הזה כרגע במקום השלישי, כן, בהיטליסט, כשהמקום הראשון זה איך שהיא רוקלת, של עדן חסון, אופק הדניק והגם בוחבוט, שאנחנו, טוב, לא הפסקנו להשמיע לכם, אבל מה שמפתיע אותי, ומפתיע גם שזה מתחיל להיות ליד ענקי בשטח, הוא המקום השני שיבוא מיד אחרי הפרסומות. אתם רוצים להיות מופתעים? אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן ראיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן האחימוז...

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM. האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
2: היית שילוב של עד

ורועי אדם, אביית חול, שמפתיע מאוד וכרגע הופך להיות אחד מלהיטי השטח הגדולים, שעשה את הדרך הפוכה. הוא קודם להיט שטח ועכשיו הוא הופך להיות להיט לרדיו לאט לאט, וסחתן עליו, אביית חול, כך נקרא השיר. עוד אחד מלהיטים שהתחילו קודם כל, האמת זה שיר שהתחיל ברדיו. אני זוכר שאני תחנתי אותו בשבוע הראשון, ירדנו קצת לזה הפסקה, ועכשיו הוא מתחיל לאט לאט לתפוס כנפיים לבד. אמנם זה זמר ש... יש לי עדיין חשבון לא סגור איתו. ברונו מארס, מהאלבום האחרון שלו, הסינג השלישי כבר מתוך אותו אלבום. צ'ה, צ'ה, צ'ה. ברונו. ברונו.

0: כל מי שמגיע לאילת ישר יוצא מהמטוס, הוא אומר, אומייגאד, אומייגאד, מה זה פיירבול. תודו שגם לכם עבר בראש בפעם הראשונה שירדתם עם אותו סדר. אפילו בחורף, בן אדם. טוב, חבר'ה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו מיד אחרינו. גל רבינו חוזר! ולכן יש לכם גל רבינו מיד אחרינו. אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם החל מהשעה 12 עד השעה 2. בינתיים, שיהיה לנו יום טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM. עכשיו באילת. הקצב של אילת.

0: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת, עם גר סגור.
5: סליחה. ובשתיים?
6: גל רבינו.
7: אילת, מלשתיים FM.
2: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לעומרס.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצר. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הדקירה בבקעה, נמשך המצוד אחר המחבל שדקר צעיר כבן 24 באזור הכפר רוג'ה שבבקעה ונמלט מהמקום. כתר הותר על הכפר וכוחות צבא ומשטרה סורקים באזור מבית לבית. מפקד תחנת הבקעה במחוז שי, סגן ניצב אילן ברחק, אמר בראיון לכאן 11 כי הוא מעריך שהמחבל ילקד בשעות הקרובות, והוסיף במסר לאזרחים, אסור לעצור לקניות באזור הזה, זה מסוכן. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד תופעת שיגור העפיפונים, בלונים או רחפנים מהרצועה לעבר יישובי העוטף. בנוסף, הוא הורה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את התופעה, כולל סיכולים, פינוי שכונות והאזורים מהם התבצעו השיגורים ופעילות נגד תשתית הטרור בעזה. כץ מסר, אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, דין בלון כדין עפיפון ודין עפיפון כדין רחפן, עם חומר נפץ או בלעדיו, לא נאפשר חזרה למציאות שלפני 7 באוקטובר, וכל מי שמארגן, משגר או מאפשר את השיגורים, יטופל מיידית ובמלוא החומרה, כך קץ. מקור במערב סוריה מזהיר כי המעורבות הטורקית במדינה הולכת וגוברת בתקופה האחרונה. מביא איתה הפרטים, כתבנו שחר קליימן.
5: בדבריו, ההשפעה הטורקית ניכרת בעיקר באזורים מסביב להרים, לתקיה וטרטוס. הוא הוסיף כי גורמים מטעם המודיעין הטורקי משחקים בסוריה כמו במקרש הפרטי שלהם. עוד הוא מספר כי סוכנים סורים מבצעים רכישות נדלן במערב סוריה בשמם של אנשי עסקים טורקים.
4: 3 ימים לאחר השביתה בנתב"ג, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הודיע כי לא יערר על החלטת הליכוד להדיחו מהמפלגה, על החלטת התביעה. עידן שב והכחיש כי הורה להפסיק את הפעילות בנתב"ג, ואמר כי דרש לאתר את האחראי לכך. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. ועדה זו הינה בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה. עוד בחדשות, ילד בן 7 שרכב על אופניים נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס בבני ברק. צוותי מד"א מצאו אותו לחוד מתחת לאוטובוס כשהוא מחוסר הכרה. לאחר שחולץ, הילד פונה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים שיבא תל השומר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: גרי הלואל, מה קורה? מה נשמע? נשבע לכם שהתגעגעתי אמיתי. וואלה, שבוע לא הייתי פה ואני מרגיש כאילו שנתיים לא הייתי פה בערך. אז שלום שלום, שבוע טוב, מה קורה? מה נשמע? מה העניינים? היום יום ראשון, י' באלול תשפו, 23 ביולי 2026. אני לא מאמין שאני מוציא את המילים האלה מהפה, אבל אני רוצה להגיד שלום למפיקה שלי.
1: שלום, שלום, גל רבינו. מה
0: שלומך? זה מבחינתי טרלול מוחלט שזה קורה, אבל בסדר.
1: נכון.
0: אז אני רוצה להגיד שלום למירי אדרי. חזרה מהבוידם.
1: ירדתי מהבוידם.
0: רק בלי אבק. או אבק כוכבים של תל אביב.
1: מלא אבק של אתר הבנייה שגרתי בו. בואו נשים את זה על השולחן. סבבה.
0: איזה כיף שאת פה, יאוולי.
1: באתר בנייה. כן, כיף לגמרי. כיף לגמרי. זה אחלה מילואים. אני בטח נראה לי שהמילואים שלי הם יותר כיפים.
0: ממילואים, כן, ממילואים...
1: אחרים.
0: אני בטוח.
1: אבל...
0: אני בטוח במיליון אחוז.
1: אז... כן, אנחנו כאילו, אני פה לא הייתי הרבה זמן, והאוזניות לא מסתדרות לי.
0: הנה, עכשיו הם הסתדרו?
1: לא.
0: אז אחרי זה,
1: נסתדר בלי, נסתדר בלי. אבל כיף, כיף להיות כאן.
0: אז אני קודם כל מבסוט, כי זה מאוד מאוד מוזר לי להגיד אפילו שלום למפיקה שלי, מירי אדרי, שזה ממש...
1: לא כזה מוזר לך, כבר צעקתי עליך לפני 10 דקות.
0: לא, בסדר, נו, אבל את יודעת איך זה...
1: תרגל מהר.
0: כן, אני... זה בזמן. ובגדול אנחנו גם בשבוע מאוד מאוד מיוחד וכיפי, אז הולך להיות לנו בכלל מעניין. אבל לפני שאנחנו ניכנס לכל ה...
1: רגע, זה השבוע האחרון של אוגוסט, בוא נשים רגע את זה על השולחן.
0: בדיוק, זה עוד שבוע, עוד שבוע, הורים, עוד שבוע, זהו, אתם תחזיקו, תחזיקו עוד קצת.
1: רגע, נראה מה אומרת יפצ'וק, בראשון לספטמבר, נראה מה עם יפצ'וק, מה יעלה לה.
0: יום שלישי, פעמיים כי טוב, גם הילדים חוזרים לבית הספר, זה בדיוק שבוע הבא יוצא, יום שלישי, אז יש לכם באמת עוד מספר ימים, עוד מספר ימים,
1: קטן.
0: להחזיק חזק בכיסאות, אז אתם יכולים להיות רגועים.
1: בדיוק שבוע עד ראש השנה, סוכות ויום כיפור, של עוד חודש של חופשים, אז ביומיים שנשארו לכם להתברר.
0: אבל אז יש שגרה, אני חייב להודות, יש שגרה מסוכות עד חנוכה בערך.
1: אנחנו חיים בישראל, שגרה זה... שגרה זה מילה גדולה לכל מיני תתי נושאים שנמצאים שם.
0: בדיוק.
1: שאלה לאיזה שגרה אנחנו מכוונים.
0: טוב, בואו נתחיל בזה. קודם כל, היום מציינים בעולם את יום ההשטג הבינלאומי, שזה בעצם סימן קטן שהפך לכוכב ענק ברשת, וזה
1: סולמית.
0: ההשטג הסולמית, מה שאנחנו כולנו מכירים, וההשטג עוזר לנו למצוא תכנים, להתחבר לטרנדים, לפעמים אפילו להפוך פוסט אחד לוויראלי. אז גם לכבוד היום הזה, זה הזמן לבחור את ההשטג שלכם, וגם להצטרף לאיזה שיחה ברשת. ואיזה האשטג הכי מזוהה איתכם?
1: מה שלך?
0: שלי?
1: דרומיון.
0: איתכם ברגעים היפים.
1: נכון.
0: האשטג איתכם ברגעים היפים.
1: נכון.
0: ואני לא יודע אם אתם יודעים...
1: זה האשטג סתמו.
0: הגיוני. הגיוני לאופי שלך. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל האשטג הופיע לראשונה ברשת החברתית... טוויטר, מה שהיום אנחנו מכירים כ-X, אז בטוויטר זו פעם ראשונה שהופיעה ההשטג.
1: גם לקח לאנשים זמן להבין מה זה אומר.
0: מה זה אומר, בדיוק.
1: ואז באמת היית פוגש פוסטים שהם יותר,
0: בדיוק.
1: כאילו ההשטגים זה פי מיליון יותר
0: חשוב
1: מהפוסט.
0: בדיוק.
1: אבל בגדול, היום זה כבר... חלק באלגוריתמים וכל מיני כאלה.
0: אז כן, אם אתם בעניין של ההשטג, אז אתם בהחלט מבינים על מה מדובר. היום עוד יום.
1: איזה עוד יום? למה אתה מפיל דברים? איזה עוד יום?
0: נפל, יום הסרט השחור.
1: נכון.
0: עכשיו, כולנו מכירים את הסרט הצהוב של החטופים.
1: הסרט הוורוד.
0: הוורוד, כולנו מכירים את ה... באמת, אבל יש היום יום הסרט השחור.
1: בלק ריבון.
0: בלק ריבון, זה בעצם ימים שמזכירים לנו את מה שאסור באמת לשכוח, ויום הסרט השחור בעצם מוקדש לזכרם של אנשים פשוטים, עובדים, מורים, הורים, משפחות, שרק רצו לחיות בשקט ובשלום, אבל מצאו את עצמם מול פחד, כוח ואכזריות, וזה בעצם היום תחת משטרים חשוכים. זה כל האנשים האלה שחיים תחת משטרים חשוכים, בגלל זה גם היום זה הסרט השחור. אז בני אדם עם חלומות, תקוות, שפשוט נעלמו בגלל משטר חשוך ורע. בדיוק. היום עוד יום. היום עוד יום. יום ולנטינו. וזה לא יום האהבה.
1: לא.
0: זה יום שמוקדש לאחד מכוכבי הקולנוע הגדולים ביותר של שנות ה-20, רודולף ולנטינו, שבעצם השחקן האיטלקי שזכה בעצם לכינוי המאהב הלטיני.
1: זה הסמל סקס הראשון בגדול.
0: בגדול. הוא היגר לארצות הברית בגיל 18, הפך בהוליווד לאחד מסמלי הסקס הגדולים של תקופתו, כיכב בסרטים כמו ארבעת פרשי האפוקליפסה, הסייך, סליחה, השייך, גם את הסייך הוא עשה?
1: גם, סוס, כן. פרשים, אפוקליפסי, הסייך כזה, כן.
0: לא, לא קשור לפרשים.
1: כן.
0: זה לא קשור לפרשים, הוא עשה גם את הסייך. הוא עשה גם את השייך, הוא עשה גם את הסייך.
1: הוא עשה מלא דברים שקשורים לסוסים, כנראה.
0: גם,
1: כן. וסקס.
0: וסקס בעיקר. אבל חייו נגדעו באופן טרגי כשהיה בן 31, והוא מזכיר לנו בעצם את הכוכב שהפך לאגדה.
1: בעיקרון הוא מת מהאפנדיציט.
0: אפנדיציט, נכון. באופן פתאומי בגיל 31, כנראה שזה היה בגלל כאבי בטן, ומסתבר שזה באמת דלקת חריפה בתוספתן ובקרום הבטן, אבל הוא הידרדר במהירות ונפטר. כן, וזה היה קשה.
1: תראה, גוף היה לו...
0: קשה לאלפי מעריצים הגיעו ללוויה שלו. חלקם אפילו ניסו לפרוץ לבית הלוויות כדי לראות אותו בפעם האחרונה. אז כן.
1: אובססיבי מאץ'?
0: משהו כזה, כן.
1: אופה, איזה שיר. אימאללה, אני שרף.
0: יצאנו לדרך עד ארבע, אני גל רבינו מאחורי המיקרופון. ברוכים הבאים לכל מי שהגיע לאילת.

0: ולנטינו, גלי עטרי, אנחנו ממשיכים חברים יחד השבוע, אנחנו אם תקשיבו לזה טוב, אני הולך, אתם יודעים מה, אני אעשה הזהרה לפני. אני אעשה הזהרה לפני, רק שתדעו שזה צריכת אוקברי עשאי עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. אז הנה אני מסביר את זה לפני. אנחנו יחד עם אוקברי עשאי, שזה בעצם הדוכן החדש שנפתח ממש ממש בסמוך לבייקרי, לאומרס, איפה שהאומרס נמצא. ואוקברי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה, אוקברי זה רשת העשאי, זה עם, עם הציפור הוורודה, מי שלא מכיר. אז תקשיבו טוב, אם אתם מכירים את, את התמונה הזו של הטוקי הסגול, אז זה האוקברי. עכשיו, לפני שאני נכנס בכלל לעולם של כמה טוב העשאי הזה יכול לתת, כמה הוא טוב לגוף העשאי, אני כן רוצה לספר לכם לפני הכל שזה פשוט ממכר. פשוט ממכר. ויש שם, וואו, יש שם, עזבו את הערכים התזונתיים שיש, אני אספר לכם על זה כמובן בהמשך, יש שם טעמים משוגעים. מי?
1: אני אכלתי את הברזילאי.
0: פירות, גרנולה, בוטנים כלואים, שוקולד לבן, טעים. שוקולד רגיל, מקופלת. יש שם כל כך הרבה דברים טעימים. זה מטורף. עזבו שהוא מזון על, שהוא ברזילאי מהאמזונס. עזבו את זה, שזה מטורף בפני עצמו, ואני אספר לכם על זה כמובן גם בהמשך. אבל אתם מוזמנים להגיע לסניפים של אוקברי שנמצאים כאן באילת, שנמצא בעצם אחד ממש פה בסדרות התמרים על הבייקרי, והשני בחוף של מוש, שזה כאילו שם גם יש את האוקברי. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש גם משלוחים.
1: נכון.
0: אתם יכולים גם להיכנס לאפליקציית המשלוחים, או בלי, או whatever, ולהיכנס לאוקברי ולהזמין לעצמכם שם.
1: אני, זו השאלה הראשונה ששאלתי את רפי.
0: אם יש משלוחים?
1: יש משלוחים? כי אני לא הולכת לשום מקום, אני צריכה שהכל יגיע אליי.
0: בטח שיש משלוחים, בוודאי שיש משלוחים. אז עוד מעט, יכול להיות שגם במהלך השבוע אנחנו נדבר עם רפי עצמו, שייתן לנו הסבר בדיוק על האוקברי. תקשיבו, אני יכול לדבר עכשיו לפחות, אני לא מגזים, 12 שעות רצוף, על האוקברי ומה הוא נותן ומה זה עשאי ומה זה בעצם כל המזון על הזה הברזילאי המטורף מהאמזונס. אז אני כן אעשה את זה בהמשך, אבל באמת באמת באמת זה מדובר במזון על שעשיר בנוגדי חמצון, ברזל, מינרלים, ויטמינים מקבוצת B. יש כל כך הרבה מרכיבים שאני אספר לכם, אז נדבר על זה גם בהמשך. בינתיים אנחנו מזהירים מראש, ושלא תגידו שלא הזהרתי, שהצריכה של אוקברי עשאי עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. אז תנסו את זה. תנסו את זה. אני אומר לכם, שווה. נצא להפסקת פרסומות מיד אחרי השיר החדש. זה כבר לא חדש, הוא כבר איזה חודש ובחוץ. אבל כן, הנה ריף כהן, עומר קיינן, יחד עם אשר, סקאזי, אשר סוויסה.
1: כן, אמרת אשר, אני ישר הלכתי לאשר.
0: לאשר.
1: לאשר.
0: לא, אבל זה אשר שלנו.
1: זה אשר שלנו.
0: אשר סוויסה. פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים?
9: צ'ק.
8: מגשי פירות?
9: צ'ק.
8: סושי פירות?
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים?
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים?
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליה.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: איזה יופי.
1: יש לי שאלה מעצבנת, אז אני לא אשאל אותה.
0: אל תשאלי, אני לא יודע למה אני פותח לך גם את המיקרופון כל פעם. את צריכה להיות בכלל בחדר שם, אחרי החלון, שאני לא אשמע אותך, ונראה אותך רק משתקפות.
1: נכון, זה החלום שלך, אבל זה לא יקרה.
0: אני יודע. היום קרו מלא מלא דברים בעולם. עוד מעט אנחנו כמובן נמשיך ונספר לכם גם על האוקברי. ואם אתם רוצים לטעום, אז אני רוצה לתת לכם לטעום.
1: נכון.
0: אני רוצה לתת לכם, לכם המאזינים, אני רוצה לתת לטעום את האוקברי הסאי, המשוגע והמשובח.
1: אני רק מציעה לכם ללכת לשם בידיעה שאתם קונים כרטיסייה.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: אני אמרתי את ההזהרה לפני.
1: זה באמת טעים. אני טעמתי את הברזילאי. ממליצה על הברזילאי.
0: על הברזילאי?
1: כן.
0: טוב, אצלי זה פחות בריאותי.
1: כן.
0: אני חייב להודות. אצלי זה פחות בריאותי.
1: אצלך אם אין חצי ליטר שוקולד, זה לא עובד.
0: אצלי זה פחות בריאותי ופחות פירות וכאלה. אני יותר הולך לכיוון הגרנולה ובוטנים כלויים ושוקולד לבן. זה פחות...
1: שזה כל מה שמרזה.
0: כן, אבל העשאי מאזן. זאת אומרת, הוא מאוד בריאותי. אז יש איזון, יש איזון.
1: חייב איזון.
0: יש איזון.
1: בלנס הכי חשוב בחיים, יותר מהכל.
0: אז אני הולך לתת, אני הולך לפנק אתכם באוקברי עשאי. כן, אוקברי עשאי. עוד מעט אנחנו נדבר עם דודי טל, אז עוד מעט זה קורה, ממש ממש אותו. אבל לפני כן, בואו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואני רוצה שברשותכם תשלחו לנו הודעה. אוקיי? הודעה. תשלחו לנו את המילה אוקברי, או עשאי, מה שאתם רוצים. או-או, לוואטסאפ 0546-102-345. אני חוזר 0546-102-345. אחד או אחת מכם ייקחו מאיתנו מנת אוקברי, עשאי. שלחו לנו לוואטסאפ. ל-0546-102-345. 0546-102-345. שלחו לנו אוקברי, את המילה אוקברי או עשאי, ואולי תיקחו מאיתנו מנה טעימה. ואני שוב, אזהרה, צריכת אוקברי עשאי עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. שלא תגידו שלא אמרנו. ולא הזהרנו, ולא עשינו את ההזהרה הזו לפני. שלא תגידו. טוב, יאללה. בוא נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרה, מיד, מיד, שווים. עוד מעט אספר לכם גם על בכלל, על דברים שקורים בעולם וכאלה. מה קרה היום לפני, ומי חוגג יום הולדת היום?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: האחים חוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
16: אתם שואלים.
15: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
17: זה

0: זו ארץ.
1: איזה יפה הוא רקד ברוקדים עם כוכבים.
0: זה, כן. דואט, דואט מיוחד מאוד.
1: כן, מקסים. הוא בכלל בן אדם מקסים, האמת היא.
0: מי? שחר?
1: שחר
0: תבוך. שחר מותק, אני ממש ממש אוהב אותו.
1: הוא איש חמוד מאוד.
0: באמת.
1: מאוד חיובי.
0: חד משמעית. טוב, היו הרבה דברים שקרו בעולם, כל מיני, כמו פיליפ השישי, מלך צרפת שמומלך בארצו, וזה קרה היום, לפני מלא מלא מלא שנים אחורה, נקלט השדר הראשון, הרדיו הראשון בעולם, יש מלא מלא דברים שקרו היום, ולא רק זה, דרך אגב, הרבה אנשים גם חוגגים יום הולדת. כן, היום נולדו המון המון המון המון אנשים, כמו זולטן צ'יבור, הכדורגלן ההונגרי, המטורף, המלכה נור,
1: כן.
0: גם היום חוגגת יום הולדת, איתן קבל חוגג יום הולדת, ריבר פניקס השחקן קולנוע חוגג יום הולדת.
1: היום,
0: אם הוא היה חי, אז הוא היה גם היום חוגג יום הולדת, קובי בריינט, היה חוגג 48 היה אמור להיות היום.
1: וואי, איזה עצוב זה, איזה עצוב, איזה אסון.
0: טרגדיה. עומרי חיון היום חוגג יום הולדת גם כן, טריקסי מטל. טריקסי מטל,
1: המלכת הדרג האולטימטיבית,
0: המלכת הדרג, ויש כל מיני, למשל היום גם הלכו לעולמם כמה אנשים מטורפים, כמו למשל ג'רי נלסון. ג'רי נלסון, אני לא יודע אם אנשים מכירים אפילו את השם, אבל הוא היה בובנאי, שהוא היה עושה בעצם בובות.
1: בובנאי,
0: אני מקווה שאני אומר נכון. הוא הפעיל בין היתר גם בובות ברחוב סומסום, שהיה דאז. זהו, יש עוד ועוד ועוד כל מיני כאלה.
1: בני נגרי, כאילו למי שזוכר, אתה זוכר מזהו זה, היה שם גם את בני נגרי,
0: נכון, שהלך לעולמו ב-2019, כן, היום. בקיצור, יש הרבה דברים שמציינים היום בעולם. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, ואם אתם רוצים לטעום, ואם חשקה נפשכם בהתמכרות חדשה, תעשו את זה!
1: אני חייבת להגיד לך שהרגע הזה ש...
0: שלקחת את הביס הראשון?
1: לא, זה כאילו אתה לוקח שייק. בסדר, כולנו שותים שייקים בחיים, זה לא פעם ראשונה. אנחנו גם עושים בבית, כולנו יודעים מה זה עשאי היום, אנחנו חיים בעולם, אוקיי? נכון. חוץ מה, אתה יודע, אלה שמבקשות שיעה לתקוע באז, זה כל בסדר. אבל כאילו, לא, זה מתנפח נורא, זה נורא, זה נורא. אבל כאילו, בגדול, אני הייתי סקפטית, חייבת להגיד, ואחרי שני ביסים, זהו, היה ברור לי שאני צריכה כרטיסייה 2-3.
0: שאת בהתמכרות חדשה.
1: יואו, זה קר, זה מרענן, זה טעים, זה לא מתוק מדי, זה פשוט...
0: אני מסכים,
1: אתה
0: אני מסכים.
1: גם אוכל טעים וגם אתה מרגיש שאתה הכנסת משהו בריא, כאילו.
0: כן.
1: לא כאילו.
0: כן, אם אתם לא עושים תוספות שיש... של שוקולד כמוני.
1: כן, אם אתם לא, אם אתם לא מפרגים את זה בחצי ליטר שוקולד לבן, אז זה בריא. כן.
0: כל פעם שאני מגיע לשם, הוא אומר לי, כמה שוקולד עושים?
1: כן.
0: עד שאני אגיד לך די.
1: עד שאני אגיד לך די. שים, שים.
0: והוא לא שומע את הדי.
1: שים.
0: הוא לא שומע את הדי. עד שהוא אומר לי, אבל אין מקום.
1: תקשיב, אני, יש לי עוד התמכרות שאני חייבת, אבל אנחנו נדבר עליה בפעם אחרת, כי אני חייבת להביא לנו את זה לפה לטעום.
0: אוקיי.
1: שנטעם את זה ביחד.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב.
1: אני אספר לכם.
0: אנחנו ממשיכים כמובן, אנחנו תכף נסיים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, וגם נספר לכם קצת על דברים שקורים ברחבי העולם, וכל מיני מחקרים כאלה, הזויים מיוחדים. שונים ומוזרים שקראתי, ואני חייב גם לספר לכם
1: חייב.
0: עליהם. כן, כן, אני חייב. זה דברים פסיכיים, ממש ממש פסיכיים. טוב, יאללה, בואו נשמע אייקוני משהו.
1: טיפה.
0: אייקוני.

0: We no speak americano, יולנדה ביקול. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, כמו שאמרתי, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד. אנחנו נספר לכם כמובן על האוקברי העשאי.
1: גם נרחל.
0: כן, גם.
1: בוא נרחל על דברים.
0: גם. כמו מה?
1: בוא נרחל, בטוח נמצא על מה לרחל.
0: על מה יש לנו לרחל?
1: אני למשל רוצה לדבר על מלי וליאל. אתה דיברת על מלי וליאל?
0: לא, ופחות. בסדר? פחות. פחות, אנחנו פחות שם.
1: זה נורא.
0: אנחנו פחות שם. טוב, יאללה, בואו נסיים עם דואט גם מפתיע, עדן בן זקן יחד עם נועה קירל. אני משקרת? אני?
1: לא.
0: אין מצב.
1: בכלל לא.
0: טוב, אנחנו כבר חוזרים, אל תזוזו מהרדיו, שמעתם? שמעתם?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאמשטיין לפם.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי, מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
9: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באלת.
1: גל רבינו.
6: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: שלום והשעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הדקירה בבקעה, נמשך המצוד אחר המחבל שדקר הבוקר צעיר כבן 24 באזור הכפר אוג'ה שבבקעה ונמלט מהמקום. כתר הוטל על הכפר וכוחות צבא ומשטרה סורקים באזור. מפקד תחנת הבקעה במחוז שי, סגן ניצב אילן ברחק, אמר בראיון לכאן 11 כי הוא מעריך שהמחבל יילקט בשעות הקרובות. והוסיף במסר לאזרחים, אסור לעצור לקניות באזור הזה, זה מסוכן. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד תופעת שיגור העפיפונים, בלונים או רחפנים מהרצועה לעבר יישובי העוטף. בנוסף, הוא הורה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את התופעה, כולל סיכולים, פינוי שכונות ואזורים מהם התבצעו השיגורים ופעילות נגד תשתית חמאס בעזה. קץ מסר, אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, דין בלון כדין עפיפון ודין עפיפון כדין רחפן, עם חומר נפץ או בלעדיו. לא נאפשר חזרה למציאות שלפני 7 באוקטובר, וכל מי שמארגן, משגר או מאפשר את השיגורים, יטופל מיידית ובמלוא החומרה. כך קץ. על על רקע ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט בסביבתו, פנו לאחרונה לשבק בבקשה לבחון את סוגיית ההבטחה בשל טענות לאיומים כלפיו. בעקבות הפניות, ראש שבק דוד זיני פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדכן אותו כי בשלב זה אין בידי שבק מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע באייזנקוט, ולכן אין צורך בשלב זה לכנס את ועדת השרים לענייני שבק. סולברג ביקש להתעדכן אם יחול שינוי בתמונת האיומים, והדגיש שלא אין סמכות לקבל החלטות בענייני הבטחה. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. ועדה זו הנה בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה. פועל באתר בנייה בן 24 נפצע באורך קשה לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים במהלך עבודתו בחיפה. הוא נלכד במקום וחולץ בתום פעולות ממושכות. צוותי מדע פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. עוד בחדשות, שר הנפט האיראני הודיע היום כי איראן גילתה כ-212 מיליארד מטרים מעוקבים של גז בשדה הנמצא מדרום למחוז פארס. כך דווח ברויטרס מפי התקשורת הממלכתית באיראן. למדינה יש עתודות מהגדולות בעולם של גז טבעי. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
12: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
13: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: I like to move it, move it. יש לו כזה...
1: כן.
0: Move it.
1: אני לא דווקא.
0: Move it.
1: אני לא, אני בספה נוח לי.
0: I like to move it, move it.
1: I like to lie down.
0: כן, את זה זה. את זוכרת, זה ממלך האריות.
1: כן.
0: ממלך האריות. זה לא ממלך האריות. ממדגסקר, סליחה, לא ממלך האריות. ממלך האריות זה משהו אחר.
1: באמת
0: על מדגסקר. כן, מדגסקר. לא בגלל האריה אלכס.
1: כן.
0: אלכסי. אלכסי.
1: אלכסי. כן.
0: אלכאי, אלכאי.
1: אין על מדגסקר.
0: אין על מדגסקר.
1: ועידן הקרח, כמובן שזה... מי שלא מכיר את ריי רומנו, שעושה לזה את הקריירה,
0: כן,
1: את הדיבוב הכי מטורף בעולם.
0: מטורף, בהחלט
1: זה
0: מטורף.
1: זה מדהים.
0: טוב, למען האמת, את יודעת, דרך אגב, אני חשבתי על זה, לא מזמן. את ידעת שהעריות, העריות לא צדים, זה הלוויות יוצאות לצוד, את ידעת את זה?
1: כן.
0: אני לא ידעתי את זה.
1: אתה ראית פעם הרייה חוטף כפות של החיים מהלוויה?
0: כן, ראיתי את זה בסרטונים.
1: זה אמיתי?
0: יא, איזה קטע זה שאני לא... אני פעם ראשונה, יצא לי לראות איזה... עוד פעם, אני וערוץ ערוץ דיסקאברי ו...
1: אני רואה בערוץ ההיסטוריה כל מיני דברים מוזרים.
0: זה נשיונל ג'וגרפיק, אז אני כאילו שם. ובגדול, פתאום גיליתי שהעריות לא יוצאים לצוד.
1: נכון, הם נחים.
0: הם נחים, והלוויות יוצאים. עכשיו חשבתי על זה, ואז אמרתי, את יודעת למה זה קורה?
1: כמו כל הגברים בעולם.
0: אז זהו, אז אמרתי לעצמי, אם העריה היה יוצא לצוד, הוא כל הזמן היה מתקשר ללוויה, מה להביא, ג'ירפה או זברה, האם פסים או בלי פסים, האם נקודות בלי נקודות, להביא את השפן או לא להביא את השפן.
1: איזה תוספת.
0: הרי זה מה שהגברים.
1: איזה תוספת תעשה היום.
0: גם כשהם הולכים לקניות, הם מתקשרים לנשים.
1: נורא.
0: מלפונים בחומץ או במלח, להביא עגבניות.
1: לא, אתה צריך ממש לכתוב רשימה כמו זה, כמו בוולט.
0: בקיצור,
1: עם התיאור.
0: איזה דבר זה.
1: ככה זה, אבל זה הגברים, אתה מבין? זה לא שונה מהטבע, הרי אנחנו הגענו מהטבע, לעומת מה שאנשים אחרים אומרים, אבל יש קונספירציה עכשיו בתורפת שטוענת שכדור הארץ הוא שטוח. אז אני מציעה שמי שמאמין בזה, תלך, תלך, תלך, אם תיפול, תתקשר, תסמס, תעדכן. סבבה?
0: שנדע.
1: כן, רק שנדע באמת שזה שטוח, אין לתאר. אז כן, הרעיות לא עושים שום דבר, חוץ מלרבוץ, ללקק לעצמם, ולחכות שהאישה תביא להם אוכל.
0: מטורף.
1: כמו כל גבר ממוצע.
0: ואני חשבתי, אריה, מלך החיות, זה שמשמש דוגמה. פתאום גיליתי שהוא בכלל...
1: הוא לא רק זה, הוא גם מקבל כפות מהלוויה. אם הוא עושה משהו לא במקום, היא מורידה לו אחת, מפרקת אותו, כאילו. זה מטורף, אתה מבין? אבל זה הומאז' לכל גברי העולם בערך, סליחה שאני מכלילה, אבל אתם כולכם, אם כאילו אתם יכולים, זה מה שאתם עושים.
0: אם אני הייתי אריה, אני הייתי מרים ללוויה שלי, מרים לה ברמות,
1: פנטרה.
0: הנה תמר ריילי, מרים לי ברמות,
1: מרים לי ברמות.

0: אנחנו יחד עם אוקברי עשאי. אוקברי זה בעצם המזון על, ואם אנחנו כבר רוצים, בואו נדבר רגע על היתרונות המטורפים שיש לעשאי כסופר פוד. זה בעצם פרי עגול קטן ממוצא ברזילאי שגדל בדרך כלל ביערות האמזונס. הוא נחשב למזון על, סופר פוד, בזכות רמות גבוהות של נוגדי חמצון, סיבים תזונתיים ושומנים בריאים. מדובר בעצם בהמון המון המון ויטמינים והמון דברים מיוחדים שהפרי עצמו מכיל, שנותן טוב לגוף שלנו בסוף. אבל עזבו את זה שהוא טעים ברמות, ואני ממליץ לכם בחום לנסות ולטעום.
1: אז זהו, שהעשאי הוא טעים עם כל דבר, בגלל שהוא כמו איזה לחם עם חמאה. לחם עם חמאה, אתה יכול לשים עליה הכל.
0: הכל, בדיוק, הכל. אז זה בדיוק הרעיון, זה ממש ממש ממש הרעיון, שבעצם העשאי הוא, בואו, אי אפשר לשים מלפון חמוץ, כן? אל תקשיבו למירי, כן? אבל כן אפשר לשים שם באמת באמת מלא מלא מלא דברים אחרים.
1: חוץ מזה, מה אתה מתווכח? אם מישהו בא לו מלפון חמוץ בעשאי, אם תגיד לו לא?
0: אני לא אגיד לו לא.
1: כל בן אדם והטעם שלו.
0: אני לא יודע אם זה
1: זה גועל נפש.
0: למען האמת, יש שם באמת מלא דברים. מלא. מבננות וצימוקים וגרנולה ובוטנים כלואים וקוקוס כלוי. ויש שם כל כך הרבה דברים. שוקולד לבן, שוקולד רגיל. באמת, באמת, באמת שאתם יכולים לעשות.
1: יש שם פודינג צ'יה, שאני טעמתי את הפודינג צ'יה, דרך אגב. והוא ממש טעים.
0: תקשיבו, ממש. בקיצור, אנחנו לא סתם אומרים את זה, כי זה א', קודם כל עסק חדש, שאתם מוזמנים להגיע אליו פיזית ולרכוש, בבייקרי, בסדרות התמרים, זה ממש במתחם הבייקרי, צמוד לאומרס, למי שלא מכיר, אתם מוזמנים להגיע לשם פיזית ולטעום בעצמכם.
1: גם בחוף של מוש.
0: בדיוק, הדוכן השני שיש להם זה בעצם בחוף של מוש, שאתם מוזמנים גם כן להגיע לשם, ואנחנו מזהירים, באמת באמת מזהירים שזה זה ממכר, זה טעים ברמות אחרות, מעבר לזה שזה קצת ברדי וזה קר, ובחום הזה פתאום לקחת את המנה הזאת, זה פשוט תענוג מטורף. באמת, באמת מתוק.
1: נכון, האמת היא שטעמתי וזה אכן טעים.
0: אז זה שווה, ויש שם גם גדלים, ויש שם גם תוספות, ויש שם עוד דברים, פשוט תקשו.
1: בקיצור, זה טעים, זה מה שאתם רוצים, בריא.
0: זה הכל ביחד.
1: עם גלידה, עם שוקולד, עם הכל. אתם יכולים מה שבא לכם לבחור, וזה פשוט ממש טעים. שלא נדבר אחרי זה, נדבר על קטע, על החיבור הזה לזה של ספורט.
0: בדיוק.
1: ששם יש.
0: ששם יש גם קטע מגניב. אז קודם כל, תתאמו, תנסו. אל תאמינו לנו, תנסו. ואם אתם רוצים גם לקבל אולי איזה מנה במתנה, אז תשלחו לנו לוואטסאפ. מילה אחת, או אוקברי, או עשאי, מה שבא לכם, שלחו אותה לוואטסאפ שלנו ל-0546-102-345. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ שלנו, שלחו אלינו לוואטסאפ. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד נשוב, ונספר לכם גם על דברים שקורים ברחבי העולם, כמו למשל, תקשיבי לזה, גם את תהיה בשוק. יש איזה בחור שקוראים לו בריין מוונדה, מקניה, התחזה לאורך דין, לאחר שהוא גנב זהות של עורך דין אמיתי, הוא החל לייצג לקוחות בלי רישיון, הוא הצליח לנצח ב-26 תיקים שונים לפני שהתרמית נחשפה, הוא נעצר בעצמו.
1: לקח עורך דין?
0: הוא לא לקח עורך דין, הוא ביקש מבית המשפט לייצג את עצמו, וניצח במשפט של עצמו.
1: זה מה שנקרא...
0: ויצא חופשי. יצא חופשי. כמובן שאסור לו להתעסק יותר בעריכת דין,
1: מישהו היה שכל מאיזה משרד עורכי דין גדול, היה לוקח אותו
0: מזמן.
1: כמו בסדרה, בסוץ,
0: בדיוק, על אותו משקל. אז בריין מוונדה, זה שם...
1: אחלה בריין.
0: כן, לגמרי.
1: מוונדה.
0: מוונדה. אז מה רואה את זה מותם כזה ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
2: למהדרין.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
9: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באלת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אלת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באלת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב, יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אלת.
13: זה

0: יא וולי, מה היה קורה לי אם זה היה קורה ברכבת פה, יא וולי. אנשים היו באמוק. ושם בסין, אני לא יודע איפה זה היה שם.
1: טוב, הם אוכלים נחשים, מבחינתם זה היה צייד.
0: כן, זה משהו כזה.
1: אם אפשר לקחת איזה נחש, להכניס אותו לתיק.
0: איזה הזוי.
1: מה זה, לוחד נחשים שנפל לו כל ה...
0: לא, זה לא, זה מישהי שלקחה את זה לכיוון המסעדה, כי הם אוכלים אותם שם.
1: הבנתי.
0: אז היא לקחה את זה בדלי, נחשים חיים.
1: כן.
0: ופשוט הדלי נפלה ברכבת.
1: איזה יופי.
0: כן, נפלה ברכבת, וכל הנחשים
1: פשוט התפזרו בתוך הרכבת. לא, תקשיב, אם זה קורה בקרון שאני נמצאת עליו, מוצאים אותי, א', מוצאים אותי משם לבית לוינשטיין, משקים אותי כל החיים אחרי זה, ואני אומרת לך, אני הייתי מתה. מתה, מתה, מתה, לא הייתי יודעת, הייתי נתלת על התקרה של הרכבת, לא יודעת מה הייתי עושה, כאילו.
0: אז כן, זה מה שקרה שם. בסרטון, אני רק אספר בקצרה, בסרטון אומנם רואים את זה רק אחרי, אבל לפי הדיווחים מישהי לקחה דלי שהיה מיועד בעצם למאכל, וזה נחשים למאכל, והיא לקחה את הדלי הזה איתה ברכבת בסין או ביפן, לא יודע איפשהו במזרח אסיה, והדלי פשוט נפלה ברכבת, וכל הנחשים התפזרו על הרצפה, ואנשים מצלמים, ואנשים פשוט עוזרים לה לאסוף את הנחשים לתוך הדלי.
1: אלוהים ישמור, באמת, כאילו, לא, לא, לא, לא, יש דברים שזה, באמת, זה אפילו יותר גרוע מתפוז ברכבת, או טונה.
0: ממש.
1: או כריך ביצים עם בצל.
0: לא, זה הרבה יותר גרוע, מה זה? זה כלום.
1: אני רואה נחש ברכבת, אומרת לך, אני לא יצאת משם בטוב. אני לא הולכת רגלית מחוץ לתחנה. אני מוציאים אותי באלונקה.
0: כן, אז זה מה שהיה.
1: אומי גוד. בוא נדבר על המחקר הזה שסיפרת לי עליו. לא על המחקר, על הידיעה הזאת המקסימה עם האישה.
0: עם מה? תזכירי לי, אני לא דיברנו.
1: עם האישה, עם הילדים. עם ה... זאתי שרוצה להיות וירג'ן עד שהיא
0: תמות. לא יודע, זה מישהי כתבה ברשתות החברתיות שהיא רוצה לשמש דוגמה, והיא תישאר כן. בתולה כל חייה.
1: כן.
0: ושאלו אותה למי היא רוצה לשמש דוגמה, ואז היא ענתה לילדים שלי.
1: זה כאילו, מוח זה לא מילה גסה לגדל. באמת, אם אין, תקנו. כאילו, באמת. זה כמו שסיפרתי לך מקודם על ה... יש איזה דביל, איזה הילבילי אחד שבאינסטגרם מופיע לי, לא יודעת למה, באמת. עכשיו, זה אזור בארצות הברית שהשכל שם הוא לא... זה לא...
0: זה לא, כן.
1: זה לא גולת הכותרת של האירוע, כאילו, אתה לא נדרש, זה לא קריטריון. אוקיי? ואז הוא יושב באינסטגרם והוא מדבר, ואז הוא אומר, אני לא מבין למה אבות צריכים לעשות בדיקת DNA, ואימא לא. אולי כי ההורים שלך היו קרובי משפחה, והיה רצוי שיעשו את הבדיקת DNA לפני שנולדת.
0: אבל יש כאלה מלא, כן.
1: לא, תקשיב, באמת, העולם הולך אחורה. שיזהרו לו ליפול, כי אם כדור הארץ שטוח, שלא הולכים ברוורץ, שלא יפלו מכדור הארץ. אני מתה לדעת אחרי זה, כשאם נגיד אתה נופל, לאן הם חושבים שאתה נופל?
0: הם כנראה צומחים לאנשהו. לאיזה רשת טרמפולין הגדולה שאוספת את כולם.
1: את כל אלה שנפלו
0: מכדור הארץ. הנה עוד מקרה די מחריד אפילו. אמנם זה קרה שבוע שעבר, אבל זוג התעורר בחופשה במלון בחיפה. זה מאות של נמלים על המיטה ובכל החדר. אז זה גם היה.
1: אתה ראית איפה זה היה? בסחנה איפה זה היה? עם העכבישים, הארקנופוביה. שהיה שם, שצילמו, שאיך בלילה אחד כל המקום התכסה בקורי עכביש, כאילו מלא מיליונים של...
0: נכון, נכון.
1: תגיד לי, זה אמיתי, מה קרה?
0: כן.
1: אם אפשר רעידות אדמה, צונאמי, משהו כזה, למה עכבישים, למה נחשים, למה חיות? זה נורא מלחיץ.
0: טוב, יש גם מטוס חשמלי.
1: איזה יופי.
0: כן, יש מטוס חשמלי.
1: מי מתאים?
0: $5 לטיסה, זה ה...
1: טוב, זה...
0: זה וואו, כאילו.
1: לא יודעת, גם אם תגיע, זה תלוי לאן הוא יכול להגיע, מי מתאים. האם יש התנה באוויר, מי מתאים, נגמרה בטריה, למי פונים, למי פונים.
0: אני לא יודע, יכול להיות שהוא פשוט נוסק מטה וזהו. טוב, דרך אגב, אנחנו עוד נספר לכם על עוד ידיעות כאלה במהלך השבוע, וגם אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, ותכף אנחנו סוגרים אותו.
1: כן.
0: אנחנו עם אוקברי עשאי, שזה בעצם הסופר פוד המטורף שמגיע אלינו לאלת.
1: זה הסמודי הבריא החדש.
0: זה, כן. מי שעומד מאחורי זה הוא לא אחר מאשר רפי אנקונה גדול, שהביא את המותג הזה מברזיל, בעקבות הפוצ'יבולי ובעקבות כל הספורט שמאחוריו, אז הוא הביא את זה גם כן איתו לפה, ועכשיו זה פתוח לקהל הרחב. זה עד עכשיו היה מאוד נקודתי,
1: ספציפי לאירועי ספורט וכל מיני כאלה.
0: בדיוק לאירועי ספורט, אבל עכשיו באמת הדוכן הזה פתוח לכולם, מוזמנים להגיע בסדרות התמרים, זה ממש על הבייקרי, זה ממש בזלעד העומר, צמוד לעומרס, והדוכן השני גם בחוף של מוש. אז אתם מוזמנים כמובן להגיע, וזה באמת באמת באמת שווה
1: וטעים. מעבר לזה שזה טעים, בואו נדבר על הקשר של זה לספורט רגע, שאנשים אחרי אימון מגיעים, הוא אמר, מגיעים עלי אנשים אחרי אימון, הם עוצרים רגע, לוקחים את זה, כי זה גם קר וזה גם בריא, ויש בזה חלבון, אתה יכול להוסיף לזה, יש גם אבקות חלבון.
0: נכון, שאתה יכול להוסיף.
1: וכל מה שאתה צריך לעשות, להוסיף לאחרי אימונים, ואז אתה מקבל סופר פוד עם חלבון לתוך הגוף, וזה קטע מדהים, וספורטאים עפים על זה.
0: בקיצור, יש גם המון, המון דברים בריאותיים. מעבר לזה שהוא עשאי בכלל, הפרי עצמו נלחם גם בתאים סרטניים.
1: נכון.
0: הוא עם נוגדי חימצון. בדיוק, והמערכת החיסונית, הוא מחזק את המערכת החיסונית. אז
1: ומה הכי חשוב?
0: יש שם חומצה...
1: מה הכי חשוב?
0: שהוא טעים.
1: שהוא אנטי-אייג'ינג.
0: אנטי-אייג'ינג. הוא אולי אומגה 9, אומגה 6, תרכובות שמסייעות להפחית את רמות הקולסטרול הרע, להעלות את רמות הקולסטרול הטוב בגוף, ובעצם לסייע ולצמצם את הסיכון מחלות לב, חלבון, ברזל, משפחת הבי,
1: מלא ברזל הויטמין, יש בזה.
0: הויטמין E, C, K, שזה בעצם דברים באמת, באמת מיוחדים. אז אם כבר יצא לכם לטעום אותו, וגם התמכרתם, אז בכלל שווה. תכף אנחנו, והוא טעים.
1: אנטי אייג'ינג.
0: הבנתי, מירי, הבנתי.
1: לא, זה חשוב שאתה תגיד את זה, זה מטורף.
0: הבנתי.
1: זה עושה פלאים לאור.
0: בקיצור, עוד מעט אנחנו גם נראה מי לקח מאיתנו שתי מנות, ואתם תקבלו הודעת וואטסאפ אליכם לנייד, לבוא ולקחת את זה.
1: זה שייק גדול דרך אגב, לא מקבלים את הקטן, מקבלים את הגדול, רפי מפנק.
0: לגמרי. אז שווה וכדאי להגיע. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב. בינתיים אני אשאיר אתכם עם עוד אייטם כזה משובש, שאישה קנתה טבעת. טבעת ב-$13 סך הכל, בשוק פשפישים. כן, בפלי מרקט, מה שנקרא. לבסוף מתברר שזו טבעת יהלום של 26 קראט. בשווי של כמעט $850,000.
1: היא קנתה את זה... 26 קראט ב-$850,000? זה זול.
0: כן, זה זול, נכון, אבל מסתבר שזו טבעת ממש קטנה.
1: אולי וינטג' כזה, משהו...
0: כן, היא ממש קטנה. היא פשוט לקחה אותה סתם, כי זה היה נראה לה נורא יפה. והיא בדקה את זה, ומסתבר שזה בשווי... $13 היא שילמה.
1: תקשיב.
0: זה שחייה בלוטו. תחשבי, $13, זה היום כרטיס לוטו, זה כרטיס חישגד, תחשבי על זה. מה זה אקזיט? כמעט $1,000,000, מה זה אקזיט? פרסומות כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וברבה.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. נאו שתיים FM.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק.

0: ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
6: עכשיו באילת
5: גל רבינו
6: ובארבע
5: מגה מיקס

0: זן אדיר, אושר כהן יחד עם אמיר שורוש. איזה חמוד האמיר הזה.
1: אין על אמיר שורוש, אין דברים כאלה. רמזי.
0: טוב.
1: בכלל קופה ראשית זה...
0: כן, זה ליגה. באמת, באמת ליגה אחרת. אחלה פורמט, אני חייב להודות.
1: אפשר להמליץ על סדרות?
0: מה אפשר?
1: להמליץ על סדרות.
0: את רוצה להמליץ על סדרות, בבקשה?
1: כן, מותר?
0: בטח, איזה שאלה.
1: מהמם. אז אני רוצה... לא יודע, זה התוכנית שלך, אני יודעת שאני נדחסת.
0: אבל זה מה שהיה לנו פעם, אתה זוכרת שזה היה הפוך?
1: זה היה הפוך, זה נכון.
0: שאני הייתי ממליץ על סדרות?
1: כן, אז עכשיו אני אמליץ אצלך בתוכנית על סדרות.
0: איזה סדרה?
1: אנחנו נעשה חילופין. אחת הראשונה שאני רוצה להמליץ עליה, זאת הסדרה הבודקת עם גיטית פישר, שהיא בעצם תותית. וזאת וזאתי, למי שלא מכיר, היא אפילו עשתה לה הומאז' באמבטיה באיזשהו קטע, היא עשתה הומאז' לתותית, שמי שמכיר את זה, אז הוא יכל באותו רגע לדעת שהיא עשתה תותית בעצם. אז זה 6 פרקים של סדרה מושלמת שגיטית פישר כתבה. היא גם בארץ נהדרת, עושה עבודה מהממת. היא מצחיקה, היא דרמטית, יש בה שחקנים מטורפים כמו צחי גרד ושרית וינו אלעד שמשחקת את אמא שלה, שהיא פשוט דמות איקונית, היא עושה שם דמות איקונית, וגיטית שבעצם מספרת על החיים שלה. ובדיוק ראיתי פודקאסט איתה אתמול, שבאמת הסדרה מבוססת על איך שהיא גדלה עם ההורים, היא אמרה שהיו לה הורים מפרעים ברמות. אז כאילו, ובאמת לפי הסדרה זה, כאילו, כל הסדרה אבא שלה קורא לה שמנה או שמנה, מה קורה השמנה, מה קורה הפרה, מה קורה, זה צחי גרד, שכשהוא עושה את הדברים האלה אתה שונא אותו, כי הוא שחקן אדיר, פשוט אדיר. אז זאת סדרה אחת שאני ממש ממש ממליצה לכם.
0: יש לנו עוד, כן, כפר, אנחנו מסיימים את התוכנית.
1: בסדר, רציתי לדבר על הסדרה.
0: אבל בסדר, בואי נתקדם, אין לנו זמן.
1: התקדמתי, מה, אני... בסדר.
0: מה הסדרה השנייה?
1: אז אתה מלחיץ אותי.
0: לא, כי אין לנו זמן, צריך פרסומות.
1: ארלן קובן. אני אמצא אותך. הסדרה החדשה, למי שלא ראה, זה אחד הדברים הכי מוטרפים שיש כרגע בטלוויזיה.
0: נכון, נכון, חד משמעית.
1: שלא לדבר על...
0: חד משמעית.
1: על, אם אנחנו הולכים לטרו קריים, מלא סדרות מטורפות יש שם, אני ממש ממליצה להיכנס, אני לא יודעת אם מותר לדבר על זה.
0: אכלת את הרס, תודה.
1: גל, זה לא חדש, אני אוכלת את הרס.
0: אני לא יודע למה בת.
1: מה לעשות, גיסותי.
0: תודה רבה כמובן למירי אדרי, אני גל רבינו. מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. תודה רבה כמובן לאוקברי, לעשאי. אוקברי, עשאי, רפי, אנקון העמדים. תודה רבה רבה רבה. אם אתם, אם אתם במנות, אז אתם בוואטסאפ, אז אתם יכולים לקבל. ומי שלא הבין על מה היא דיברה...
2: איפה? מה איפה? בחיפה? מה?
0: יאללה, ביי.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. נאו שתיים FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
0: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב 23 באוגוסט ועד יום רביעי יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
9: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
9: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
0: מיד באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת 102 FM.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום. מופיע משה עם החדשות. שר ההגנה האיראני התייחס להצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בכוונתו להכריז על מצר הורמוז כשטח אמריקני. השר האיראני ציין כי טראמפ מדבר הרבה על המצר. לדבריו, איראן מסתמכת על הצעירים והידע המקומי שלה, והוסיף, בעזרת האל נתגבר על הסוגיה הזו, כך שר ההגנה האיראני. לחץ בחמאס בשל המשך החיסולים ברצועת עזה. מנגנון ביטחון הפנים של חמאס הזהיר היום את מחבליו מפני שימוש בטלפונים וקרא להיפטר מהם. תזרקו את הטלפונים, מאזינים לכם, כך נכתב. בין היתר הומלץ למחבלים להימנע גם משימוש ברשתות החברתיות ולנקוט באמצעי בטיחות כדי לא לתת הזדמנות לישראל כלשונם. ועדת הבחירות הורתה לשס ולאריה דרי להסיר מכל חשבונותיהם סרטון תעמולה שבו נראה האדם כחייל דתי. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שטענה לשימוש אסור בצל בתעמולה ולהצגת אותיות שס לפני תקופת 42 הימים המותרים. שס נדרשה להשיב לעתירה בתוך יומיים, בינתיים הסרטון נמחק, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בנוסף, שס תקפה את החלטת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, ובמפלגה טענו כי בסרטון אין שום סמל או אלמנט צהלי, והאשימו. השמאל מפיץ ללא ערב תעמולה נגד שס בסוגיית הגיוס, אך כששס מציגה את האמת, מיד מתערבים לטענתם. שני צעירים תושבי הכפר הבדואי הרשיידה נעצרו הלילה בחשד לתקיפת חיילות צה"ל בחמישי האחרון. השתיים טיילו שלא במסגרת תפקידן סמוך להתיישבות מעלה עמוס שבגוש עציון. לפי המשטרה, החשודים ערבו לחיילות ותקפו אותן באמצעות מוטות ברזל, אבנים ואלימות פיזית שגרמה לחבלה בידה של אחת מהן. המשטרה ממשיכה בחיפושים אחר חשודים נוספים. הצהרת תובע הוגשה היום נגד נער בן 14 מהמרכז, החשוד ששחט באיומים שני קטינים בני גילו. לפי המשטרה, הוא פנה אליהם בטיק טוק, איים לפגוע בהם ודרש כסף ופריטי לבוש בתמורה להגנה. השניים שילמו לו במספר הזדמנויות עד שהורי אחד מהם הבחינו בהתכתבויות ופנו למשטרה. כתב אישום כנגד הנער צפוי בימים הקרובים. בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודשיים, תושב ירושלים נעצר בחשד לסחר בסם מטאמפטמין נוזלי שמותג כביכול כטיפות גת. בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו 10 בקבוקונים עם החומר חשוד כסם, אבקה לבנה, משקל אלקטרוני, שקיות חלוקה וכ 2,000 שקלים במזומן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
16: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום. מחר יעשה בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
15: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
16: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

0: ברוכות הבאות, שעה שנייה לשבוע חדש, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, וולקאם, אהלן.
0: ברוכים הבאים גם לכל החברים ברדיו אלעד שמצטרפים אלינו.
1: אהלן אהלן, שבוע טוב אלעדים יקרים.
0: חיפה 107.5, אתם איתנו, כבר שעה שנייה.
1: עד שש ביחד אתכם, עם עוד שעתיים של מוזיקה, לעתים גרסאות והמוזיקה הכי שמחה, הכי קצבית ברדיו. ואנחנו נגיד שלום לגרי סגור, שנמצא באולפן ברדיו אלעד, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולה בנישליס.
1: אתה משיקו פולוטקי, האיש שהיום גיליתי שמגדל כיפודים לנעתו. ונקל להם את הקוצים אחד אחד, עם מכשיר מיוחד שהוא הביא הישר מבולגריה. אבל נרחיב אם תרצו עוד בהמשך. עכשיו נרוץ למוזיקה. איזה סודות, מדינה. יאללה, שנתחיל?
0: נתחיל.
1: האזנה טובה, תבלו תהנו, שבוע טוב.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת מלשטיין FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
12: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
11: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
13: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
14: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: עכשיו באלת
2: מגמיקס

0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאו שתיים אפם.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: האחים אוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק.
15: מוזמנים באהבה, ליד טיפ.

כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

אוגברי עשיר בסופרפוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לעומרס.

0: הראשונה של רדיו אלעד והשנייה של רדיו חיפה, אמת, מגה מיקס.
1: אנחנו כאן בפונגר שעתיים טוקו, זאת אומרת,
0: כן.
1: התחלנו לשלוש, אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד, שעה ראשונה עם אלעד, אבל שנייה ביחד.
0: אמת, ויש לנו עוד שעה שלישית ואחרונה מלאה בכיף.
1: כל יום שלוש שעות.
0: מוזיקה טובה.
1: איך הסכמנו לזה, תאמין לי. כל יום שלוש שעות, אבל... אני זכיתי בזמן איכות עם טוקוש.
0: שלוש שעות של אנרגיות.
1: כל הסודות פה יוצאים החוצה.
0: וואו.
1: כמו למשל מה שסיפרתי קודם על שמוליק הכיבוד.
0: וואו.
1: למשל כל יש לך תחמת חדשה, כי אם לא יש את עוד כלב בבית, כי יש את קאי, אז הם התפשרו על כיפוד.
0: משיקו, אין על כיפודים.
1: מת על הכיפודים. אנחנו ניפרד, פרסמות חדשות וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלת, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישליס.
1: אתה משיקו פלוטקה, פרסמות חדשות וחזרנו.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: עכשיו באלת
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: ובשש
13: תוכנית הספורט של ישראל.
14: אלת מאושטיין לפם.
15: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
16: בוקר טוב אלת, אתם על רדיו אלת מאושטיין לפם. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
16: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: מיד באילת.
13: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
17: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הפשע משתולל, חיסול לאור היום בתחנת דלק. יאניס יושבייב, ראש משפחת פשע מוכרת מהצפון, הוא הנרצח באירוע ירי בתחנת הדלק סמוך לקיסריה בשעה האחרונה. יושבייב נורא ונפצע תחילה באור החנוש, הוא פונה תוך פעולות אחיה לבית החולים הלל יפה בחדרה. שם נקבע מותו. מצוד נרחב מתנהל אחר החשודים בירי, כך מסרה המשטרה, שציינה כי נפרסו מחסומים באזור. מפקד מחוז חוף נמצא בדרכו לזירה. ועדת הבחירות הורתה לשס ולאריה דרי להסיר מכל חשבונותיהם סרטון תעמולה שבו נראה אדם כחייל דתי. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שטענה לשימוש אסור בצהל בתעמולה. ולהצגת אותיות שס לפני תקופת 42 הימים המותרים. שס נדרשה להשיב לעתירה בתוך יומיים. בינתיים הסרטון נמחק. כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בנוסף, ש"ס תקפה את החלטת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, ובמפלגה טענו כי בסרטון אין שום סמל או אלמנט צהלי, והאשימו, השמאל מפיץ ללא הרף תעמולה נגד ש"ס בסוגיית הגיוס, אך כשש"ס מציגה את האמת, מיד מתערבים, כך לטענתם. בעקבות הגעת ראש הממשלה בנימין נתניהו למופע של הזמרת עדן בן זקן, תביעה קטנה הוגשה נגד חברת ההפקות בטענה שנוכחות ראש הממשלה נכפתה על הקהל. התובע טוען כי הופעתם של בני הזוג נתניהו, שצולמו והוקרנו על המסכים, בזמן שראש הממשלה נשא דברים, הפכה את אירוע התרבות לתעמולה פוליטית. במקביל, גוברת המחאה מצד קרובי חטופים נגד הזמרת ונתניהו, כאשר אמו של החלל רון שרמן קוראת להחרים את בן זקן, ושורדת השבי אגם גולדשטיין אלמוג הגדירה את האירוע יריקה בפנים. תפנית בתיק הרצח של אלדר דיין, המכון לרפואה משפטית הודיע היום למשטרה כי לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של דיין עקב מצבה הפיזי של הגופה. הגופה כזכור הותרה בשטח פתוח לאחר כשלושה שבועות. משמעות הקביעה היא שישמע חשודים לא יואשם ברצח והם צפויים לעמוד לדין בגין עבירות אלימות פחותות. כתבנו ירון דורון מדווח כי מחר יוברו החשודים בפרשה להערכת מעצר. הצהרת תובע הוגשה היום נגד נער בן 14 מהמרכז, החשוד ששחט באיומים שני קטינים בני גילו. לפי המשטרה הוא פנה אליהם בטיק טוק, איים לפגוע בהם ודרש כסף ופריטי לבוש בתמורה להגנה. השניים שילמו לו במספר הזדמנויות, עד שהורי אחד מהם הבחינו בהתכתבויות ופנו למשטרה. כתב אישום כנגד הנער צפוי בימים הקרובים. עוד בחדשות, שבעה בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף שמריהו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
19: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
20: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום. הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר. תחול עלי הקלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, שם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
18: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
19: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
20: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה.

0: השלישי של מגה מיקס, שבוע טוב לכולם, רדיו חיפה 107.5, גם באלת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: וגם בשעה הקרובה אנחנו הולכים להפגיז הפגזות טובות כמובן, עם המוזיקה הכי שמחה, הכי טובה, הכי קצבית.
0: סי אנרגיות.
1: המוזיקה של מגה מיקס. אם אתם בדרכים, סו בזירות, אנא מכם, תגבירו ווליום, תענו מהקצב, אבל סו בזירות.
0: לאט לאט.
1: אנחנו ביחד עד 6 בערב, ואנחנו מתחילים עכשיו, שעה שלישית אחרונה, ליום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, אנרגיות טובות. ותקווה לבשורות טובות.
0: אמן.
1: וטוקוש גם יקווה למעשים טובים.
0: דולי.
1: יאללה, מתחילים. תבלו תהנו.
0: הזנה מצוין.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת,
3: 102 FM.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למאדרין.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
15: סושי פירות, זה
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
16: מגשי פירות.
17: צ'ק.
16: סושי פירות.
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד.

0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
2: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו. יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
3: הכי טובה ברדיו.

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
9: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
10: עכשיו באלת
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: ובשש
11: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אילתים, רשת אוגבר היא פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגבר היא עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
12: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: מסיימים, סוגרים, נועלים, שלוש שעות של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: אומרים לכם תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה 107.5, ברדיו הילת 102 FM. חברים באפליקציה מהארץ ומהעולם, מקבלו את דולב נישליס בדואט.
0: דואט לשיר שלו זה חיטמן, אבל דואט פה לא קורה, כי אתה לא הצטרפת אליי, אז למעשה אין דואט, זה סולו. דואט לא היה פה, נשמה שלי. לא היה פה שום דואט, אתה הרסת את הסיפור, אבל לא נורא. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נפגשים אחר יום שני לעוד שלוש שעות של מגמיקס. מיד אחרינו, בנועל הרגיל, שש בערב, גם באילת, גם בחיפה, תוכנית הספורט של ישראל, אז שווה להישאר להזין, לפתוח שבוע עם כל מה שחם בספורט הישראלי וגם מעבר לים. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אלץ.
1: אורמיר ברדיו חיפה, לך דולב נישליס.
0: תודה רבה לך, מושיקו, אבא של שמואל הקיפוד, ושל מיכאל הנסיך הקטן, פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס, לנו... אבא של רון, שוב פעם.
0: ושל בן ואור.
1: של בן ואור.
0: צליד השלושה, נשמה, זה לא לשכוח את האחרים, אי אפשר לעשות פה איפה ואיפה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לך זה דן רק אחד, אבל...
1: לגמרי, לאט לאט. בוא. כל דבר בזמנו.
0: אתה עכשיו רוצה לספח אותי עם בן, יושב באוטו, שומע ושומע רק אבא של רון.
1: הוא יודע, כי אמרת מיכאל, הוא הבין את
0: הגיל. תפתח את החשבון.
1: הבין את ה...
0: לא בטוח.
1: הבין, הבין. בן בוגר, מבין עניין.
0: בטח בוגר, אבל... בקיצור, נגמר הזמן, וטוב שכך.
1: תוכנית הספורט של ישראל, תהנו לכם.
0: ביי, להתראות. ערב טוב.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעד, מגה מיקס.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: תאגיד NTFים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. עכשיו באילת
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: אילת מאושטיין לפם.
1: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו. יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
13: מיד באילת.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הפיגוע בבקעה, בתום מצוד משותף של כוחות הביטחון, נעצר החשוד כמחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר במרחב אוג'ה שבחטיבת הבקעה והעמקים. המחבל בן 16 שהסתכסך עם משפחתו ויצא במטרה לפגוע ביהודי, דקר צעיר כבן 24 ופצע אותו באורח בינוני, אחר כך נמלט מהמקום. מעצרו התאפשר באמצעות הכוונה מודיעינית ואמצעים של צה"ל ושב"כ שהופעלו במסגרת המצוד. מחבל ניסה לחטוף נשק מלוחם צה"ל בכיכר רימונים שבחטיבת בנימין, כך נמסר מדובר צה"ל. הלוחם ירה לעבר המחבל ונטרל אותו, כוחות צה"ל נוספים הוקפצו למקום. העבריין הבכיר יאניס יושבייב, ראש המאפיה הקווקזית בצפון, חוסל בתחנת דלק ליד קיסריה. יושבייב, בן 40 מאור עקיבא, נחשב לאחד היעדים המודיעינים הבולטים והמסוכנים ביותר של משטרת חדרה והיחידה המרכזית במחוז חוף. בשנים האחרונות. נעצר פעמים רבות בחשד למעורבות בהשלכת רימונים, בירי ובהצתת כלי רכב. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים בירי. המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, הגיע לזירת החיסול. תפנית בתיק הרצח של אלדר דיין. המכון לרפואה משפטית הודיע היום למשטרה כי לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של דיין עקב מצבה הפיזי של הגופה. גופתו כזכור הותרה בשטח פתוח לאחר כשלושה שבועות. משמעות הקביעה היא שאיש מהחשודים לא יואשם ברצח, והם צפויים לעמוד לדין בגין עבירות אלימות פחותות. כתבנו ירון דורון מדווח כי מחר יובאו החשודים בפרשה להארכת מעצר. החשש לקראת הבחירות, שיבושים בנתב"ג עלולים למנוע מישראלים בחו"ל להצביע. בעקבות החוק שאינו מאפשר לישראלים ששוהים בחו"ל להצביע משם, לכן הדרך היחידה לממש את זכותם היא להגיע לישראל. חברת הכנסת קרין אלהרר פנתה בדחיפות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בדרישה לדעת אילו צעדים ננקטים כדי להבטיח את רציפות הטיסות ולמנוע מצב שבו שיבושים סביב יום הבחירות ישאירו בעלי זכות בחירה מחוץ לישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
16: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: 2FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, יום ראשון בשבוע, תוכנית הספורט של ישראל ותוכנית ראשונה לעונת 2026-27 אחרי שבאמת היא כבר התחילה רשמית, אז ראינו כל מיני שחקני רכש גם ברוני קריית שמונה, מכבי פתח תקווה, כמובן ברוניניו, אבל לנו יש רכש משלנו.
2: מה זה רכש?
1: שלא רואה, לא את מכבי פתח תקווה, אפילו לא את ברוניניו. עידן ורד מצטרף אלינו לתוכנית.
3: אהלן עידן, ערב טוב.
2: מה קורה עידן?
3: בסדר גמור, מה העניינים?
2: וואלה, פתחנו את הכיס בשבילך והוצאנו את כל מה ש...
3: אומר...
1: על הכתפיים, הרבה על הכתפיים.
2: הלכנו עד הסוף כאילו ברכש.
3: אני רגיל לזה, אלי, אני בא, אני רגיל.
2: אני יודע, בגלל שאתה רגיל, אז הלכנו, פתחנו את הכיס.
1: בדיוק, וכבר שמעת...
3: דולב, דולב פתח את הכיס? מי פתח את הכיס?
1: כן, אבל גוטו המנהל המקצועי. אז זה עליו.
2: ברור מה זה.
1: ורון הוא הזה, ורון הוא הסקאוט הראשי, אז זה גם עליו, שתדע. יש פה הרבה אנשים שיצטרכו לתת את הדין. אבל שמעתם גם אלי גוטמן כמובן כאן איתנו, מה קורה גוטי?
2: וואלה, ברוך השם.
1: איך ככה התרשמת מהמחזור הראשון? אמנם רק שלושה משחקים, אבל...
2: תשמע, אני...
1: כיף, ליגה זה כבר אחרת.
2: קודם כל, זה כבר אחרת, ואני בא ואני אומר לך שמהמשחק של מכבי חיפה וייסי יש בשורה.
1: אז עוד מעט נדבר על מכבי חיפה, זה, עידן, איך אתה התרשמת? שלושה משחקים, מתחילים את הליגה,
3: תמיד כיף. כן, קודם כל כיף לחזור לליגה, אתמול הייתי בסמי עופר, היה כיף, וכן, כיף התחיל את העונה.
1: אז יאללה, אז בואו נדבר על סמי עופר, אם כבר אמרתם, ומכבי חיפה, והתחלת כבר להגיד בשורה, מה הבשורה שראית, כי בסוף זה 2-1.
2: אז אני צריך להסתכל על המצלמה.
1: להסתכל על המצלמה, מתי
2: נראה בשורה. כי אוהדי מכבי חיפה ברגע שאומרים שיש בשורה, אז הנה אני בא ואני אומר לאוהדי מכבי חיפה, יש בשורה. ברגע שלמכבי חיפה יש 10 על הגב בגדר של כוכב, לדורותיה מכבי חיפה הצליחה והשמיים הם הגבול. ואני מדבר על הימים של ברוך ממן האגדי, ואני מדבר על הימים של ראובן עטר הענק ולשרון שרי, והנה אנחנו מקבלים כוכב כדורגל ברוניניו. השאלה היא...
1: אני חייב קצת לעצור אותך.
2: אוקיי.
1: כי אין בעיה, נכון. הוא אתמול הראה שהוא כוכב, אבל אתה אומר לדורותיה וזה, אבל אני מזכיר לך שאם שרי שיחק אצילי וחזיזה, ואם ברוך ממן שיחקו רוזנטל, זי ארמלי וסלקטר, ואם רובן עטר שיחקו, אתה יודע, הגדולים מכולם, אייל ברקוביץ' וחיים רביבו, חיים אני לא בטוח שיחק עם רובן, אבל אייל ברקוביץ' ורוני לוי, באמת הם היו קבוצה מטורפת, ואלון מזרחי כמובן, אני לא ראיתי אתמול שיש סביב ברוניני יותר מדי כאלה שחקנים.
2: מה אומר עידן?
3: קודם כל, אז כמו שאמרתי בהתחלה, הייתי בסמי עופר. כמו שאמרת, היה לי סוף סוף, יש מספר 10 למכבי חיפה, אחרי שנתיים, משהו כזה. עוד פעם, הסגל עדיין לא טוב, מה שאמרתם נכון, חסרים עדיין שחקנים טובים, איכותיים, בעיקר בכנפיים, באמצע דווקא אני רואה סיבה לאופטימיות, אבל עושה רושם שיש משהו חדש ומרענן במכבי חיפה, שזה כבר טוב. בוא נגיד שהם עוד לא מוכנים לליגה, וזה לא נראה הכי התנוצץ, אבל יש איזו התחלה טובה.
1: אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. גם דיה סבא היה מספר 10 של שרון שרי עזב בקדנציה השנייה שלו, שהוא חזר אחרי השנה בחוץ. הוא חזר, הוא היה 10 מצוין, הוא נתן מספרים, מכבי חיפה הייתה חלשה מאוד. כי לא היה לצידו.
2: זה נכון. אני רוצה רגע לחזק את מה שאומר, אנחנו נחזור, אני אחזור איתך למימינו ומשמאלו של ה-10.
1: מאחוריי ומצדדיי מהסופר.
2: בדיוק, אבל אני רוצה לחזק את עידן ורד. מרכז שדה, מאוד מאוד אהבתי את הכלילות של ירין לוי אתמול. מאוד אהבתי את הניידות ואת הטיווח מרחוק של איתן אזולאי. בכל פעם של איתן אזולאי מניף את הרגל, משהו טוב קורה. אני בכלל מרגיש אותו טוב, מרגיש שהוא ירד במשקל, מרגיש שהוא הגיע מוכן לעונה, וכאן אני נוטה להסכים איתך. כן, שחורר חייב לשפר את היכולת שלו. יש לו יכולת, הוא חייב לשפר אותה. אני חושב שסדריק דון, אם מכבי חיפה רוצה להפיק ממנו, זה רק כנף שמאל, עם תנועה פנימה לעומק, ומכבי חיפה חייבת להביא מצד ימין שחקן שובר שוויון, במקום בנסון שעזב. בנסון...
1: אגב, בחר אמר את זה אתמול, אנחנו נביא, אנחנו חייבים להביא, זה פגע בנו, תכננו עליו, בנינו עליו מאוד, אנחנו חייבים להביא כנף ימין. עידן, אתה היית בסמי אופר, אני רוצה לשאול אותך דווקא על חוליית ההגנה. דיברו הרבה מאוד על חוליית ההגנה, ראינו את פדראו, את לון וייק, ואני רוצה להתעכב איתך אפילו קצת על צונמי, האם הוא מגן שמאלי בכלל? כי בעיניי, יכול להיות שהוא בלם נהדר, אני לא ראיתי מגן שמאלי, שהוא עבר את החצי, זה היה נראה קצת אחרת.
3: קודם כל, אז אם נלך לקו ההגנה, אני חושב שהוא לא מספיק טוב כרגע, וגם אתמול, אומנם זה יותר רק הפועל רמת גן, אבל היו המון שטחים והם הביחו אותם לא מעט. צונמי ממה שאני ראיתי בחצי הראשון הוא באמת לא מקדרר בחסד, נקרא לזה ככה, ובחצי השני עשה טוב ברק שהם עלו בקו שלוש בהתקפה, והוא היה יותר בלם עם רגל שמאל, שזה היה טיפה יותר טוב. אני עדיין לא סגור שהקו ההגנה הזה מספיק טוב למכבי חיפה כדי עכשיו להיות למעלה כל העונה. חסר לי שם משהו, פדראו דווקא חזר טוב אחרי שהוא היה פצוע המון זמן, ועוד פעם, עדיין צריך חסר לי שם איזה קילר כזה, אתה יודע, איזה בלם, ובקו שמאל אני לא רואה שזה הפתרון צונמי, בתאי היה טוב.
1: כן, אגב, אבל ברגע שהוא יצא אתה גם מבין שאין לך מחליף לצד ימין בהגנה.
3: כן, כן, כן, אין לך באמת מגנים טובים לפי דעתי כרגע, חוץ מ... בתאי שהוא באמת טוב, אבל גם הוא ראית אתמול שהוא כבר קיבל צהוב, אז הוא כבר הוציא אותו במחצית, מחשש שלא ישחק שבוע בנהל מכבי תל אביב.
1: כן, כי זה היה צהוב, גוטי, ראית צהוב עם עזרה של בירן שלא יהיה אדום, כי הוא נתן שם כמה עבירות שהם על הגבול של צהוב שני.
2: קודם כל, הבירן הזה...
1: נדבר עליו, נדבר
2: עליו. למה הוא עלה לי על העצבים אתמול ב...
3: לכולנו.
2: בוא, אני אגיד לך משהו.
1: אתה אומר מסיידגו היה עדין.
2: לא,
1: מסיידגו היה ע משתגע?
2: משתגע, מוחק.
1: מוחק?
2: מה זה הדבר הזה? מה זה העירות הזאת? מה זה הפנדל הזוי הזה ששרקת, ורק בכדי להוכיח שהיה פנדל, הלכת לבר, התמודדת שש דקות עם האנשים, עם אנשי עבר, ובסופו של דבר החלטת להחליט על הפנדל, מה שלא היה ולא נברא.
1: אגב, הוועדה המקצועית מוציאה ממש...
3: אוקיי.
1: הוועדה המקצועית מוציאה ממש לפני חצי שעה בערך הודעה, כמו שאתה אומר, טעה בגדול.
2: אז אני רוצה להסתכל רגע שוב למצלמה, ולהגיד לוועדה המקצועית של איגוד השופטים, מעבר לעובדה שהוא טעה, השופט הזה, צריך לדעת ללמד את השופטים האלה, מתי טיפ-טיפה יותר להיות עם נחת רוח, משום שהשופט הזה, כל מה שנודף ממנו זה יהירות אחת גדולה, וזה בא לידי ביטוי בצהוב שהוא שלף למסיידגו.
1: מסיידגו חשב אחרת ממך.
3: אני מאוד מתחבר לזה, ויש להם טיפה שחצנות ויהירות שהיא לא ברורה, כאילו הם עכשיו רוצים להיות האירוע והמשחק.
2: ועל מה?
3: אתם שופטים, עשו את העבודה שלכם וזהו.
2: על מה? הייתה שם צלילה.
1: אגב, מסיידגו חשב אחרת, כי אני אגיד, הוא בא למסיבת עיתונאים, ואז אמרתי לו, אם קראתי נכון את השפתיים שלך, אמרת צריך לסגור את הכדורגל. הוא אמר שזה נכון, שזה מה שהוא אמר אחרי הפנדל, אבל הוא אמר שהוא היה השופט הרביעי עומר בירן במשחק שלהם האחרון של גביע הטוטו, נגד בית ירושלים. ובסוף הוא אמר לו, אני רק מבקש ממך שתבוא אמיץ למשחק בסמי אופר. זהו, הוא אומר, לדעתי, הוא לא היה אמיץ, לדעתי הוא התרגש מאוד מהמאמן.
2: אז אני בא ואני אומר לך שכל ההתרגשות הזאת לא מעניינת אותי, ואני עוד פעם מסתכל למצלמה ומדבר על איגוד השופטים. עומר בירן, קודם כל, החזרה שלו למגרשים צריכה להיות אולי במחזור רביעי, אולי במחזור רביעי.
1: מה, משה אותו גוטי?
2: כן, כן.
3: ברור.
2: נותן לו להבין. דבר אחד אני רוצה להגיד לך משהו. מאמני הכדורגל עובדים כל השבוע, והם תחת לחץ, וראית את ברק בחר ברעיון שלו, מה הוא אמר,
3: ובית
2: מטורפים אחד גדול. ואז מגיע שופט, שמכין את עצמו, גם הוא מכין את עצמו מקצועית, מנטלית, כל השבוע, אבל בא ברמת יהירות כזאת, ודואג לכדור עונשין מאחד עשר מטרים מומצא, ו... בנוסף לזה שולף את הצהוב
1: למסיידגו, אגב, מה שמסייקה, הוא אומר, זה הרגיש לי גם שהוא מחפש איך לתת פנדל חוזר, כדי שהם יפקיעו.
2: עזוב, לזה...
1: עצר הכל, ובדק מה קורה.
2: אבל בואו נחזור רגע למקצועי.
1: כן.
2: בואו נחזור רגע למה שאמר עידן ורד, אני עדיין, שני הבעלמים אצלי הם בסימן שאלה. גם פדראו וגם לון וייק. כן.
1: כי זה הפך מסימן קריאה שלו לסימן שאלה,
2: לא, זה שיפור. סימן...
3: הם עברו שיפור.
2: לא, לא, אבל זה סימן שאלה, אתה יודע...
1: סימן שאלה רטורי.
2: רטורי, משום שאני חושב ששני הבלמים האלה לוקים בכל מה שקשור למהירות, לזריזות, לצעד ראשון. אני רוצה לראות בשבוע הבא שיתמודדו מלם שחקנים יותר זריזים.
1: מכבי תל אביב.
2: שיכנס טיפה ורלה, ושיכנס, ועם אבו פרחי עדיין יהיה שם, ואתה תראה את ההתמודדות מול זריזות מהירות, אנחנו נראה דברים שונים. כי אתמול הם לא עמדו באיזשהו, באיזושהי התמודדות שקשורה לזריזות מהירות וצעד ראשון. מבחינה טכנית הם שניהם בסדר, עדיין גם חסר לי פס עומק שלהם. לא יכול להיות כל הזמן ימין, השמאל, הרוחב, ימין, השמאל, הרוחב, עומק, להרוויח עומק ולדחוף כדור על 30-40 מטר לשחרת קו הקישור קדימה.
1: עידן, דיברת על האמצע, אני רוצה לשאול אותך על ירין לוי, שככה גוטי כבר קצת דיבר עליו. גם לפני המשחק ראינו הארגונים לא קוראים לו, השחקן היחיד שלא קוראים לו לעודד אותו. יתר הקהל באקט שאני לא זוכר הרבה זמן בסמי עופר, שורק בוז על העניין הזה וקורא לו ומעודד אותו ללא סוף במהלך המשחק. אבל לתחושתי, זה המשחק הטוב ביותר שלו מאז שהוא הגיע מכבי חיפה. הזכיר קצת את ירין לוי של ביתר ירושלים.
3: אז קודם כל, טוב יעשה כל הקהל של מכבי חיפה שייתן לו גב, כי באמת הם צריכים אותו. אין להם הרבה שחקנים איכותיים כמוהו. בנוגע לירין לוי, הוא משחק בבגרות, כאילו שהוא כבר כמה שנים, אתה יודע, שחקן בוגרים, עם הסוליה, והוא שם את הגוף, והוא ממש נעים לעין עם הכדור, וגם בדקות לא טובות של מכבי חיפה, הוא בא לכדור, והוא, אתה יודע, לא מפחד, אני מאוד אוהב אותו. אני חושב, אני לא יודע, גם, אולי גם אלי הסכים איתי, שגם אלי מוחמד וגם הוא ביחד באמצע,
2: באמת.
3: זה יכול להיות ציוות טוב מאוד.
1: אני לא רואה ואני, סיכוי שנגד מכבי תל אביב הם לא עולים.
3: ואני לא מדבר עכשיו נגד פורר מנגן, אני הולך כבר הלאה, כבר קדימה לטרנר ולטדי ולבלומפיד ולכאלה מאבקים, ואני חושב שאמצע של אלי ושל ירין ושל עוד אחד יכול להיות אמצע מאוד חזק.
2: אולי, ואני בא ואני אומר,
1: ואת באה את ברוניניו, אתה מושאת לכנף?
2: אבל מה זה לכנף? נותן לו חופשיות.
3: כנף עשר יותר,
2: כן? גם אברהם גרנט הגדול, בעונה הגדולה של מכבי חיפה, עם יוסי בניון, התחיל בכנף.
1: תומר נתן לו מה שזה. גם שרי בעונה
2: תליפות הראשונה התחיל בכנף. הכל בסדר, אתה בא מהכנף ואתה יוצר יתרון מספרי, ואני בא ואני אומר לך שנגד מכבי תל אביב, אתה לא תראה את ברוניניו עשר, הנה תרשום כבר מה שאני אומר לך, ולא, אני לא פוסל את האפשרות שמכבי תל אביב, נגד מכבי תל אביב משחקים שלושה בלמים, כשצונמי הבלם השמאלי.
1: מעניין מאוד.
3: ואז אולי קני סייף יהיה על כל הקו, כי קני סייף הוא לא כנף, תן לך מספרים.
2: קני סייף כל צד שמאל, בתאי כל צד ימין, אמצע שדה, אלי מוחמד, ירין לוי
1: ואיתן
2: אזולאי, ברוניניו חופשי במגרש,
1: וכאן
2: תבחר בין קנג'י חורה לבין
1: סילבקני. ומלמד מה?
2: לא ראינו אותו אתמול, אז מתי...
1: לא, מלמד אתמול היה כאילו, הוא התאמן רק אימון וחצי.
2: במשחק הקרוב בין סילבקני לבין קנג'י חורי, כאילו...
1: לבין נובקוביץ' אתה מתכוון.
2: לבין נובקוביץ', כאילו להטריד את מכבי תל אביב דרך התקפות מעבר.
1: אני רוצה לשאול אותך, עידן, בסוף המשחק אמר ברק בחר, זה בית משוגעים כאן, רק כאן בישראל חורצים גורלות בגביע הטוטו, אתה היית... במקום שלטעמי הוא הבית משוגעים הכי גדול בכדורגל האירופאי, זה הכוכב האדום. והשאלה אם פה באמת בארץ, או שאנחנו חושבים שאנחנו משוגעים, או שפה בארץ באמת יש לחץ שלא קיים במקומות אחרים.
3: קודם כל יש לחץ גם וגם. שם זה יותר ג'ונגל. שם אתה יודע, אתה בא בחודש יוני-יולי, ואתה עכשיו חותם על איזה חוזה, ויכול להיות שבחודש אוגוסט הוא בלא תקף.
1: אבו פאני כבר הרים לך טלפון?
3: בדיוק, אני בא להגיד לך, ראה לך... אבו פאני שכבר הבנתי שהם הם, הם, הם, הם לא מרוצים ממנו אחרי איזה חודש וחצי, אתה יודע, עוד לא נתנו לו זמן. בלי קשר למה שקורה שם, פה בארץ יש לך, אתה יודע, יש לך את כל הלחץ אני חושב שכל השנה שעברה, פלוס גביע הטוטו, זה מה שהביא אתמול לווייב מאוד מוזר, שאני הגעתי לסמי עופר, הייתה הרגשה של הקהל ושל כל מי שהיה שם, שבטקו, במחזור הראשון, ברק בחר הולך הביתה. ככה הרגשתי.
1: אילו משהו הזוי וקיצוני, לי לפני המשחק גורם
3: ולא פחיל, ברור לא. לי. ולא ברור לי, כי גם גביע טוטו זה, אתה יודע, עדיין כזה טרומונה ועושים כל מיני שינויים, והיה שם לחץ אטומי, וגם ה-2-1 היה כזה בשיניים, ואני מאוד שמחתי שהם כן ניצחו, כי צריך לתת להם זמן. וזה משהו שהוא לא ברור לי, אני לא יודע.
1: כן, אבל זה ברור שזה לא כי זה משחק ראשון בגלל גביע טוטו, זה בגלל השנתיים שקדמו לזה.
3: כן, בסדר, אבל אין קשר למה שהיה, אתה יודע, בסוף אתה בא, אתה יודע, בהתחלה 30,000, אתה רוצה טיפה חסד, בוא נגיד חודש, לא אומר לך עכשיו עד ינואר.
1: לא, אתה היית במכבי חיפה, חודש זה נצח.
3: לא, בסדר, הייתי, אבל תנו להם, יש צוות טוב, יש צוות טוב.
2: לא יודע, אבל עם כל מה שאתה מספר לי, ראיתי את הקהל מעודד
3: ותראו. לא, לא, הקהל היה מדהים. נדבר על המשחק.
1: הייתה משחק,
3: הייתה אווירה מאוד מוזרה.
1: אני אומר לך, שני אוהדים שהגעתי שאלו אותי, מה יהיה היום? אמרתי, מכבי חיפה נוצחת 3-1. מה אתה מדבר? אין סיכוי שהם נצחים. הייתה תחושה שאין שום סיכוי.
2: זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות למכבי חיפה.
1: אוקיי,
2: רף ציפיות נמוך.
3: מכבי חיפה, אלי, כן? זה מה שאתה חושב שיכולה לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו רוצים להיות מקום רביעי חמישי?
2: במשחק הספציפי הזה, בגלל מה שהיה בגביע הטוטו, במשחק הספציפי הזה, גם אליי באו אוהדים של מכבי חיפה ואמרו לי, תקשיב, אנחנו לא מנצחים את המשחק הזה, ואמרתי, אוקיי.
1: ומה אמרתי לך? 2-1
2: ומה אמרתי לך, וייסי? עם האנרגיות של הקהל, ועם כל הטירוף, עם כל הכבוד שזה הפועל רמת גן, מכבי חיפה מנצח את המשחק הזה, מכבי חיפה עכשיו, אתה יודע, זה אחרת. מגיעים לכפר גלים, לאימון שחרור, עם חיוכים, עידן, אתה יודע, אתה מכיר את החיים האלה.
3: נכון, נכון, ואגב, הקהל היה מדהים, באמת.
2: הקהל היה מדהים.
3: החימום היה מדהים, ונתן גב.
2: גם שהפועל רמת גן צמצמה ל-2-1, הקהל נתן גב, בסופו של דבר, זה הניצחון הראשון של מכבי חיפה בעונה הזו, והניצחון הזה נותן ביטחון לשחקנים.
1: השאלה אם הוא נותן ביטחון לקראת מכבי תל אביב ברמה שבאמת מכבי חיפה יכולה להראות דברים אחרים, או שאתם אומרים, בוא, בסוף זה תהליך, עד שהשחקנים האלה יתחברו, עד שברק בחר ימצא את השיטה שהוא רוצה, עד שהשחקנים יבינו הוראות שהוא רוצה.
2: אני יודע דבר אחד, כשאתה מאמן כדורגל, כשאתה שחקן כדורגל, עידן ורד, אתה צריך לדעת להתנתק, אתה צריך לדעת להתנתק מרעשי רקע, אתה צריך להגיע, אתה מגיע לכפר גלים, אתה מאושר על הניצחון, יש לך 3 נקודות בכיס, הקהל תמך בך, מרגע זה אתה מתמקד רק בדבר אחד, במכבי תל אביב, אין לי ספק שהיום בערב רואים היום את מכבי תל אביב בשבע עיניים נגד הפועל ירושלים, ויבחר ברק בחר איך לדעת לנטרל את החוזקות של מכבי תל אביב מצד אחד, ולגרום להם לנזקים מהצד השני.
3: ובוא נגיד שגם מכבי תל אביב לא נראה טוב בינתיים, נכון, יש שם לחץ באמת. אטומי, ויש להם משחק באירופה ביום חמישי, ואז הם באים לליגה ביום שני.
2: לחץ זה חלק בלתי נפרד מה...
1: שאתה מועדון גדול, אבל.
3: וזה כיף, אלי.
2: למה?
3: אני עכשיו טיפה מתגעגע לזה.
2: ברור, כשאתה מועדון גדול, כשאתה מועדון קטן. למה יוסי אבוקסיס...
1: אל תדאג, עידן, אנחנו נכניס אותך ללחץ פה.
2: תגיד, תגיד. יוסי אבוקסיס בסכנין, זה לא לחץ.
1: כן, אבל זה אותו לחץ, מעניין אותי לשמוע.
2: זיו אריה.
1: כן,
2: מכבי פתח תקווה.
1: זיו אריה, מכבי פתח תקווה, זה אותו לחץ.
3: כן, כן, לך, איך תעבוד עם אבי לוזון, תראה מה זה לחץ.
1: מה, עד כדי ככה?
3: זה לחץ, כל אחד בלחץ שלו.
1: אבל בסוף אתה בא, ואיך 30,000 מאחוריך כל משחק, ואיך את התקשורת פה.
2: זה לא קשור, הגעתי להפועל באר שבע, קבוצה מקום אחרון בליגה. אתה הולך לרדת ליגה, אז זה לא לחץ, אתה מפסיד 2-3 משחקים, אתה נושר לליגה שנייה.
1: זה מקצוע מלחיץ.
2: זה מקצוע מלחיץ, מי שרוצה להיות בכדורגל צריך לדעת להיות קשוח, צריך לדעת להתנתק, וצריך לדעת להפיק מעצמו את המקסימום, גם ברגעים כאלה של לחץ, ואני יכול להבין את ברק באחר, אבל הכל בסדר, צריך לדעת לנשום ולהסתכל קדימה.
1: הזכרת אותו, עידן, אני רוצה...
3: וגם ברק צריך טיפה, נראה לי, טיפה להיות יותר קליל, הוא נראה לי טיפה בלחץ אובר.
1: איפה ראית את זה?
3: אתמול ראיתי בכל התודעה, בכל הווייב כזה של המשחק, השתחרר, אתה מאמן בחסד.
2: כן, אבל אפשר להבין אותו, עידן.
3: אפשר להבין, ברור, אפשר להבין.
2: אבל הוא... שש אליפויות, וגבים, הפועל קריית שמונה, ופתאום שוכחים לו את זה.
3: אלי, אלי, מי כמוך יודע שזה הספורט, אתה טוב כמו השבוע האחרון, נקודה. מה שהיה, לא מעניין מה שהיה. זה לעשות.
1: ועוד פעם, זה לא רק בישראל.
2: לא, לא.
3: כל מקום.
1: דיברת על אלי מוחמד, אני רוצה לשאול אתכם על אלי מוחמד, אם הוא בריא וקשה, אפשר לוותר עליו בעיניי. זה אלי מוחמד ועוד 10, מה שנקרא.
2: נכון להיום, יש למכבי חיפה 6-1. קוראים לו אלי מוחמד.
3: אלי מוחמד שהוא בריא ושהוא בזון, הוא חייב להיות על הדשא. גם אתמול אני הבנתי שהוא לא היה בריא, אבל מי שבסגל, בריא. אני הייתי יותר לראות אותו כל המשחק.
2: ירין לוי יפרח לידו. יפרח.
1: אגב, אני אומר לך שגם בסביבה של ירין לוי אוהבים את השילוב הזה שלו, של אלי מוחמד. שהוא מפנה אותו, שהוא מוריד ממנו הרבה דברים. אתה יודע, ירין הרבה יותר טכני עם הכדור.
2: נכון.
1: מאשר עכשיו שחקן של חילוצים.
2: אלי מוחמד יחלץ ויחסה שטחים, ושחקן חכם, וייתן לירין לוי לצאת טיפ-טיפה יותר קדימה. וירין לוי יפרח ליד אלי מוחמד, חד משמעית. אלי מוחמד בריא, אלי מוחמד שחקן.
1: אז אתה שיחקת איתו בביתר ירושלים, עידן. מה ברק בחר צריך לעשות כדי באמת להרים את אלי מוחמד לרמה שהוא היה לפני? מה, זה רק לתת לו לשחק או ש... קודם כל, חיבוק...
3: אלי בדיוק, אלי הוא מהסוג שחקנים שהוא חייב את החיבוק והוא חייב את המילה הטובה. אתה יודע, יש כאלה וזה סוג של מבנה אישיות נקרא לזה, וטוב יעשה ברק אם, אתה יודע, אם יבוא אליו ויגיד לו כמה הוא מעריך אותו וכמה הוא צריך אותו, וגם אם הוא לא בהרכב, הוא עדיין מעריך אותו ועדיין אוהב אותו, ושברגע שאלי יודע שיש לו גב ושיש לו אהבה, תאמין לי שהוא יפרח והוא כוכב כדורגל. אלי זה משהו מיוחד.
1: גוטי, היה לך שחקנים שאתה יודע, טכנית או בכלל מקצועית, עזוב רק טכנית, הם מדהימים, אבל הם צריכים ליטופים וחיבוקים ונישוקים?
2: כל שחקן צריך.
1: כל שחקן?
2: כמעט כל שחקן צריך. בסופו של דבר מדובר בבני אדם, והשחקן רוצה הערכה מהמאמן שלו, והשחקן רוצה... אתה יודע מה חוץ מאוליאנוב?
1: חוץ מאוליאנוב.
2: היה לי שחקן, דימיטרי אוליאנוב, זה לא משנה, אתה מדבר איתו, אתה לא מדבר איתו, בא, נותן את התפוקה והולך הביתה.
1: לא, אני, אז אני חשבתי שזה באמת מתחלק לשני סוגים, שיש כאלה שלא מעניין אותם, תן לי, אני בא עושה את העבודה שלי והביתה, ויש כאלה שצריכים את היותר פוצי מוצי, לא בקטע רע.
2: כן, ברור.
3: אני צריך.
1: אה? תמיד. תמיד צריך?
3: תמיד צריך, אפילו אותי, כן, כן, תמיד צריך.
1: טוב, אנחנו עוד מה שצריך זה גם פרסומות, שנחזור, נדבר על קבוצה שנראה לי לא מעניין אותה, לא פוצי מוצי ולא שום דבר, הפועל תל אביב.
2: הקבוצה.
1: קבוצה של חיות.
2: הקבוצה.
1: בקטע טוב.
2: בכדורגל הישראלי, הקבוצה כרגע.
1: וואה, פרסומות וחוזרים.
0: הספעות וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרות.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
12: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
13: אתם שואלים.
12: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. אמרנו לכם לפני שנדבר על הפועל תל אביב. גוטי, אתה יודע, אמרת לי ללכת לשלוח טקו ביום חמישי.
16: אתה לא מקשיב.
15: תשלח, אמרתי, יאללה, לאן הוא מוביל אותי, לאן הוא מדרדר אותי. בפנים לא האמנתי, אבל זה טקו, לא רק טקו שאתה יודע, טקו של בונקר, תחנת אוטובוס, טקו של קבוצה אמיתית שבאה, התחרתה, גם בפיזיות נגד קבוצה איטלקית.
16: תשמע רגע, נכון להיום, הפועל תל אביב, הקבוצה שאותי הכי הרבה מרשימה, מכל הקבוצות הישראליות. כולל הפועל באר שבע.
15: הלאה.
16: כולל הפועל באר שבע.
15: אמירה.
16: לבוא. ולשחק באיטליה. אתה יודע מה? אני רוצה לשאול אותך שאלה, וייסי, מתי ראית בפעם האחרונה קבוצה ישראלית עולה על קבוצה צמרת איטלקית בפרמטרים הפיזיים?
15: זה היה מדהים.
16: בפרמטרים הטכניים ובפרמטרים הטקטיים. אני בא ואני אומר לך שהפועל תל אביב עלתה על אטלנטה בשלושת הפרמטרים האלה.
15: אתה מתרשם גם כל כך, עידן?
17: כן, אני חושב שהפועל תל אביב לא הייתה כל כך טובה ועוצמתית מאז הפועל של אלי בעצם, כמובן שזה לא טובה.
15: וואלה.
17: לא, כן, כאילו מאז הפועל לא הייתה טובה, עזוב שזה אז הפועל של אילי הייתה שתי דרגות מעל.
16: עידן, אבל זה סוף סוף נראה כמו... עידן, אני חושב שהיא יותר עוצמתית.
15: מה, מהקבוצה שלך?
17: לא, לא, את...
16: אני מדבר לך, עוצמות, עוצמות.
15: עוצמות, מה?
16: תגיד.
17: לא, לא, את תגזים, רגע. אוקיי. לאט לאט, אבל סוף סוף יש שם באמת משהו אחר. בכלל, כל המועדון נראה שיש שם משהו טוב, וזה וייב טוב. גם מבחינת שכר, גם מבחינת תנאים, גם מבחינת כל הסדר, ואתה יודע, כל הארגון
15: סוף
17: הזה.
15: סוף סוף יש בעל בית שאתה סומך עליו.
17: ושבדיוק, ושהראש למעלה בריא, אז כל המועדון נראה טוב ונראה חזק, ובאמת הפועל קבוצה מדהימה. להגיד לך שהיא כרגע טובה יותר מבאר שבע ואפילו ביתר, אני פחות חושב, אבל באמת שנגד אטלנטה, הם היו בכושר C והם שיחקו כדורגל. הם לא עשו עכשיו איזה פארק דה באס מאחורה ואיפו כדורים.
15: בדיוק.
17: הם היו מצוינים. ושפו ענק, אני אישית לא האמנתי שזה יכול להיות.
15: אז מה כל כך מרגש אותך בקבוצה הזאת?
16: מה? הפועל תל אביב קבוצה מועמדת לאליפות.
15: לא, בסדר.
16: חד משמעית מועמדת על אליפות, ראיתי מיד הרגע הראשון של המשחק, וישבתי וצפיתי במשחק, והפועל תל אביב יצאו פראיירים מהמשחק הזה, הם היו צריכים לנצח את המשחק ההחמצה של בואטנג שם.
17: בואטנג, איזה כדור של דורון
16: ניידן. עכשיו, כשאני מפרק...
15: זה בכלל עושה התקדמות מצוינת במשחקים.
16: נהדר, אני רואה את הפועל תל אביב, קודם כל, נותן שקט השוער, אסף צור, כשהוא היה צריך לקחת הוא לוקח, כשהוא צריך להיות שקט הוא שקט, קוקו, המגן הימני עשה שדרוג מהעונה שעברה, מיימבו וצ'יקו שני בלמים, שהלוואי על כל קבוצה, שני בלמים, נותנים לך שקט, מנהיגות, מיימבו, ליידנר, מה זה? אתה ראית את המהירות שהוא חורך את הקו? עכשיו לך תריף.
15: איפה הוא היה? איפה הוא היה? כי שנה שעברה אופציות, הכל, לא חזר לעצמו.
17: אני דורון מכיר שהייתי בפול לפני... ארבע עונות, והוא בדיוק היה כזה ילד מאוד מרשה, אתה יודע, צעיר כזה ומוכשר, ואז הוא עבר, אני חושב, הוא עבר ל...
15: שיחק, הוא היה באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, בסגל.
17: באולימפיאקוס, ואז היה לו איזה, נראה לי, פציעה ארוכה, והוא חזר, וגם כשהוא חזר שנה שעברה, הוא היה כזה חצי כוח, ועדיף הפצוע, ויש לו יכולות אתלטיות חריגות, אני אומר לך משהו מדהים, ו...
16: למה, יש מגן שמאלי יותר מהיר מליידנר בליגה?
15: לא, אני אומר, אותי, אני מחזיק ממנו מאוד, אבל אתה יודע, עונה שעברה הוא כבר לא, ואתה מתחיל לחשוש שאולי זה מסוג השחקנים שלא יחזרו לעצמם, פתאום תחילת עונה, ואני רוצה לשאול אתכם עליו, אם זה שכנראה מביאים לו את גרופינקל לא על הראש, מביאים אותו גם, אם זה יקדם אותו, שהוא מסוג השחקנים אולי, ועכשיו הוא הבין שאין לו תחרות ונותן לו ביטחון.
17: קודם כל, אם באמת הפועל תל אביב רוצה לרוץ על כל התארים, היא צריכה סגל עמוק יותר, וכרגע לפי דעתי, הסגל שלהם הוא מאוד קצר ביחס למחליפים שלהם, אז צריך שיהיה שני שחקנים טובים על כל עמדה, וגם זה אופי שונה, גם יאב וגם דורון ליינדר זה אופי שונה.
16: סגל שמספיק,
15: תקשיב. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, למה אתה נותן לי עידן הנחות? כי כל אחד אחר שהיה פה, אני ראיתי את הפרצוף.
17: לא,
15: היית נדלק.
16: קודם כל זה אירוע ראשון של עידן. בוא, הוא עכשיו נפל ברחבה, לא נתנו לו פנדל. לאט לאט.
17: פעם ראשונה, לאט לאט.
16: תגיד, על מה אנחנו מדברים? עידן, על מה אתה מדבר איתי? תקשיב.
17: אני אגיד לך משהו?
16: רגע, תן. קרייב ופלקאו. טוב לך שני קשרים אחורים?
15: לא, דבר העומק.
16: העומק.
17: אז העומק אמרתי.
16: על קוקר.
17: רק הרכב של אליפות. כל השאר פחות.
16: מה אתה אומר? אלטמן, לא יהיה שחקן הרכב. מספיק טוב לך?
17: לא מספיק טוב ל...
16: טוריאל לא משחק, פצוע. יחזור. זאת אומרת שהאוסו יוצא להיות שחקן...
15: לא, זה יהיה האוסו ואלטמן.
17: אז אני אגיד לך משהו. אם היית משאיר לי את
16: לואיזו.
17: לואיזו, הייתי אומר לך שהם באמת... האוסו, אני ראיתי אותו, הוא כאן רגליים, אני בספק לגבי המספרים וניצול הפוטנציאל שלו.
16: לא נופל מלואיזו בכל מה שקשור לטכניקה ולפס האחרון. כמה גולים עשה לואיזו? תבדוק לי כמה גולים עשה. כמה גולים עשה לואיזו?
15: עוד מעט רונים.
16: תבדוק לנו עוד.
17: שערים ובישולים, אלה שהוא עשה קרוב ל-13-14 פחות.
16: דאפה, טוב לך? חלוץ מהספסל?
17: דאפה, העונה, כן.
16: שנדה סילבה, טוב לך? חלוץ שחקן מהספסל?
17: כן,
16: בסדר. יופי, אז הנה אני בא ואני אומר לך, ויטוריאל פצוע, תקשיב, הפועל תל אביב.
17: יש לי שאלה, למקין,
16: למקין, טוב לנו?
17: כן, אחלה למקין, אחלה למקין. יש לך שאלה אליך, חלילה פציעה של מיימבו או צ'יקו? מה קורה?
16: פציעה של מיימבו,
17: בלמים באמת בחסד, ועוד פעם, אתה יודע, עונה ארוכה ואולי גם שלב בתים, אתה צריך אפילו להתיר
16: עוד יותר. אז עכשיו תבוא ותגיד לי, חלילה, ברוניניו נהדר ממכבי חיפה, אז מה?
15: לא,
16: מתפרק את הקבוצה?
17: בסדר, רגע.
15: כן, ברוניניו נהדר.
16: אני לא יודע, אני מסתכל כרגע, יכול מאוד להיות שהפועל תל אביב, יש להם את הילד הזה עם רגל שמאל, שכחתי את השם שלו, ברח לי.
15: בוסקילה?
16: לא, בוסקילה, משחקן מצוין.
15: רוי קורין?
16: ובלם. בלם עם רגל שמאל, שהיה בנבחרת הנוער,
15: ישראלוב.
16: אור ישראלוב, יופי של שחקן.
15: היה במונדיאליטו.
17: נכון, נכון.
16: היה במונדיאליטו. הפועל תל אביב.
15: ויש את פיוון.
16: פיוון.
15: פיוון.
16: אתה רושם?
15: כן.
16: מועמדת בכירה לזכות בתואר אליפות.
15: פייבוריטית?
16: פייבוריטית?
17: פייבוריטית, כן. גם אם יושב שלב בתים?
16: וגם אני... לא. רגע. רגע.
17: תודה.
16: פה התקלת אותי. ותרשום. מתי המשחק נגד אטלנטה?
15: יום חמישי.
16: יום חמישי, אצטדיון מלא של, של האדומים.
15: יהיה הרבה קל, של 7,000 בערך.
17: וואו, מדהים.
16: מאוריציו סארי צריך להביא שתי חפיסות.
15: סיגריות?
16: של הסיגריות. לא, לא, לא תספיק.
15: אולי הוא יעבור לאלקטרוניק.
16: לא תספיק, ועד יום חמישי, תבדוק אותי, אני אשלח אותך על הזה של הטוטו. של...
15: וואי, וואי.
17: ועוד מילה לברדה, שעשה שם באמת... עבודה מדהימה, עזוב את כל השחקנים,
16: זה הצגה.
17: באמת, זה בבאר שבע, טיפה פחות אהבתי את הכדורגל, פה בהפועל תל אביב.
16: הצגה.
17: הוא פנטסטי, הוא מאמן מדהים, ורוב הקרדיט לפי דעתי
15: הוא הולך אליו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא זוכר את השם של הקבוצה, סליחו לי, הקבוצה האיסלנדית, כוכב האדום, סבח. לעומת לודו גורץ, קטוביץ', אטלנטה. אם שואלים אותך לפני, ואומרים לך, אחד זה קונפרנס, אחד זה ליגת אלופות, ברור שאנחנו אומרים שהמסלול של באר שבע זה קונפרנס, ושם זה ליגת אלופות.
16: חד משמעי, אבל אני רוצה לחזור למה שעידן ורד אמר. כשאני רואה את שפת הגוף של אליניב ברדה, אני מבין עד כמה יש פה מאמן כדורגל. דרך אגב, ברדה לא מאמן פחות טוב מקוז'וך.
15: וואו, אתה היום בהצהרות.
16: לא פחות טוב מקוז'וך. כשאני רואה את הפועל תל אביב, לוחצת גבוה, בברגמו, אני רואה את הפועל תל אביב יורדת כיחידה אחת למרכז שדה, כשאני רואה את הפועל תל אביב כיחידה אחת יורדת לאחור ומצופפת, לא נותנת לאיטלקים להגיע פעם אחת, כשאני רואה אותם לוחצים פס עומק, כשאני רואה אותם בפריסה להנעת כדור, ביציאה להתקפת מעבר, בתקתוקי הנעת כדור, אני יודע שיש פה מאמן כדורגל.
15: אז למה הוא לא צריך להביא את האליפות לבאר שבע? הוא התקדם גם כמאמן?
16: ברור. הוא היה חייב לעזוב, אליניב ברדה היה חייב לעזוב את החממה הזאת, שנקראת טרנר,
17: נכון, נכון.
16: בכדי להתקדם כמאמן כדורגל.
15: אתה מסכים עם שפה נתן הצהרה שהוא לא פחות טוב מיקוש?
16: מה זה איזה שאלה?
15: כוללנו אותו.
16: תגיד, אתה ראית את המשחק איך הקבוצה נראית
17: איתה? אני לא יודע, לא יודע, נגיד את זה, אבל בוא נראה.
15: גם ורד עדין איתך, אני רואה.
16: ברדה לא נופל מרן קוז'וך, הנה תרשום.
15: כן, אבל הוא צריך להביא תואר. כדי להיות, התואר שזה אליפות כמובן, לא גבי.
16: תגיד, הם לא יודעים, אנחנו לא יודעים, עידן לא יודע שבסוף סופרים אותנו על התארים.
17: רק התארים, בדיוק.
16: אתה ראית את הסדרה של מוריניו?
15: לא ראיתי, אבל אני שומע ממך.
16: אז הוא אמר, אז השתעממתם.
17: אני ראיתי.
16: עוד פעם השתעממתם, אבל ניצחנו.
15: אבל בסוף
16: יש לו. ואתמול הוא ניצח 2-1, זה הכל מתקדמים, ומכבי חיפה ניצחה אתמול 2-1, זה ביטחון, זה יורדים חדר הלבשה, יוצאים קדימה למשחק הבא.
15: אגב, אני לוקח גם את מה שעידן אמר בהתחלה, לתחושתי, וברדה באמת, כל הכבוד, לקום ולהריע לו, יש בעל בית סוף סוף בהפועל תל אביב. כשיש לך בעל בית, יש שקט, יש תמיכה מהקהל, אין ריבים. אנחנו זוכרים שהקהל של הפועל תל אביב תמיד הגיע, אבל תמיד זה גם יתנהל עם ריבים מול הבעלים, ומחאות, וזה מחלחל בסוף. יש פה בעל בית שהוא גם לא גיא דמק. הוא לא בא להשתגע שנתיים, שלוש, ואלה ואני אלך.
16: יציבות.
15: יציבות, אני מאוד אוהב את מה שספרה עושה שם.
17: נכון. הקהלים בארץ הם לא פריירים, הם יודעים מתי יש בעל הבית שבא ועושה סיבוב עליך, ואתה יודע מתי יש מישהו שבא עם כוונות טובות ועם דרך, כמו שאמרת, הוא לא בא עכשיו וסתם זורק כספים, הוא בא ודרך וכל הארגון נראה מדהים, וכל הכבוד להם.
15: אני רוצה...
17: וזה מאוד חשוב לכל הכדורגל, גם הפועל, וגם ביתר, וגם באר שבע, וחיפה, מכבי כמובן.
16: ומכבי.
15: ואני רוצה לדבר איתכם על לקראת, לפני שאנחנו רוצים פרסומות, על עמדת השוער. אסף צורו, השוער בליגה הישראלית הטוב ביותר היום?
17: חד משמעי כן.
15: אמר, חד משמעי כן.
17: ככה אני רואה את זה. ככה אני רואה את זה.
16: סוף סוף קיבלנו ממנו איזה כותר.
17: אגב, עד לפני שנתיים, אני אומר את האמת, לא ממש הכרתי אותו. כאילו, לא ממש הכרתי אותו. טיפה קריית שמונה, טיפה ליגה לאומית, הוא נראה לי בחול אם אני לא טועה, אבל השנה וחצי האחרונות, הוא מדהים, הוא מדהים, ובאמת שוער...
15: אתה יודע איפה בלדעתי עצר מדרכים שהוא החליט החלטה שגורמת לו היום להיות השוער גם בעיניי הטוב ביותר בליגה?
17: איפה?
15: לפני שנתיים, כשברק בחר חזר למכבי חיפה, גיא וייזינגר ביקש ממנו להיפגש. ביקש ממנו להיפגש ואמר לו, אנחנו מאוד רוצים שתהיה השוער השני שלנו, אנחנו מאמינים בך לאורך שנים, אתה תהיה השוער השני, הוא אמר לו, אני לא בא להיות שוער שני. אם זה שוער שני, אני אשאר בקריית שמונה, אני אבנה את הקריירה שלי, היום אני בטוח שמכבי חיפה מוכנה לקחת אותו שוער ראשון.
16: תשמע, יש להם את גלאזר.
17: גלאזר גם שם.
15: עדיין אני בטוח שאני מוכנה
16: לקחת את הספטור. לא יודע, לא נכנס עכשיו למה שמכבי חיפה כבר עשתה מהלכים בקיץ.
15: לא, אבל זה מראה עליו שהוא האמין בו. אגב, נדב זמיר עושה את אותו דבר עכשיו. סירב לכל הקבוצות, להרבה קבוצות גדולות.
16: כך אני מחזיק. בדיוק מסוג כזה ששחקנים, אני מחזיק מהם שמאמינים בעצמם והולכים עם האמת שלהם, ומאמינים שהם הולכים להיות שוער ראשון, ואסף צור היום. אני לא בא ואני אומר לך שהוא השוער הכי טוב היום בליגה, והשוער הישראלי הכי טוב.
15: לא, השוער הישראלי יש לך דניאל פרץ.
16: דניאל פרץ,
17: ברור.
16: ולא נעמיד במה שעושה מרציאנו באפול באר שבע. כל המסע הזה, נכון לרגע זה, כפסע מההיסטוריה, מגיע למרציאנו הרבה יותר ממילה טובה.
15: אז אנחנו נדבר גם על מרציאנו בהמשך, אבל אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על מישהו שכבר עושה צעדים ראשונים בממה הכי מרכזית שיש, כמובן, ענן חלילי, פרסומות וכבר חוזר.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
13: פרסומות וחוזרים.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה. הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה. תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי, מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון, בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
6: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
5: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלעת 102 FM.
0: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
7: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. יש לנו עורך שנקרא רון בוסקילה, ואי אפשר אי אפשר לסיים שעה
8: רון
7: חלילי בוסקילה. כן, רון חלילי בוסקילה. אי אפשר לסיים שעה בלי ענן. אגב, אני מסכים איתו, הנציג שלנו בליגה הכי טובה בעולם.
9: אי אפשר לסיים שעה בלי ענן ובלי מור בוסקילה, זה שניים.
7: כן, בלי מור בוסקילה. אז עידן, בסוף, אתה יודע, זה פרמר ליג, הוא נכנס אתמול דקה 55, נכון, לא הצליח למנוע את ההפסד של קריסטל פלאס, קיבל היום הרבה מאוד מחמאות, אבל מה שאני לוקח בעיקר, לילד הזה יש ביטחון, הוא לא רואה בעיניים אף אחד. לא רואה אף אחד.
10: כן, כן, יש לו באמת, אתה יודע, ביטחון C. שמע, הוא מאוד הפתיע אותי. אני בדרך כלל זוכר שחקנים שהגיעו לאנגליה, שהם היו יותר, בוא נגיד, כאלה שחקנים.
7: כישרונים.
10: בדיוק, אתה יודע, יותר פליימקרים וכנפיים, ואתה יודע, אייל ויוסי וסלמון, ופתאום, אתה יודע, שחקן שלנו שדווקא בחרו אותו בגלל שהוא פיזי, בגלל שהוא אתלט, בגלל שהוא באמת מהיר, ואני מאוד, אתה יודע, אני מאוד מופתע מזה, אבל באמת יש לו יכולות פיזיות שאין להרבה.
7: גם ברמה של פרמייר ליג?
9: היתרון של
7: אובייסי? תמיד אנחנו אומרים, יש שחקנים ישראלים, זה, אבל שהם מגיעים לפרמייר ליג, זה עוד אחד מה.
10: לא, לא, יש לו את זה, וגם הציבות שאתה יודע, אם אתה זוכר בהתחלה ב...
7: בסנסילואש.
10: קבי חיפה, אז הוא היה כזה טיפה כנף, טיפה חלוץ, פתאום...
7: הוא גדל בנוער כחלוץ וכנף לכל דבר.
10: בדיוק, ואני חושב שהציבות שלו בקו 5, בצד ימין, על כל הקו, עושה איתו חסד, והוא נראה מצוין.
9: וייסי, הוא ירד חילוף, הוא הלך חילוף גם אחרי שמוניות רשם משחק פחות טוב, שהוא ירד עם ציון של 5.5, הגולים היו על הקו שלו, וחלילי על הסיים משחק אחרי 40 דקות עם ציון 7 ומחזור הבא סיטי, ואולי נקבל אותו אולי ביותר דקות.
7: לא, אז מה עכשיו אתה רוצה?
9: לא,
7: לנו שהוא טוב למוניאס.
9: יכול להיות שהוא כנס דקה 60, או שהוא לא שיפתח.
8: אני דווקא רואה בזה התפתחות טובה. לא עכשיו לזרוק אותו פנימה, ולא שחקן הרכב, ולא כל התיק נופל עליו, ובסופו של דבר שהקבוצה מפסידה, אז כולם מפסידים, וזה יכול לפגוע בביטחון עצמי, וכשאתה עולה מהספסל, ואתה נותן מעוצים טובים, ויש לו את המעוצים, ויש לו את היכולת להגביר את הקצב, ואתה מכניס שניים, שלושה כדורים טובים לרחבה, אז רואים שיש לך את היכולות, ורואים שיש פה פוטנציאל עצום, ואני בטוח שבקריסטל פאלאס ידעו איך לקחת את המוצר הזה ולי ייצר ממנו טוב יותר ממה שהיה לנו עד היום.
7: השאלה היא, אם אנחנו אמורים באמת לצפות לעונה הראשונה כבר מדהימה, או שאנחנו נראה את אותו דבר, כי בסן סילואש, עונה הראשונה הייתה טובה, לא, כמובן לא רעה, אבל בהתפתחות, ועונה שנייה כבר הייתה סוג של פריצה.
8: בגלל שזה קריסטל פאלאס, ובגלל שזה מועדון שטוב מאוד בלקחת שחקנים, בעלי פוטנציאל לשדרג אותם וסטפ ביי סטפ, ולא עצה להם.

0: וואי, והוא ייכנס לרשימה הזאת, זה...
1: יש לך אחוזים, לא? אם הוא נכנס...
2: לא, אבל השאלה העיקרית היא, האם הם ישחררו את המגן הימני שפותח אצלם בהרכב?
0: הדיבור הוא כרגע שכן. וגם יותר מזה, יש גם דיבור שישמעיל אסר שמשחק על כנף ימין, כביכול מה שנקרא, אולי כל הכנף ימין יהיה פנוי, בדיוק, וזה יהיה מקום יותר טוב לחלילי, כאילו, גם לשחק למעלה וגם בהגנה.
1: בוא נעבור למי שאומנם בצ'מפיונשיפ, אבל בעיניי גם אחת הליגות הטובות בעולם, מנור סולומון. סיפרת לי פרלה שווסטאם הולכת לאכול את הליגה הזאת בצ'יפס, שיש לה פערים על כל השאר, שזה לא זה.
0: נקודה משש.
1: פתחו רע מאוד.
0: נקודה משש, וכרגע זה נראה פחות טוב, אבל המזל שיש שם כל כך הרבה משחקים שיכולים גם נקודה משש לסיים ב-40 מפרש.
3: הליגה הכי קשה והכי ארוכה בעולם. שיש זמן, הם התחילו לתתלו טוב. אבל אני מאמין שבסוף הם כן יעלו ליגה, עם מנור בכושר סי.
2: ואם העובדה שהם...
1: כן, אתה מאמין שזו תונה של מנור?
3: כן, כן, כן.
2: ואם העובדה שהם התחילו לא טוב, מנור בכל זאת נמצא שם ב...
1: כן, כבש שער במשחק בחורה.
2: גם הקהל אני שומע, אבל אנחנו קוראים את התגובות, שהוא אחד הכוכבים של הקבוצה.
1: גם לקחו את השיר, שאלו את השיר אוהדים מטוטנה, מה?
3: עד כך שגם מכל השנים האחרונות בצ'מפיונשיפ מנור היה הכי טוב בליץ, אתה יודע, היו
1: לו פגיעות
3: באיטליה ובספרד וצד...
1: וזה דווקא מוזר, כי אני תמיד חשבתי שהליגה הזאת...
3: אבל בצ'מפיונשיפ הוא היה הכי טוב.
1: זה מוזר, עידן, וגוטי כמובן, כי אני חשבתי תמיד שהליגה בצ'מפיונשיפ היא הטיקט שלה זה הפיזיות, ושם יהיה לו יותר קשה, אבל הוא היה, כמו שעידן אומר, בליץ הוא היה מדהים.
3: בסוף זה גם... אלי, אגיד לך, אתה יודע, זה גם המון תלוי במאמן ובטקטיקה ואיפה שמים אותו, ואתה יודע, מי נוח לו. ברור שהליגה שם היא מאוד פיזית ומאוד קשה, אבל זה גם תלוי במה דורשים ממנו, ובליץ, אתה יודע, היה לו חופש פעולה על כל הקו.
1: מה אנחנו אומרים?
2: בדיוק כמו שהיה לו בליץ, יש לו היום את החופש פעולה ואת המשבצת שלו בצד שמאל, שם מנור סולומון מביא מעצמו, שם הוא אוהב לקבל את הכדור, שם הוא עושה את החיתוך משמאל פנימה עם הצעד הראשון שלו, הוא שדרג מאוד את ההצטרפות לרחבה ללא כדור, כשהכדור מגיע מצד ימין, מהאגף השני, לא פעם ראינו אותו בנבחרת, עושה את הכניסות לאמצע ודוחף פס עומק חכם, אני כשאמרתי נבחרת אז אני כבר קופץ לכיוון חודש ספטמבר במשחק נגד אוסטריה, וכשאנחנו אנחנו רואים את חלילי, וכשאנחנו רואים את מנור סולומון, איפה הוא מסרק, ואת
1: דניאל
2: פרץ, ואוסקר גלוך, אז אני בא ואני אומר, יש לנו...
1: גנדלמן.
2: וגנדלמן, ובלצ'ה, אז אני בא ואני אומר שיש לנו, יש לנו איזשהו בסיס טוב היום לנבחרת ישראל. עכשיו, שלא נדבר בכלל, בוא, אנחנו נמצאים בפני שבוע מאוד מאוד גורלי. שבוע מאוד מאוד משמעותי. מה? הפועל בר שבע, ביום שלישי, מבחינת ליגת האלופות. זה סיפור, זה היסטוריה. כל אחד מהשחקנים של הפועל בר שבע, אם הוא עושה את המקפצה ומרגיש את הטעם של שלב הליגה של ליגת האלופות, זה כבר לא שלב הבתים, זו קפיצת מדרגה.
3: מה אתה אומר?
1: אז מה, זה יעזור לנו, אתה אומר?
3: הם יעשו את זה, מה אתה אומר?
2: הפועל באר שבע צריכה לעשות יותר מדי טעויות.
0: עושה את זה.
2: בכדי לא לעלות.
1: רגע, חכה.
3: אל תשכח אבל שגם סבך, תודה, זה גם סבך, זה לא שם נוצץ, אבל גם בסיבוב הקודם, הם הפסידו 2-1 בחוץ עם הלוטו, וחזרו הביתה, וכבשו רביעייה.
2: אבל אני ראיתי את המשחק.
1: עידן, איפה גרת שהיית משחק במכבי חיפה?
3: בחיפה.
1: בחיפה עצמה?
3: הוא נתן רז בדיוק היה מאמן.
1: לא, אבל בטירת כרמל או בחיפה?
3: מה זה?
1: בטירת כרמל או בחיפה?
3: לא, חיפה, חיפה.
1: כי מבחינתנו סבח זה פלאפל, נכון?
2: בטח. זה או סבח אל חיר או סבח אל נור.
3: באתי בחיפה וגרתי בחיפה, וגם שם הכרתי גם שם את מה אשתי.
1: אז יש לך
2: איזה שאלה הזאת.
1: לא, אבל...
2: אני מכיר את אשתו, ואני יודע מי זה אבא שלה, ואני יודע משפחה טובה, ואתה מבין, מכבי חיפה עושה טוב, לא רק על כך הדשא.
3: רגע, אחד משמעי, זכיתי.
0: עוד מיליוני רגע וייסי, שזה אוסקר, שבמשחק של אייקס לפני יומיים ראינו ש יוליאן ברנד נכנס וכבש גברים על אותו משחק שני או שלישי ברציפות.
2: זה סיפור.
0: וזה שחקן שהוא
2: הוכח
0: כבר.
2: לא, זה סיפור. יוליאן ברנד להתמודד איתו עם יוליאן ברנד על תפקיד ה-10, זה סיפור. משום שאתה מדבר איתי על כוכב של בורוסיה דורטמונד, על שחקן שמה שהוא עשה בבורוסיה דורטמונד, שחקן שרואה את המגרש, ראייה מרחבית, נגיעה, חכמה, צעד ראשון, בעיטה טובה לשער, לבוא עכשיו להתמודד מול יוליאן ברנט על תפקיד ה-10 של אייקס, לא פשוט.
1: אגב, דיברנו על
3: לא ברור לי מה קורה שם עם אוסקר, כאילו, תמיד מרגיש לי גם שהוא טוב, וגם שהוא כובש עכשיו צמד, 3-4 ליגה באירופה, משהו כאילו לא מספיק להם טוב תמיד.
0: מזין, אבל הוא בארבעה משחקים האחרונים, 3 שערים יוליאן ברנט, ואוסקר עם 0 ו-0, בלי שערים, בלי בישול.
3: בסדר, בוא נראה מה יהיה עוד חודש, לא קרה כלום, אבל כאילו מרגיש לי ששם לא סומכים עליו ב-100%.
1: אתה היית אומר לו ללכת?
3: אני אישית לא, כל עוד

0: הבעיה כפילתי, תשאר, תילחם, אבל אני לא יודע אם זה, אבל תלוי בו, אתה יודע, יכול להיות שבא עכשיו ג'נרל מנג'ר ואומר לו שומע, זהו, סיימת פה, אי אפשר לדעת מה קורה שם.
1: שג'ורדי הוא
2: האפשרות, נכון?
1: כן, כן, הספורט דירקטור זה ג'ורדי קרויף, וזו האפשרות היחידה שהייתי ממליץ לאוסקר ללכת, אם בא ג'ורדי, ובארבע עיניים נותן לך להבין שמקומך רחוק מהרכב
0: הראשון.
2: אגב, דיברנו על הליגיונרים, גם הליגיונר בארצות הברית נראים טוב.
1: מצוינים.
2: נראים טוב, ואתה יודע, ואגב, נטע לביא היום קבע שער במאץ' דה זלביה, אומנם של מאכל תימני.
1: מה קורה עם אבו פאני? מה קורה שם באמת?
2: לא, אנחנו לא יודעים עדיין.
0: אבו פאני, מה שאני הבנתי משם, ואני קצת צד מכיר,
2: וקצת מכיר.
0: יפה, אז הוא בא לשם עם המאמן שהגיע בקיץ.
1: לא, לא, מה קורה עכשיו עם ריירה? המאמן ריירה? מעמדו שם.
0: זה אני לא יודע.
1: אז זהו, זה צריך שתברר לנו.
0: אנחנו נברר לכם.
1: אתה צריך לברר לנו מה קורה עם אבו פאני, מעמדו שם אצל ריירה.
0: אני אברר לכם.
1: בכוכב האדום, כי...
0: אני לפני שבועיים ראיתי איזה אייטם באיזה דף האוהדים שלהם, שאני עדיין עוקב אחריו, שהם לא רוצים אותו. כאילו שבאו שלא רוצים אותו, ככה.
2: כן, למרות שהוא עדיין לא נאמר לו משהו כזה, אבל הוא יצטרך להחליט, ברור, בסופו של דבר.
0: שחקן, שחקן.
2: לא, אבו פאני שחקן נהדר. אגב, גם לואיז הוא באותה סירה.
1: נכון, באותה סירה, אבל לואיז הוא לא שחקן נבחרת שלנו, אז אנחנו
2: דיברנו
1: בקונוטציה של שחקן נבחרת.
2: אנחנו מסיימים שעה ראשונה של התוכנית, אנחנו נהיה פה כמובן גם בשעה הבאה, עורך ומפיק של התוכנית, כמובן רון פרלה, יהודית בוסקילה, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת, גרי פאקינג סגור ברדיו ירושלים, עידו אביטל, תודה רבה לעידן ורד כמובן, תודה רבה לאלי גוטמן, בשעה הבאה נדבר על הפועל באר שבע, תעשה את זה או לא, אז תחזרו אלינו בשעה הבאה.
1: תל אביב נגד לוגן,
2: יש עוד הדבר.
1: ביתר ירושלים גם איתי על ראש שמחתנו.
2: פרסומות חדשות וחוזרים.
3: זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב

0: אני ועד שני קוקוין כמו בילביו, שימתי אונות כמו גיריוס, תגידי מה ציפי.
1: עכשיו באלת
2: תוכנית הספורט של ישראל
1: זכר ובשמונה
2: הקצב של אילת
3: אילת מאושטיין FM.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
4: למהדרין.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב, יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
1: מיד באילת
2: תוכנית הספורט של ישראל
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: שלום רבה, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הפיגוע בבקעה, בתום הצד משותף של כוחות הביטחון, נעצר החשוד כמחבל שביצע את הפיגוע הדקירה הבוקר במרחב אוג'ה, שבחטיבת הבקעה והעמקים. המחבל בן 16, שהסתכסך עם משפחתו ויצא במטרה לפגוע ביהודי, הוא דקר צעיר כבן 24, ופצר אותו באורח בינוני, אחר כך נמלט מהמקום. מעצרו התאפשר באמצעות הכוונה מודיעינית ואמצעים של צה"ל ושב"כ שהופעלו במסגרת המצוד. צה"ל ושב"כ תקפו במרחב אל-מואסי שברצועת עזה וחיסלו מחבל בחמאס, מפקד אתר לייצור אמצעי לחימה במתי הייצור של ארגון הטרור. המחבל לקח חלק פעיל בייצור מטענים וטילי נונטט עבור הארגון וחוסה להסרת האיום. בנוסף, הותקף אותו אתר ייצור שהוקם בסמוך לנקודת חלוקת סיוע של ארגון בינלאומי. ימים לאחר התקיפה בצפון סוריה, ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר בניסיון להרגיע את המתיחות. כך דיווח ברק רביד מפי שני מקורות המורים בנושא. במסגרת חידוש המסע ומתן בין הצדדים לאחר התקיפה, נפגש ראש המוסד עם שר החוץ הרוסי. בג"ץ עצר את קידום מינוי ראש המחלקה לחקירות שוטרים. בית המשפט קבע כי עד להכרעה בבקשה לא יבוצעו פעולות חדשות לקידום המינוי בהתאם לתיקון לחוק. הליכוד פנה ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן בדרישה להסיר סרטון שפרסם ברשתות החברתיות והתענה לשימוש אסור בצהל במסגרת תעמולת בחירות. במפלגה טוענים כי בסרטון מופיעים חיילים, מדים, כלי נשק ואמצעי לחימה לצד מסרים מפלגתיים, ומזהירים כי אם לא יוסר עד מחר בשעה 2 אחר הצהריים יעתרו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ואין יהיו מעט גבוהות, מה רגיל העונה?
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. אור, אין לך את המנגינה של ליגת אלופות פה, שזה זר...
2: אתה עושה לי לא עם הראש, תקשיב טוב.
1: תתחיל לתרגל אותה ליום רביעי.
2: תקשיב רגע.
1: גוטמן בקשר ליום רביעי.
2: ביום חמישי. כשאנחנו נהיה פה, אם אתה לא מביא לו את המנגינה של ליגת אלופות, אל תגיע.
1: התרגשות גדולה בהפועל באר שבע, אמרנו, ההזדמנות הכי טובה של המועדון הזה, באמת להגיע לשלב ליגה, של ליגה אלופות, אבל, בעיניי, אחרי שראיתי...
2: תמצא לנו את המנגינה, כאילו זה עושה לי חשק.
1: הוא יחפש לך,
2: לא יודע, תמצא.
3: הוא יחפש. איזה כיף זה, אלי, איזה חוויה.
2: אין דברים כאלה.
3: עידן,
2: אין דברים כאלה.
1: עידן, מה, זה הבדל באמת כל כך גדול?
3: רגע, דקה, קודם כל, אל תשאל אותי, כי אני לא הייתי. אני הייתי בשלב הפלייאוף נגד גנק עם מכבי חיפה.
1: עם הפנדל של ברדה.
3: הרגע הכי אכזרי בכל הקריירה שלי.
1: אתה יודע מה זה אומר לי עכשיו? שזה שהחמאת לברדה אחרי שהוא הודיח אותך מהפלי אוף. זה כנות.
3: אמיתיים, אבל גם אז, אתה יודע, זה היה ברמת גן.
2: זה היה בחייה לדורות. בוא נה, הייתם צריכים לעלות. אני זוכר את המשחק הזה.
3: חייבים לעלות, 2-1 ו-2-1, ושם הפנדלים. אבל באמת הרגע הזה של ה, אתה יודע, של ההמנון, צמרמורת, אלי כמובן היה בגרופ סטאג', היה וגם הצליח, וואו, איזה כיף להם.
1: עידן, עם הכוכב לא היית?
3: לא, היינו בליגה האירופאית.
4: ואפרופו גרופ סטאג', גוטי, אמן הישראלים, אני לא טועה, היחיד שסיים מקום ראשון בשלב הבתים של הליגה
1: האירופאית.
4: בבית עם סלטיק, אוסטריה, וינה ו...
1: לא, רפיד וינה
4: והמבורג.
1: בגלל זה נהיית מאמן גרמני, לקחת את הגרמניות והאוסטריות בסיבוב, אה?
2: וואלה, עזוב אותי, בוא נדבר על הפועל באר שבע.
1: לא, בוא נדבר על ההבדל בין ליגה אירופאית לליגת אלופות, כי בסוף, הפועל באר שבע הבטיחה ליגה אירופאית, אני זוכר את המסע קסם שלה מול אינטר ומול סאוטהמפטון ואחר כך בשיקטש, וזה היה מסע קסם אמיתי, אז זה לא כזה נורא, או שאתה אומר לי, לך מפה וצא.
2: כשאתה כפסע מסחר...
3: אלי, למה? תגיד לו, לך ותצא.
2: אתה כפסע מסחר.
3: זה אירוע אחר לגמרי.
2: זה אירוע שונה. זה ליגת אלופות. אתה יודע מה? וופה, איך הם מתכוננים, מתייחסים לזה בצורה שונה. זו גולת הכותרת שלהם. הרי בסופו של דבר, מה גולת הכותרת של וופה? פיפה זה המונדיאל, וופה זה ליגת אלופות. ובסופו של דבר, אתה בא ואתה מקבל את כל האביונס, ואת כל השילוט, ואת כל הפרטים הקטנים. ואז אתה מגיע, ואתה שומע את המנגינה הזאת, ואתה מקבל צמרמורת. מכף רגל ועד ראש. הפועל באר שבע נפני כפסע. מהיסטוריה, להיות הקבוצה הראשונה שנמצאת בשלב הליגה של ליגת האלופות.
4: אנחנו היינו
3: עוד שני משחקים.
1: זה כבר שמונה
3: מפגשים.
1: עוד שני משחקים.
2: עוד שני משחקים. אתה צודק.
1: שמונה משחקים.
2: זה עוד שני משחקים.
4: אפרופו ליגה אירופית, בליגת האלופות יש כמובן את השמות הכי גדולים שיש. בליגה אירופית יש קצת, יש יובנטוס, מילאן.
2: הכל בסדר. יבוא יאמר לך שעידן ורד ומה שאמר וייסי לגבי המסע המופלא של הפועל באר שבע בליגה אירופית, גם אנחנו, הפועל תל אביב, היה לנו מסע מופלא בליגה אירופית, ובאמת כל משחק אתה מנצח בגטבורג, אתה מנצח בווינה, 3-1 אתה תוקע שם בווינה, זה צמרמורות. אבל כשאתה מגיע לליגת האלופות, אתה מבין שאתה בא, אתה נמצא באופרה אחרת.
1: אז אני מאחל, אנחנו מאחלים כמובן להפועל באר שבע שלא ידעו מה זה האכזבה בפלייאוף, אבל אני רוצה לשאול אותך אם כבר הזכרת, מה מרגישים בימים שאחרי, אתה יודע, אתה במכבי חיפה, רואה את עצמך כבר בליגת אלופות, מפסיד בסוף לבלגים, אף פעם אני לא אזכור אם זה גנט או גנק. עם טט?
2: עם קוף.
1: עם קוף. נכון?
3: גנק.
1: אתם מפסידים לגנק. גוטי אומר, הייתם כבר, כולנו ראינו אתכם כבר עולים.
3: ראינו.
1: איך מסתובבים בימים שאחרי?
3: קודם כל, אז הייתי ילד, ממש הייתי בן 21, 2, משהו כזה. אכזבה עצומה, קודם כל. עם כל זה שגם אחרי זה היה לנו בית עם שלקה, אני חושב, סטיאר בוקרסט ולרנקה, שזה נחמד, ואתה יודע, כאילו גרמניה וכיף.
2: לא דומה.
3: אבל זה לא דומה, ואני חושב שאחרי זה גנק קיבלו את צ'לסי, ואני לא זוכר, אבל צ'לסי.
1: אתה מסתכל בהגרלה ורוצה לדעת מי ידעת?
3: ברור, ואז אחרי זה אתה אומר, כאילו, גנק נגד צ'לסי, הנה, פה אחר והייתי צריך להיות. כאילו,
1: עד כדי כך.
3: הזאתי, בקו ימין, אתה יודע, באמצע, שם, כאילו, אתה כל הזמן חושב על זה, וכל הזמן בא איתך.
1: זה מלווה אותך כל העונה?
3: ברור. לא, לא כל העונה, אבל זה רגע, זה רגע, אתה יודע, היית פסע מ-Champions League, פנדל לפה, פנדל לשם. שמע, לא כל העונה, אבל עד היום אני בבסה.
2: אתה יודע, תוך...
1: לא כל העונה, כל החיים.
3: לא כל העונה, כל החיים.
2: תוך כדי השידור, כשאני נזכר במשחק הזה, ושאני נזכר של יניב ברדה היה חלוץ של גנק, הנה אני בא ואני אומר לך, אתה רוצה שנסתכל למצלמה?
1: תסתכל, אני אוהב שאתה מסתכל למצלמה.
2: אל יניב ברדה, יום יבוא, יהיה מאמנה של גנק. אני, וואלה. הייתי, תחשיב טוב, אני הייתי, אימנתי את נבחרת ישראל, נסעתי לגנק, נפגשתי עם ברדה, על מנת לראות באיזה כושר הוא נמצא וכל המסביב, ואני ראיתי את היחס שיש לאליניב ברדה בגנק, המועדון הזה יודע להעריך את אליניב ברדה, ואין לי ספק שגנק גם היום עוקבים
1: בכלל?
2: אחרי הקריירה של ברדה כמאמן כדור.
1: לא, הוא בכלל שבלגיה.
2: לג'נד. הוא לג'נד שם.
3: אין בעיה לג'נד, זאת הקהל. השאלה עם המערכת, עם ה... מנכ״ל, נשיא, בעל הבית, כן. הם אותם אנשים של, של פעם, או שהם החליפו?
2: לא, אבל שם, once אתה לג'נד, אתה תמיד לג'נד. עכשיו, תיקח את ברדה כזה, ו- וכל היחס וכל הכבוד שהוא מקבל בגנק, אין לי ספק שמועדון רציני כמו גנק, שמשחק ב- ב- במדים הכחולים, אני זוכר את זה, מגיע למצב שעוקב אחרי הקריירה של ברדה כמאמן כדורגל, ואני מאחל לו את כל הטוב שיש, כי הוא היה שחקן שלי בנבחרת, ואני יודע עד כמה הוא גבר, אין לי ספק שאם הוא ממשיך ומצליח בפועל תל אביב, יום יבוא אנחנו נקבל סוף סוף מאמן, כמו שראינו את גיא לוזון בסטנדרט ליאז'.
1: גוטי, היום החלטת לגמור את אוהדי הפועל תל אביב, מצד אחד אתה אומר להם את הקבוצה התרצתית שלנו, מרגש אותם כבר בעננים, עכשיו אתה אומר להם שהמאמן שלהם כנראה כבר
2: יש מוטו, לא יהיה איתם, המאמן שלהם יהיה איתם, אתה אמרת לי שבנק ספרה, אתה אמרת לי שספרה זה איש של יציבות, וברדה יודע להעריך את זה, אבל אני בא ואני אומר לך שבהרגשה שלי, ותוך כדי זה שאנחנו מדברים פה, ועם עידן ורד על גנק בזמנו שהדיחה את מכבי חיפה, ברדה עשוי יום אחד לקבל פנייה מגנק לאמן אותה.
1: מעניין, אבל
3: בוא, יש לכל... טוב לנו,
4: יש לכל מועדון כזה שחקנים מפורסמים ששיחקו שם, אז
1: דה בריינה וקורטואה, לא?
4: אז ברדה מופיע פה ברשימות עם דה בריינה, קורטואה,
1: כן, הוא לג'נד שם, חד משמעי.
4: ברדה מופיע פה...
1: הוא אגדה שם, אתה רואה בכל יום הולדת שלו מעלים שם, וקורטואה ודה בריינה מדברים, אגדה לחלוטין, אבל בוא נחזור להפועל באר שבע הנוכחית, נגד סבח.
2: גם שם הוא הגדר, גם בהפועל באר שבע.
1: גם בהפועל באר שבע, שם יכול להיות שיבנו גם פסל.
3: כשחקן.
1: כשחקן, נכון, ברור, כמאמן. הוא עשה את הצעדים הראשונים.
2: שמע, עשה את הצעדים הראשונים, זכה איתה בגביע המדינה, שזה תואר והכל בסדר. אני מכיר הרבה מאוד מאמנים שמתרוצצים היום על הקווים בליגת העל, ואין להם את התואר הזה.
1: זה נכון. אבל אני רוצה לדבר איתכם, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות, האם אתם אומרים, אותו משחק מול סבח, כמו שהיה, כי היא הייתה עליונה יותר, או שאתם אומרים, צריך לעשות איזה אפקט הפתעה?
2: לא, לא, חס וחלילה, אתה יודע, תמיד הייתי אומר לשחקנים שלי במשחקים כאלה, the best surprise is no surprise.
1: Okay.
2: לך על המש, על הידוע, על הכדורגל של, של קוז'וך, על הלחץ הגבוה, על הנעת הכדור, על שליטה במרכז שדה, על משחק אגפים, על כדורגל קבוצתי, הפועל באר שבע צריכה רק דבר אחד, לבוא להיות מרוכזת ולא לעשות מהמעמד הזה יותר ממשהו. כי ברגע שאתה עושה...
1: מה, אמרתם לי שזה המעמד כן, הכי גדול שאפשר לדבר עליו.
2: אבל השחקן צריך לדעת, המאמן צריך לדעת להכין אותם ולדעת להתנתק. המעמד הוא ענק. אבל אתה צריך להביא את הפרפורמנס, ברגע שאתה לוקח את המעמד ועושה ממנו יותר ממשהו, אתה טיפ-טיפה יכול לפגוע בתפוקה.
1: עכשיו,
3: עידן... מה שאמר לי נכון, אני גם לא חושב שרן יודע משהו אחר. כאילו, בכל קבוצה שהוא היה, נגד כל יריבה שהוא גם בא, הוא תמיד בא עם לחץ גבוה, וזה מה שהוא מאמין בו. אז הוא לא יבוא עכשיו ויהיה מאחורה. לא נראה לי שהוא יעשה את זה.
1: לא, אבל
4: המשחק בשלישי בשעה המוקדמת, ברבע לשמונה.
2: ברבע לשמונה, המשחק בשלישי וכבר.
1: אז אנחנו את ה-10 דקות הראשונות נשדר פה.
4: לגמרי, מקווה שיהיה כבר 2-0 בבאר שבע.
2: יש כבר סיפור פה אבל, שהאצטדיון מכיל 31,000 מקומות. האצטדיון בבקו, זה האצטדיון הגדול.
1: האצטדיון הגדול זה לא האצטדיון של סבא.
2: לא אישרו להם את האצטדיון הביתי.
1: בצדק.
3: כמה אוהדים יש להם?
2: תקשיב, נכון לרגע זה, הבטיחו את מקומם 15,000 אוהדים. יש משהו נורא מוזר שם
1: שהאוהדים האוהדים של הקבוצות האחרות באים לעודד אותם, בגלל שזה פלייאוף ליגת אלופות.
3: כמו פה.
2: כן, כן. לא, אבל נתנו פה פעם דוגמה יפה.
3: איזה נאיבים.
2: לא, נתנו פה פעם דוגמה יפה, שאם נגיד קריית שמונה כזאת, תגיע לשלב הפלייאוף של ליגת אלופות, והמשחק יהיה בסמי עופר, אין לי ספק שיהיו גם אוהדים של מכבי חיפה לעודד את קריית שמונה.
1: זה נכון. הסבא קבוצה חדשה, היא 2017.
3: כן, ראיתי שהיא קבוצה חדשה.
1: ב-2017, אבל כשראיתם את המשחק הראשון, גוטי ועידן, איזה נקודה אתם שמים עליה לב שהיא כן משהו חזק אצל סבך שצריך איכשהו לשים עליה לב?
2: צריך לנטרל את שימית, שהוא השחקן שהפקיע את השער הראשון בראש.
1: שחקן נהדר.
2: שחקן טוב, שחקן טכני, אבל זה לא עכשיו יכולות אישיות, שאני בא ואני אומר לך, זה שחקן שעובר באחד על אחד, בסדר, שחקן טכני, ראינו שחקנים כאלה, בוא נאמר שליאל פרץ לא נופל ממנו, בלשון המעטה.
3: מסכים לגמרי, גם, אני לא ראיתי זה משהו עכשיו יוצא דופן, וזה משהו מיוחד. קבוצה בסדר גמור.
1: איך אומר תמיד רון?
3: מגרש ביתי.
1: איך רון תמיד אומר, אם סברינה פותח שם בהרכב, אומר הכל.
3: אבל הוא לא פותח.
2: אז זהו.
1: לא, פתח במשחק הראשון.
2: במשחק הבא נראה לי הוא לא פותח.
3: לא יש לפתח במשחק הבא.
2: ברדיו בקו, הזינו לרדיו חיפה, אבל הוא כבר לא פותח.
3: אם הוא לא פותח, אז יש לי סיכוי לעבור.
1: כן, אבל אני רוצה לדבר דווקא, דיברת על אליאל פרץ. הוא המנהיג הבלתי מורה עכשיו אחרי שקנגו הלך, אתה רואה שהוא בא לקבל את הכדור, שהוא בא לקחת, כל הזמן יורד אפילו לחצי שלו, נראה שמשהו שקנגו הלך, הוא גם הוסיף על עצמו ישר.
2: לקח את זה ביג טיים, והיה שם איזשהו אינסידנט קטן עם רן קוז'וך, והמאמן נתן לו להבין, אל תשחק איתי משחקים.
1: אז הוא לא משחק
2: משחקים. וברגע שקנגו עזב, אליאל פרץ לוקח עליו, ועידן, אתה יודע מה אני רואה אצל אליאל פרץ? הרבה יותר כניסות לרחבה מאז שקנגו עזב. הוא כל הזמן נמצא במאוץ לרחבה בין שני השחקנים, בין זלטנוביץ' לבין איסט.
3: כן, אז אתה יודע, ברגע שהלך קנגו, אז יש לך פה בור של, בוא נגיד, 14-15 שערים ובישולים ביחד, אתה צריך איכשהו להביא את זה. ויש לך את, כמובן, את השיש הכי טוב בישראל, וינטורה, שהוא לא גולר, והוא גם אפילו לא מבשל.
1: גם יהושע לדעתי לא גולר.
3: הוא לא גולר, אבל הוא יכול בשקט, אתה יודע, לעשות תונה של 6-6 בשקט. ואתה צריך מישהו מהאמצע שיעבור, אתה יודע, מהקו השני, וגם אליאל עושה את זה. אני חושב שאליאל עשה באמת התקדמות אדירה, אני לא זוכר דבר כזה באמת הרבה שנים, כאילו ששחקן שהיה בחדרה ובאפול חיפה ובחול טיפה ולא הצליח, ובגיל 28 הגיע לבאר שבע, ונראה מדהים, הוא מאוד שקט עם הכדור, הוא מאוד בטוח בעצמו, באמת הוא האקס פקטור שלהם.
2: תשמע, הקהל של אפול באר שבע נוסע למשחק הזה, והם היו,
1: הם לא.
2: כבר הגיעו ושם ו... בסופו של דבר, הם מסתכלים עכשיו על
1: השלישי. רגע, שכטר כבר שם?
2: שכטר לא, לא יהיה שם.
1: הוא לא נוסע בסוף?
2: לא, הוא לא קיבל שום. זהו, מספיק.
1: אתה אומר לי, זה סטקת.
2: די, מספיק.
3: גם מונדיאל, גם לגבי הלוחות.
2: נגמר. שכטר עכשיו...
1: רגע, אז איך אתה לא שם?
2: לא, סגי כהן שם.
1: אוקיי, סגי כהן.
4: אני רק רוצה לגעת עוד משהו.
2: רגע, מתן רגע שיהיה משפט.
1: כן.
2: הנה, אתה זוכר את מסע הקסם של הפועל באר שבע הגדולה?
1: אני הייתי איתו שם.
2: יאללה.
1: הייתי איתם שם.
2: לך לשלישייה הקדמית?
1: של מה?
2: מליקסון?
1: מליקסון בוזגלו, טוני וואקמה,
3: בן סער,
1: מי שאתה רוצה שם. ברדה.
3: וברדה, כן.
2: זלטנוביץ' איס וזי אחמד. אתה מבין? איזה גדולה.
1: לא, הייתה קבוצה הרבה יותר טובה באר שבע של פעם.
2: ברור.
1: הרבה
2: הרבה שובר.
3: בכלל, בכללי, אין לי.
4: אתה הולך 11 מול 11.
2: לא, בדיוק, אין מה להשוות. שאני עכשיו מדבר ואני מדמיין את הפועל באר שבע, ההיא עם שחקנים כמו ברדה וכמו בן סער.
1: ויתור בפריים.
2: וכמו מליקסון.
3: ויתור בפריים. וג'ון אוגו.
2: ובוזגלו.
1: רדי.
4: מרן רדי.
3: זה רק נראה לי מעצים את כל העבודה של
1: מוחמד גדי חלוץ רביעי.
3: זה שחקנים,
2: זה רק מעצים את ההישג הזה. אז תפו, בוא נעזוב את זה, נמתין.
4: לקראת העונה הקרובה, בגלל שכרגע דן ביטון לא משחק וקנגו כבר עזב, בשתי העונות האחרונות קנגו עם 26 שערים, 18 בישולים.
1: בשתי העונות.
4: כן, ודן ביטון גם 26 שערים ו-11 בישולים בשתי עונות.
2: מדהים.
3: ואתה לא שומע בשום שלב את רן בא ואומר, אין לי דן ביטון,
1: נכון,
3: אהבתי את זה. ואין לי את קנגו עכשיו, הוא פשוט, אתה יודע, מאמין בעצמו, בדרך, בשיטה, ויודע למקם את כל השחקנים שיהיו הגרסה הכי טובה של עצמם.
4: השאלה אם זה לא יפריע לו לעשות, כי מאז קריית שמונה לא הייתה אלופה שלא עשתה לפחות שתי אליפויות ברצף או שלוש ברצף. מאז קריית שמונה שלקחה, ופה אם יש לך ליגת אלופות או ליגה אירופית, השאלה אם זה יפריע להם, אולי עומק הסגל.
2: חד משמעי יפריע.
1: לפריע?
2: ברור.
1: אגב, עשתה רק אחת. אחת אי פעם, מכבית חיפה בפעם האחרונה, שלקחה גם, הייתה גם שלב בתים, אז זה נקרא של ליגת אלופות וגם אליפות.
4: באמת, ב-22-23.
1: לא הייתה עוד קבוצה שהייתה בליגת אלופות ולקחה אליפות.
2: קשה מאוד.
1: מה, בגלל שאין לנו עומק?
2: לא, לא.
1: או בגלל שהמעברים האלה, במנטלי אתה...
3: וגם אל תשכח שאתה יודע, פעם זה היה בית בחוץ, עכשיו כל משחק הוא משחק חוץ. גם המשחק בית שלך הוא בטיסה, וכל התודה וכל הנסיעה חזרה הביתה, ואתה לא ישן טוב, ואתה לא אוכל טוב, ואתה כבר חוזר
1: ביום חמישי, יש לך
3: ליגה ביום ראשון.
1: וכמובן שנאחל להם, אבל אם אתה פוגש ומשחק בברנבאו, ופוגש את כל הכוכבים הכי גדולים ואת אמבפה, ואז מגיע בלי לזלזל באף אחד, ומשחק בנוף הגליל בבראל מול
2: הטבריה, אז מה אני אתן לך דוגמה? בדיוק ידעתי מה אתה הולך לשאול, אני אתן לך דוגמה, בסדר? הפועל חיפה מנצחת את אייאקס אמסטרדם בארנה, 1-0. ומגיע החזרה ארצה, והם משחקים נגד בני יהודה בשכונת התקווה.
1: אוקיי.
2: ואז בא לי אפרים גבא, מנהל הקבוצה, הוא אומר לי, אלי, מהארנה לסכנה.
3: זה בול זה, זה קשה.
1: בראש, גם למאמן זה קשה?
3: ירידה קשה מאוד.
1: לשחקן, אם אני מבין, למאמן זה קשה?
2: לא, מאמן, אבל קשה לו להכין את השחקן. מאמן מכין את עצמו לכל משחק, גם אם משחק גביע הטוטו, וברק עכשיו בא וסיפר לנו שזה, ושומו שמיים והכל, אבל הוא מכין את עצמו לגביע הטוטו, כמו הוא מכין את עצמו למשחק אימון, כמו הוא מכין את עצמו למשחק מוקדמות ליגת אלופות. מאמן מכין, ככה אני הייתי, אבל קשה מאוד להכין את השחקנים, כי אתה קולט את הירידה בריכוז, אתה קולט את הירידה בחשיבות של המשחק, ואתה צריך איך לדעת איך לאתגר אותה מחדש.
3: אבל אלי, גם אתה בתור מאמן שאתה עכשיו מגיע לצ'מפיונס ליג ועושה אספה ובטירוף, זה לא אותו דבר שאתה עושה את זה נגד נגד בנפיקה, ואתה בא אחרי זה לשכונת התקווה.
2: מסכים.
3: לכן לגמרי.
1: אגב, אמרנו יום שלישי, עכשיו פשוט זה רץ לנו על המסכים, אז יום שלישי כמובן, כולנו הפועל באר שבע, אבל גם הדרבי של הצ'מפיונשיפ. דניאל פרץ פוגש את מנור סולומון. אז יהיה מעניין, אבל בוא, כמובן אנחנו נסיים עם הפועל באר שבע, דיברנו עליו קצת בקטנה, אופיר מרציאנו, מאיפה חזר לנו הקמבק הזה פתאום?
2: מהאמונה שלו בעצמו. אופיר מרציאנו היה...
3: קודם כל, אופיר מרציאנו הוא מקצוען, שזה כבר, אתה יודע, שזה כבר עוזר לו, ובימים שהוא לא שיחק, הוא תמיד היה מקצוען, הוא תמיד היה
1: חיובי. אני חייב לעצור אותך, אני שומע את זה כל הזמן מקצוען. מה, יש שחקנים שהם לא מקצוענים?
3: לא, אני אגיד לך מה, יש כאלה שברגע שקצת דברים לא הולכים כמו שהם רגילים ומצפים, אז
1: הם מעייתים גם קצב?
3: לא, הם, הסוכן הולך ומדבר, וכל מיני דברים, אתה יודע, כי הוא יוצא בחוצה, והוא קצת מוריד רגל מהגז, והוא לא מתאמן טוב, והוא עושה פרצופים, ושאל את אלי, שזה הכי גרוע בעולם, למאמן בעיקר, יש לך מישהו כמו, באמת, כמו אופיר מרציאנו, שהוא כבר שוער בין 37-8, אם אני לא טועה, וכל אימון, גם שהוא לא שיחק, הוא היה בא ראשון והולך אחרון, והוא היה, אתה יודע, רציני, ובלי פרצופים, אז הוא בא על שכרו, והוא נראה מצוין, והוא נראה מדהים, וכיף לראות את זה.
2: כשהוא הגיע מעמדת השוער השני, ואליאסי היה שם השוער הראשון, אז לא היה לו מה להפסיד. והוא שמר על עצמו בדיוק בסטטוס הזה שמדבר על עידן ורד. ואז כשאליאסי עשה את הפלטות שהוא עשה, ומרציאנו קיבל את האפשרות להיות שוער ראשון,
1: לקח את זה.
2: הוא לא רק שהוא לקח את זה, הוא לקח את זה בדופק נמוך. הוא לא לקח את זה בדופק גבוה, בדופק 60. הוא בא ונתן את ההופעות שהוא יודע לתת. וזה הספיק לפועל באר שבע לתת להם יציבות לכל משחק ההגנה שלהם.
1: דיברת על ספטמבר ליגת האומות, צריך גם לחשוב עליו בקדם?
2: לדעתי כן, אבל אם דיברת על אסף צור, אז הייתי חושב עליו לפני.
1: אז מה אתה אומר, דניאל פרץ, אסף צור ו... לא, מרציאנו היית חושב עליו לפני?
2: לא, לא.
1: דניאל פרץ ראשון. אז אתה אומר דניאל פרץ, גלאזר ואסף צור?
2: כן, דניאל פרץ, אסף צור וגלאזר.
4: כן, ואפרופו מה שאמרת...
1: כן, למרות, אתה לא זוכר מי אמר את זה, ואהבתי את הדבר הזה, הוא אמר, רן בן שמעון כבר ידאג לקחת את אסף צור, להגיד לו, אתה שוער שני, ייקח את גלאזר, יגיד לו, אתה שוער שני, ומה זה משנה, במילה שוער ראשון זה דניאל פרץ.
4: דיברתם על ירידת מתח, אני פה מסתכל בהיסטוריה, מכבי חיפה ב-14-9-22, אם אתם זוכרים, זה המחצית, שמכבי חיפה הוביל 1-0 על פריס סן ז'רמן, מהגול של שרי,
1: הרבה ימים אחרי,
4: 3-0 הפועל
1: ירושלים. כן, זוכר. כן, כן, תמיד יש את הירידות האלה. בגלל זה אני שאלתי, עוד שחקן שמעניין אותי לשמוע מה חווה דעתכם, ברור שזה עדיין מוקדם, אבל איך ראיתם את המדור?
2: מגן שמאלי יציב, מגן שמאלי שיודע לעשות את העבודה שלו, שגה בשער שספגו משימיץ' בסגירה האלכסונית, היה צריך להיכנס יותר פנימה, לחסות את הנוגח, אבל אתה רואה שקט, אתה רואה את המיקום שלו, אתה רואה את הניסיון שלו, משחק טכני, יודע לצאת קדימה, טיימינג טוב.
1: אתה אוהב את זה שהחליטו בכלל? כמובן גם השאלה אליך, עידן, שהחליטו, אתה יודע, לרענן ולשנות מלופס, כי לופס בסופו של דבר היה מגן מצוין.
2: מאוד אהבתי את זה. כן, אני למה? מאוד אהבתי את זה, כי לופס התחיל הגל שלו להגיע לחוף,
1: אוקיי.
2: ואיבד מהמהירות, ובסופו של דבר היו לו כבר יותר מדי מניירות ומשחקים והצגות, ואני אהבתי את המהלך.
4: טוב, אפשר לתת הרכב מכבי תל אביב להיום?
2: אדיר.
1: אתה רוצה לחכות אחרי הפרסומות אולי?
2: אחרי הפרסומות.
1: או שתיתן אותם, תן אותם.
4: יאללה.
1: יאללה, תן.
4: מליקה בשער, רוי רביבו, אולי באחת הופעות האחרונות שלו, רז שלמה, איתי בן חמו, נועם בן ארוש, איתמר נוי, דור פרץ ועידו שחר, ודוידה, ורלה וסוקלר.
1: נועם בן ארוש על חשבון הסנטה.
4: כן, הסנטה על הספסל, אזו על הספסל, אבו פרחי, אישם ליוס.
1: אישם ליוס זה בכלל...
2: כותרת מהרכב הזה? שני זרים בלבד ברכב של מכבי תל אביב.
4: הסנטה, קמרה, ואין עוד...
2: לא, שני זרים בלבד. סוקלר וברלה.
4: סוקלר וברלה, כן, וגם אין גם בספסל, כאילו, זה הסנטה וקמרה.
3: גם על הספסל?
4: גם על הספסל.
1: אז מי לא? סיסוקו לא?
4: וסיסוקו, סליחה. וסיסוקו גם.
2: אז זהו, נו, שני זרים ברכב של מכבי תל אביב, זה אומר הרבה. זה אומר שני דברים.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר שלושה דברים. אחד, סומכים על כל מי שנמצא על קר הדשא, בפרט הישראלים שינצחו את המשחק הזה, ויהיה להם קשה. שתיים, שומרים את הזרים, את אלה שאמרנו שנמצאים על הספסל ללוגנו. שלוש, מכבי תל אביב עדיין צריכה לעשות שדרוג בעמדת השחקנים הזרים.
4: אני רוצה לשאול שאלה, אני פידוק, אתה יודע, קורא את התגובות על הפוסט של הרכב. אני גם חושב ככה, מה עם גלאזר? למה הוא הגיע? איפה הוא במקום מתמרנוי, עידו שחר? שחקן שמגיע אחרי עונה טובה בקיירת, וגם שחקן מוכח שמכירים פה בליגה, למה הוא לא משחק?
1: אז בואו נחכה עם התשובה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, שנחזור נדבר על מכבי תל אביב בהרחבה. עידן, תחשוב על תשובה איפה דן גלאזר. פרסומות וחוזר.
0: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
15: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
16: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב הישראלית, ככה נקרא לה.
17: כן.
16: גוטי.
17: מכבי תל אביב הישראלית מחוזקת באסתר סוקלר וב...
16: שגם אסתר זה שם ישראלי.
17: כן. ובאליו ורלה.
16: עידן, שאל אותנו...
18: אלי ורלה.
16: אלי ורלה, בדיוק. שאל אותנו רון, איפה דן גלזר? איך איתה מרנויה מועדף לפניו?
19: נראה לי שדן גלזר מחכים למשחק יותר קשוח, אגרסיבי, נגד מכבי, בדיוק, נגד מכבי חיפה, נגד באר שבע, נגד ביתר, ואתה יודע, כאלה משחקים שהם, בוא נגיד שהם יותר קלים על הנייר, אז הקישור צריך להיות טיפה יותר טכני, ואתה יודע, פחות אגרסיבי.
16: אני יותר חריף ושאל אתכם.
19: מסכים איתי אלי?
16: לא, אני אהיה יותר חריף ואשאל אתכם, יכול להיות, אתה יודע, בסוף ברור לנו שזה לא החתמה של ונרים, דן גלזר, כן? הוא לא מכיר אותו, לא עקב אחריו בקיירת, זה שחקן ישראלי שהיה בשוק, ופתאום...
17: אז מי, החתמה של מי?
16: לא, אני אומר, בסופו של דבר שחקן ישראלי שהיה בשוק, אני מאמין שיש שם אנשים
19: ישראלים שמכירים. כן, אבל רגע, דקה, זה לא סתם שחקן ישראלי, זה
16: בדיוק, כן.
19: שחקן בית שהיה שם, אתה יודע, שנים.
16: אין, והוא... אבל יכול להיות שהגיע והמאמין לא... לא מתרשם?
19: עוד פעם, אנחנו עוד לא יודעים, אתה יודע, רק...
17: עשה טעות קשה מאוד.
16: מי עשה טעות קשה? מה, שלא הלך לביתר?
17: איזה שאלה זאת.
16: למה?
19: אתה חושב?
17: ברור, איזה שאלה הזאת, רצו אותו בטירוף ביתר ירושלים, עכשיו אני מכיר את אלמו כהן, ברגע שהוא רוצה שחקן כל כך בטירוף, ומייעד לו את תפקיד השש, היה צריך לקפוץ
19: לביתר ירושלים. והיית עכשיו רואה את ביתר ירושלים, בסגנון של...
16: אלמוג.
19: אלמוג, עם אינו ביחד, ועם דן גלזר ביחד ברכב? שניהם?
17: מבחינת אלמו כהן, תן לו רק, למה אלמו כהן בדיוק היה קסה שחקן בסגנון הזה.
19: נכון, נכון, אבל לא יודע, נראה לי תומך, נראה לי.
17: דן גלזר, מידיעה, אני אומר לך שהיו לו הצעות. חוץ ממכבי תל אביב.
16: אוקיי.
17: אבל הוא התפתה כל כך מהר ללכת לחזור הביתה. שלו, לחזור הביתה, אני חושב שהוא עשה טעות.
18: אני רוצה להגיד לכם שדעתי מרכז ההגנה של מכבי תל אביב קצת לא בשיא היום, ויהיה להם מאוד קשה, אמנם הוא צעיר, אבל הוא חלץ.
16: רז שלמה ובן חמו?
17: לא, דאפה.
18: ישראל דאפה, אדיר.
16: אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את איתי בן חמו, אני סיכרתי אותו בבני סכנין, הוא נתן שם עונה מדהימה.
18: אני התכוונתי יותר לרז שלמה.
16: אוקיי. אני חושב שפחות הרימו אותו במכבי.
17: גם כן מגזימים עם רז שלמה.
19: אני חושב שיש המון שחקנים בינוניים.
16: מה המגזימים הוא בא שלמה? אתה ישבת פה ורצית לרצוח אותו.
17: במשחקים מסוימים, כשהוא מאבד את הכיוון, והוא מאבד את הריכוז, והוא עושה את כל הטעויות שבעולם, ומנסה להיות פיקה, אז כן, אני גם...
16: זאת אומרת שיחזור לבסיס.
17: אבל ברגע שהוא בבסיס, ובן חמו כזה, כן, היה בסכנין, מאוד מאוד אהבתי את השחקן הזה, כן, קו הגנה על תארת הישראלים, קבוצה על תארת הישראלים, אני חושב שמליקה, שואר, יהיה לו סי גדול מאוד במשחק הערב.
16: עידן, מה זה אומר שהסנטה לא בהרכב, ששומרים אותו באמת ללוגנו?
19: נראה לי ש...
16: או שמתחילים לתרגל מציאות בלעדיו.
19: שומרים אותו עם בזילה לאולי מעבר עוד מעט.
16: כן, בתור מאמן אתה חושב על זה? אתה אומר, רגע, אולי השחקן הזה לא יהיה אצלי עוד שבועיים, אני אתחיל לנסות דברים אחרים, או שאתה אומר, מי שאצלי, אצלי.
17: לוגנו זה הסיפור של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב היא מפסידה, עושה טקו נגד לוגנו, היא לא נמצאת באירופה.
16: אחרי הרבה שנים.
17: אחרי הרבה שנים. זה יהיה מבחינת מיץ' גולדהר מכה שלא כתובה.
16: וואלה.
17: ברור.
19: צד שני, אבל אלי, היום נראה לי שהם באים, כאילו זה כזה גביע טוטו, ואתה יודע, בכזה חצי, בדוח שני מה שנקרא, ואתה יודע, אי אפשר לזה זה בליגה שלנו.
17: לא, ברור שלא, ובטח שלא בפול ירושלים, וליאור זדה עושה שם עבודה טובה, מאז שהוא לקח את המושכות של הקבוצה הזאת. בסופו של דבר, מכבי תל אביב הערב צריכה לנצח, גם אם זה 1-0 קטן, גם אם זה בצורה לא הכי זוהרת שיכולה להיות, ולטוות את הדרך ואת כל היעד שלה לכיוון לוגנו, לכיוון משחק הגומלין נגד לוגנו, משום שמכבי תל אביב, מבחינת מיץ' גולדהר, אירופה זה מאסט.
18: כן, ואפרופו שחקנים שעוזבים, רואה רביבו פרסם היום בחשבון האינסטגרם שלו.
16: כן, תן לנו את הציטוט
18: שלו. זה לא סוד שהחלום שלי זה לשחק בחול, אבל שיהיה ברור לכולם, כל זמן שאני פנוי, שאני פה, אני מרגיש מחויב ועשה הכל עבור הקבוצה והקהל שלי, אוהב אתכם.
16: הכנה למשחק היום, כי זה משחק ראשון מול הקהל? בעיניכם?
18: כנראה כן.
16: ראינו את התגובות ברשתות, ראינו כעס של אוהדים
17: שלו. עשה חכם רוי רביבו עם הפוסט הזה, ואני חושב שקרה צריך לנהוג, והאוהדים של מכבי תל אביב צריכים לדעת להעריך את רוי רביבו, צריכים גם לדעת להבין שהילד הזה רוצה להתקדם.
16: לא, אני לא חושב שיש להם בעיה. זה הבעיה הייתה שכל עוד הוא פה, הוא לא הלך למשחק מול צ'סקה, זה מה שיש.
19: לא, אבל גם צריך לזכור שגם שנה שעברה היה לו קיץ לא קל, ולמרות הכל הוא בא כמו גבר, עוד פעם יש לו גם חוזה והכל בסדר.
16: אוי ואבוי, הקהל של מכבי תל אביב לא יעודד אותו.
19: לא, לא, זה לא האירוע.
17: מה זה כמו גבר? הוא הביא להם דקי המדינה, אני הייתי שם בטדי.
19: מקצוען, ועוד פעם, גם עכשיו, אתה יודע מה שהיה, זה לא שעכשיו בא ועשה איזה שביתה תלקית לאיזה חודש וחצי. הוא בא
16: נקודת למשחק. לא, אבל עדיין, הייתה טעות נקודתית, לא צריך להסתיר את זה.
19: והוא דיבר כמו גבר, והוא אמר, ולא קרה כלום, וברגע שאמרו לו שלא, אז הוא לא שבת.
16: לא, בוא, מה זה לא קרה כלום? בסופו של דבר, מכבי תל אביב על פסע, לא להיות בשלב אירופה, לדעתי, אם אין את הסיפור הזה.
19: אי אפשר אבל עכשיו להאשים, אתה יודע, את כל המועדון עכשיו עליו, בגלל שהוא לא שיחק ומסידו.
16: לא עליו.
19: זה לא האירוע.
16: לא, זה ברור שזה לא האירוע, אבל עדיין, בסופו של דבר, כשאתה אוהד, אתה יודע, אני לא הייתי שחקן, אז אני יכול להרשות מצד שבתור נער שהייתי אוהד, אתה אומר, בוא'נה, למה, מה זה, מה זאת אומרת? למה הוא לא יכול, למה הוא לא זה שישה? אין בעיה, אני תומך בו, אני רוצה שיצא לחול, אני אהיה גאה, שאני אגיד רוי רביבו, זה מהקבוצה שלי, הוא בספרד, אבל כל עוד הוא פה, שייתן לי עד הסוף.
17: טעות של המערכת.
16: אני מסכים איתך, אתה עוד שם מערכת הרבה יותר ממנו.
17: אני רוצה לגעת של המערכת, משום שאם שחקן כזה מגיע למאמן ונותן לו להבין, תקשיב, הראש שלי לא בדיוק, ואני חושב על המעברים, צריך לדעת, ואיפה המנהל המקצועי, איפה ון ארן שלקח אותו לחדר בארבע עיניים ויגיד לו, תקשיב רגע, יש לך פה חוזה, ואנחנו מכבדים אותך, ואנחנו אוהבים אותך, וכל עוד לא הייתה העברה, אתה פה חייב להיות לרשותנו, זה הכל.
16: עובדה שבמשחק
19: גומלין הוא היה. שכל הקיץ הזה וכל השנה האחרונה שם במכבי תל אביב משהו תזז, לא יודע, בניהול ובארגון ובסדר, המון דברים שלא קרו בשנים, אתה יודע, של ג'ורדי ושל בן מנפורד.
18: זה התחיל עם כדור שלג מילה, זה
19: המון דברים שאני לא זוכר.
16: אז מה אתה מרגיש, מה אתה מרגיש, מה התרופף שם?
19: לא יודע, חסר, לא יודע, לא יודע. כאילו נראה לי שאין שם איזה דמות שמכוונת את כל האירוע הזה.
17: הוא צריך להיות המנהל המקצועי שהגיע.
19: אני לא יודע מי זה את האמת, אני גם לא שומע אותו, אתה יודע, אני לא שומע אותו
17: במצב. הוא היה במסיבת עיתונאים אחת, בקושי אמר משפט וחצי, לא נתן.
19: מרגיש לי שזה לא נראה טוב שם, גם מבחינת הסגל, גם הזרים, גם כל מה שקורה שם.
16: אם מכבי תל אביב עולה למשחק ראשון של העונה עם שני זרים בהרכב, זה אומר הכל.
17: הוא איזה שאלה.
19: בדיוק, אמרת הכל.
18: אני רוצה לגעת בכם, אם כבר דיברתם זרים, בואו נלך על שלושת הקבוצות שהם כביכול בצמרת, שהביאו חלוצי תשע חדשים לליגה, אם זה סוקלר, נובקוביץ' ווייסמן. תרגו לי אתכם, איך אתם רואים אותם, בוא נגיד מי יתרום הכי הרבה לקבוצה שלו.
17: מקום ראשון, חד משמעי סוקלר. שחקן, שחקן, תרשום טוב,
18: אני אומר כבד. כזה אני נשאל, אני רושם.
17: שחקן, שחקן טכני.
16: תרשום, תרשום.
17: תרשום, תרשום. שלא תגיד
16: שלא. רושם, רושם.
17: רושם, רושם. מקום ראשון, סוקלר, נובקוביץ'
16: ווייסמן. וייסמן התחרו על למדת הכסף.
17: התחרו על 2-3. סוקלר יתרום הרבה מאוד למכבי תל אביב, שחקן קבוצתי, גב לשער, פנים למשחק, דאבל פאס.
16: אתה אומר טוב ששמתי אותו בליגת החלומות של ערוץ הספורט.
17: שמת אותו?
16: בטח.
17: יפה מאוד.
16: גם קפטן לדעתי, לא?
18: אני לא יודע, אני
16: שמתי
18: אותו אחרי.
16: לא, שמתי את דבוקה מנתניה.
17: אה, גם לא רע.
16: כן, גם לא רע. אגב, אם אתה שואל אותי בחלוצים, דבו יותר טוב משלושתה.
18: לא, אני דיברתי על מי שהגיע חדשים לליגה.
17: מבחינת מהירות, תקשיב טוב, מבחינת מהירות, אני כל הקיץ יושב איתך, ואני אומר לך, אני לא מבין איך קבוצה כמו מכבי חיפה, לא שמה את כל הכסף על דבו.
18: ואוגריך?
19: ממש.
18: גם?
17: לא. אתה כל הזמן, יש לך,
18: יש לך שלושה שופטים.
17: אצלו, כן, זה אוגריסה? זה חלילי?
18: ומורבוסקי לצד שלי.
16: ומורבוסקי לצד שלי.
18: חזק.
16: שזה לא רע.
18: עכשיו אני מכניס.
16: אגב, אוגריסה פתח את פולטרון
19: האפשר. אני אהבתי מאוד.
18: לא, עכשיו אני מוריד את מורבוסקילה מתחת לחלוץ, הסנק כצד ימין.
17: שמה טוב, מורבוסקילה.
16: הסנק של הפועל רמת גן. לא היה רע אתמול.
17: חוץ מרון בוסקילה, מורבוסקילה בכל הקטגוריות הוא...
19: זה לך, שמורבוסקילה שחקן שאני מאוד אוהב.
17: שחקן, שחקן.
19: הוא מזכיר לי את החבר'ה של פעם.
16: הוא קיבל כבר חולצה?
19: הוא מאוד מזכיר לי.
17: סלים תואם, הדאג לו, והכל בסדר.
16: קיבלת חולצה?
17: הוא מהילדים המפונקים שרוצה שיביאו לו את החולצה לחיפה. אתה מבין, הוא רוצה חולצה של בוסקילה, והוא רוצה שיביאו לו את החולצה.
18: טוב, עוד שם שאני רואה פה קצת כתבות עליו, תגידו לי אם דעתכם הוא צריך לחזור לישראל, ליאל אבדה.
17: לא היה, לא יהיה, ולא היה.
16: אני אגיד לך מה, אני חושב ואמרתי שחייבים לנסות להחזיר אותו, הוא מסיים בדצמבר חוזה, אבל היום הבנתי 2.2 מיליון דולר לעונה. איך תחזיר אותו? מה תציע לו?
18: נכון, אני מזכיר, אבל מבחינת, אתה יודע, להתקדמות של השחקן, בוא נגיד עכשיו הוא יהיה עוד חצי שנה בלי קבוצה.
17: לא לחזור, בן כמה אתה מדבר איתי על ילד בן כמה? 25?
18: ליאל אבדה...
17: כן,
16: הוא משהו בסגנון הזה, 25.
18: ליאל אבדה בן 24.
17: נו, על מה אתה מדבר? זה בן אדם צריך ללכת ולפרוץ ו...
16: לא, אבל בגלל זה הוא אומר לך, בגלל שהוא בן 24, אולי עוד עונה כזו שהוא פחות ישחק, תהיה לו בעיה.
17: יהיה לו ביקוש גם ב-MLS, ויהיה לו ביקוש גם באירופה.
19: אני לא יודע אם יהיה לו, אבל ביקוש
18: גם באירופה. יש דיבור על נורוויץ' שנייה באנגליה, הוא סטייל תואם מנור סולומון בברכות, נקרא לזה, מבחינת הנראות אולי והתפקוד.
17: עזוב,
18: קצת יותר מהיר.
16: מה אמרת, עידן, למה אתה לא רואה אותו מקבל להצעות מאירופה?
19: לא יודע, כל הזמן מרגיש לי שה-MLS זה כזה ליגת
16: שוב. כלוב זהב בעיניי.
19: לא, זה, כן, זה, אתה יודע, כזה ליגת שוב, ואין לך באמת, אתה יודע, תחרות, והכל כזה פן, וכל הקהל שמגיע זה אותו קהל שגם בא לאוקי ולפוטבול ולבייסבול.
16: ולא
19: יודע, חסר לי שם, כאילו, אני מרגיש שזה נחמד וזה יפה, אבל אם אני עכשיו נגיד, אתה יודע, בכובע שלהם, אז אני כן רוצה ללכת לאיזה קבוצה של צ'מפיונס, או של, אתה יודע, משהו באירופה עם קהל ועניין, ולא יודע, אבל עוד פעם, זה, אתה יודע, סכום שהוא לא יכול להרוויח בשום מקום בעולם.
16: הוא זרק רון, ובעיניי זה הדבר המשמעותי שם, אין יורדות, אין לך לחץ.
19: כן, הכל שם לחץ. נראה כזה נחמד. הכל שם
18: מקום אחרון, ואתה מתחיל כמו ש... כמו מקום ראשון, מקום שני התחיל.
16: אגב, אני לא יודע אם זה כמו NBA, אבל אם אתה מסיים מקום אחרון, למשל ב-NBA, אז אתה מקבל ראשון את הדראפט, אז אולי עדיף לך כבר לסיים מקום אחרון לפעמים.
18: היה ליבדה, אם אתם זוכרים, איזו תקופה בסלטיק, שאני אישית בתור צופה כדורגל, אפילו החזקתי ממנו, בוא נגיד, יותר ממנור אפילו, הוא היה ממש דומיננטי, והוא היה
16: שחקן
18: טוב.
16: הוא שחקן נהדר, הוא
19: שחקן מהיר, והוא פינישר טוב, אבל הוא לא בלבל של... מנור.
16: כן, אבל הליגה הישראלית אין ספק שהוא חיזוק לכל קבוצה. חיזוק מטורף.
17: מכבי חיפה, מחר, כנף ימין.
19: ברור.
16: אבל קשה עוד פעם. הסכום, למרות שעוד פעם, תגיד לי אתה, עידן, אתה היית שחקן. אתה מרוויח 2.2, יכול להיות שזה אפילו בלי בונוסים, ואז באה אליך קבוצה, אומרת לך, תשמע, אנחנו יכולים לשלם סתם, נגיד, זה המשתכר הכי בכיר, אתה תהיה פה 700,000, אבל תיקח חוזה לארבע שנים. זה משהו שאתה חושב עליו?
19: תלוי איפה, תלוי באיזה גיל, תלוי
16: בגיל שלו, 24.
19: מי השחקן.
18: בוא אני אגיד לך משהו.
19: אני אגיד לך משהו, אני כמעט כל הקבלת החלטות שלי הייתה לא טובה. אז זה שלא ישאל אותי.
16: אז כמובן, אז תציע לו, הוא יעשה הפך.
19: הכל בדיעבד. אז זה מה שאני אגיד לו שיעשה הפוך.
18: בוא אני אגיד לך, אם נגיד מכבי תל אביב הייתה עכשיו במקום של הפועל באר שבע 90 דקות מליגת אלופות, אני בכוונה אומר מכבי תל אביב בחיית סכומים, והייתה מציעה לשחקן כמו אבדה שיודע שיכול לתרום לה, אולי היא הייתה יכולה להביא אותו. אני לא יודע אם באר שבע יכולה לשלם סכומים כאלה. תג מחיר כרגע בטרנספר מרקט 5 מיליון יורו.
17: אף אחד לא יכול לשלם בליגה הישראלית.
16: הוא יהיה חופשי בדצמבר.
18: נכון, זה מה שאני אומר, אבל...
17: בליגה שלנו אף אחד לא יכול לשלם את הסכומים האלה.
16: לא, גם לא קרוב, גם לא חצי.
17: וגם לא קרוב, וגם לא
16: חצי. מי שלם 1.1.
17: ובסופו של דבר, אני חושב שליאל אבדה צריך לבוא ולומר, אני כל זמן הייתי אומר לשחקנים שלי, קודם כל תגידו תודה רבה על מה שהרווחתם, ויש מצב נתון, מצב שונה, זה או זה, אין לכם את החוזה הזה יותר, אני מאחל לו שיהיה לו, כן? אבל אם אין את החוזה הזה, עכשיו תפרסו בעיניכם, מה, איפה אתם רוצים לשחק, מה האתגרים שלכם, ומי כאן תקבלו את החוזה.
16: בכלל שאני חושב על זה, אתה מסתכל על מי שב-MLS, אתה אומר, כל אלה, אם הם באים פה לליגה הישראלית, זה לשדרג משמעותית את הקבוצות.
17: טוקלומטי.
16: טוקלומטי, בריבו, דור תורג'מן, אפילו, אתה יודע, לא להעליב, אבל אפילו רן בנימין, פיינגולד, שחקנים כאלה, בסוף זה שחקנים לגדולות פה.
18: לגמרי וייסי, אבל בוא נחכה, נראה לי עוד 4-5 שנים, כולם יחזרו לפה בסוף.
16: בסדר, אבל אל תדבר, אני מדבר עכשיו, לא כשאלי אומר, לא שהגל הגיע לחוף.
17: בדיוק,
16: עכשיו... שהגל עוד באמצע לב הים.
19: הגל הגיע לחוף, כמה שמעתי את זה בשנים האחרונות.
16: אליך?
18: אבל תראה איך הכדורגל משתנה, שמכבי חיפה אז הביאה בעונה אחת את
17: אילנטר,
18: את שכטר, את דמרי.
17: בסוף מה לעשות, הגל מגיע.
19: הגל מגיע, אין מה לעשות. כשהוא מגיע, זה לא כזה רע. בסדר גמור.
16: אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר איפה הגל הגיע אצלך לחוף, על הקבוצה ששם זה הגיע לסוף. פרסומות וחוזרים.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
20: פרסומות וחוזרים.

0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
9: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
10: אתם שואלים.
9: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו. יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
11: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו נעשה את זה בשלבים. אנחנו נתחיל לדבר, עידן, על איפה שהיית, שהגל היה, מה זה גל? גלים בסרי לנקה ובאוסטרליה, ביתר ירושלים. ונסיים עם המשחק אתמול של מכבי פתח תקווה, ששם זהו, הגל כבר הגיע לחוף, בסדר? אז ביתר ירושלים, אגב, עידן, בעיניך, טוב לה שהיא לא שיחקה במחזור הראשון, אחרי כל מוקדמות, או שרע מאוד?
12: בתור שחקן זה לא טוב, אתה יודע, כבר אני אוהב את, את השגרה ואת הסדר, ושיש לך, אתה יודע, לוז ככה טוב, מאורגן, ואתה כבר בא בכושר, כל, אתה יודע, שבועיים האלה שלא משחק, זה תת פוגע.
11: פוגע, כי ביתר כן, הייתה, אומנם לא הפילה, אבל פוגע. הייתה נראית לא רע.
12: הייתה נראית לא רע, אבל איתן, עדיין זה לא מספיק.
13: מועמדת לאליפות ביתר ירושלים? אלמו כהן נאור רוצים אליפות, חד משמעי, מועמדת.
12: קודם כל, אני מאוד אהבתי את זה, שבא, אתה יודע, סוף סוף מישהו ובא ואומר, לא, אתה יודע, לא בחודש מרץ, כן, אולי נראה, אנחנו ליד, הוא בא מההתחלה ואומר, כן, יש פה סגל ויש פה תקציב ובנינו פה משהו יפה, ואני רוצה אליפות, אהבתי את זה מאוד, זה אחד. שתיים, אני חושב שהכל יקום ויפול שמה, על איך אלמוג ינהל את הסגל. זה, אתה יודע, זה אני חייב לראות.
11: ונשמע לי מילת קוד על איך הוא ינהל את שואה והצילי.
12: אני לא אמרתי שמות, אמרתי את כל הסגל, זה לאו דווקא עכשיו שניהם, אבל אתה יודע, להיות ג'נרל מנג'ר ולהיות על הקווים וכל יום ווידאו ואספות וזה עצור.
13: שונה וזה שמח, לא, אבל זה הסיפור.
12: זה שונה, ואני חושב ששם זה יקום ויפול, כי יש סגל טוב, ויש וייב טוב סביב הקהל, ואתה יודע, כל האירוע נראה מושלם. אני חושב ששם זה יקום ויפול.
11: יש להם אבל סגל להתמודד על אליפות עד הסוף כמו שנה שעברה?
12: אני חושב שיש להם סגל טוב מאוד.
13: אם הם מביאים קשר באמצע, בעל שיעור קומה.

0: שכטר, לא פותחים.
1: מה זה, מה זה? אני לא זוכר.
2: אני אגיד לך, קודם כל, עם כל מה שעברתי כל הקריירה, ועברתי הפסדים, פציעות, אכזבות, זה היה הרגע הכי קשה שהיה לי כל הקריירה.
1: וואלה. תספר לנו למי שלא זוכר.
2: 2018, גמר גביע נגד הפועל חיפה, שאני בעצם כל העונה שחקן העונה, ובמהלך העונה היה לי איזה בעיה רפואית קלה, והייתי בחוץ לאיזה חודשיים. חזרתי בחודש מרץ אפריל, ואלי טביב, שאני מאוד אוהב עד היום, אנחנו בקשר טוב, הוא החליט שאני לא קשיר, ואני לא בכושר משחק טוב, למרות ששבוע לפני זה כבשתי גול נגד בני יהודה בליגה, והייתי נראה בסדר, בני בן זקן היה מאמן, התחלנו את העונה.
1: אז אלי טביב החליט, לא בני בן זקן?
2: אלי טביב היה מאמן. אלי, כן, אלי המאמן. קיצר, עשינו עונה מדהימה, והיינו פסע מדאבל, ובגמר גביע אלי החליט שאני לא בכושר, והוא ספסל אותי. טדי מלא, 30,000 איש, אני הייתי כל העונה באמת בכושר C, ולא פתחתי, ונכנסתי רק דקה 105, ולא זכיתי להניף את הגביע בטדי, רגע מאוד קשה, אבל חלק מהכדורגל, מה לעשות, והיינו באמת שבועיים מדאבל, הפסדנו בליגה 4-1 לבאר שבע בטדי, ואז הם עקפו אותנו, והפסדנו בגמר גביע להפועל חיפה 3-1, שכטר כן היה בהרכב, אבל גם היה שם איזה עניין עם החוזה, ועם זה שהוא עבר נראה לי למכבי תל אביב באותו קיץ, בסדר גמור, היה מאחורינו, מה לעשות, עדיין אלי, אני אוהב אותו ואנחנו בקשר טוב.
1: לא זכרתי את זה, האמת, אני חייב להודות.
0: זכרתי, ואותך זכרתי.
1: הוא היה נגדך שזכרת את זה כל כך?
0: לא, אני כבר הייתי פרשן, ניר קלינגר היה מאמן של הפועל חיפה.
1: בגמר של הפועל חיפה.
0: בגמר של הפועל חיפה, ואיך אני זוכר את האירוע הזה?
1: של מגרלשווילי?
0: לא, לא, לא, כן, עזוב את זה, מבחינתי האירוע הזה היה...
1: שיימן, סליחה, לא מגרלשווילי, כן.
0: מודי ברון, זכרו לברכה, היינו ביחד, במשחק המרכזי, גמר גביע המדינה, והפועל חיפה זכתה בגביע המדינה, ומודי...
1: רגע גדול בשביל מודי, זה בטוח.
0: ומודי התרגש מאוד, ואני זוכר את עידן ורד ככוכב בית"ר ירושלים לא פותח בהרכב, וכשקיבלתי את הדף של ההרכב, שאלתי את עצמי איך יכול להיות מצב כזה שעידן ורד לא פותח בהרכב.
1: ומודי אמר לך שלא ישמעו וישימו אותו.
0: מודי, דברים כאלה לא אמר לי, אבל ברגע ש... אתה יודע שיהיה לי את הביבוע הבעלים, אז הכל יכול להיות.
1: הכל.
2: על משמעי. אז מודי איזה איש, וואו.
3: רגע, וייס, יש לנו פה משחק עכשיו ממש עוד שעה, עוד שעה וחצי, של אטלנטה נגד ססוולו, אותו
1: הרכב. נכון, מחזור ראשון.
3: חוץ משחק שנפצע.
0: לא, יש חלוץ. נכון. משחק.
3: כן, אבל אני אומר, אותו הרכב חוץ משינוי אחד, של סקמאק שפותח, ודרון שפותח הקשר, בגלל שהקשר שלהם נפצע במשחק שהיה.
0: רגע, מה, לא פותח דקטלר?
3: דקטלר לא פותח.
0: אז פה, הנה עוד כותרת.
1: אתן.
0: דקטלר,
1: היום אתה בכותרות.
0: דקטלר, חלוץ נבחרת בלגיה, שהוא השחקן של אטלנטה.
1: חד משמעית.
0: שומרים אותו למשחק נגד הפועל תל אביב, כי הוא קשיר.
1: שומרים, קשיר בטוח?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אז,
0: שומר...
1: אז עד כדי כמה,
3: זה כבר לא מזלזלים. עד כדי כמה. זה לא...
0: לא,
1: אבל... אבל כבר לא מזלזלים
0: בהפועל תל אביב. אבל תקשיב רגע, אתה יודע שמבחינת אטלנטה, הדחה מול הפועל תל אביב, זה רידת אדמה, אני לא יודע אם ערוץ יסר, אני לא יודע אם ערוץ יסר, שרי ממשיך להיות מאמן.
2: שאלה לך ביתה.
0: אז אני בא ואני אומר לך שדקת אלה ארברי, ושומרים אותו למשחק נגד הפועל תל אביב.
3: בוא נגיד לך עוד משהו. אטלנטה פיבוריטית לזכייה בקונפרנסים היא עולה.
0: מה?
3: פיבוריטית לזכייה בקונפרנסים.
0: מי?
3: אטלנטה.
0: בסדר, קודם כל שתעלה. אני עוד לא רואה אותה עולה, וחבל שאתה לא העלית לי את מיכאל וינסנט, למה הייתי עכשיו, השנה הייתי מוצא. איזה התחילים לתת. אתם יודעים, מהרכב של אטלנטה, סקמאקה. אמרתי לו, רגע, מה קרה? סקמאקה, עם כל הכבוד, מטר תשעי גובה, מה קרה? הוא אומר לי, מה, אבל אתה לא...
1: כמה חבל שזה לא בארץ, מסכים איתך בכלל,
2: לא בארץ, בלופיד עם 30,000 איש,
1: כל המשחקים, גם באר שבע, טרנר מלא, אין ספק, אגב לדעתי גם ביתר ירושלים,
0: יודע איפה הבעיה שלי בכל הסיפור הזה? שהתרגלנו.
1: כן, זה הבאסה.
0: זה הבאסה.
1: שהתרגלנו, וגם אנחנו לא מפנטזים על חזרה, כי אנחנו אומרים, איך שנחזור, עוד פעם ינילה.
0: לא, לא, התרגלנו, וכאילו אנחנו כבר חיים את המציאות הזו, ואנחנו פשוט התרגלנו למציאות הזאת, וזה כואב לי מאוד לומר את זה.
1: ובטח שאנחנו יודעים שהנבחרת רוצה יורו 28, שזה פקטור הכי משמעותי בעיניי שהם לא משחקים בארץ.
0: אמת.
1: בדקה שנשארה לנו, עידן, מכבי פתח תקווה, כמובן, שיחקת בעונה שעברה, כולם חשבו
2: קריאה... הייתי.
1: היית, אתה אומר. נכחת.
0: היה רשום.
2: היה רשום.
1: נכחת. אומרים ש... אתה יודע, כולנו אמרנו, קריאת שמונה, הייתה נראה טוב, בגביע הטוטו, תנצח. מה? מכבי פתח תקווה באה לליגה.
2: קודם כל יש לה מאמן מצוין, שאני מאוד אוהב.
1: זיו אריה, כמובן.
2: זיו אריה, כן, כמובן. והם גם פוגעו בזר באמצע.

0: הפוזיציה של אלי בן דוד.
1: שהוא
0: מאוד אוהב את זיווריה, הוא מאוד אוהב את אלי תביב, ועוד מעט אנחנו נעשה לו את הרשימה של אהבה, סינה וזה.
2: סולמה, תן לי רגע, זה פעם
3: שלושה. אהבת השם ורד.
1: תעבוד על זה, סולמה אהבות של עידן ורד.
3: רגע, ראיתם את הכותרת הכי גדולה מהיום.
0: נו?
3: אלן דורית השר, השגה לך.
1: ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי. אני מקווה בשבילו שזה לא
0: שם. בוא נתן כבוד
1: למכבי פתח תקווה. היא הגיעה לליגה באמת, היא תהיה פקטור? או שהיא הולכת להתמודד על ההישארות רק?
2: לא, לא, אני דווקא רואה את זה אחרת. נראה לי שתהיה להם עונה מאוד שקטה, מאוד רגועה.
0: אצלה וילוזון, שקט ורגוע.
2: אני חושב שזיו זה בינגו שם, עם כל הצעירים,
1: אגב, ראיתי גם אתמול, ראיתי אתמול אחר כך קצת, אחרי שחזרתי מסמי עופר, קצת מהמשחק, כי בכל זאת אני מסקר את קריית שמונה, דן אייבינדר היה מאוד אנרגטי על הקווים שם כעוזר מאמן של זיו אריה.
2: דן אייבינדר גם כשחקן, כל הזמן היה לו את זה, והוא שם כעוזר מאמן, אבל הוא חותר להיות מאמן. חותר לאט אומנם, אבל לא שם,
1: יש לו שם משות.
2: בכללי.
0: לא שם, בכללי. את המשותים הוא צריך לקבל ממך.
2: את המשותים, כן, אבל לא שם, חלילה, בכללי הוא רוצה להיות מאמן. אז יש לו את זה. ואני גם בטוח שהוא יהיה מאמן טוב.
1: אנחנו מסיימים את השעה, נגיד תודה לאורך ומפיק רון בוסקילה, על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאי שידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי ענק סגור, רדיו ירושלים עידו אביטל, תודה רבה לעידן ורד, בכורה 100 מ-100, תודה רבה לאלי גוטמן, אנחנו נהיה פה גם אחר, אשכרה, בכורה של ברוניני עידן ורד.
0: בדיוק.
2: תודה לכם.
0: תביאים לו ליגת אלופות, שמעת?
1: הוא יביא.

0: ובשמונה,
1: הקצב של אילת. זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
6: קצב של אילת.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בשל שיגור העפיפונים מרצועת עזה לעבר העוטף, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ קיימו ערב הערכת מצב בנוכחות הרמטכ"ל, ראש המל"ל ובכירי צה"ל. בהודעה משותפת מטעם נתניהו וכץ נמסר, ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים ויפנה אוכלוסייה. מהאזורים מהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. ראש הממשלה הבהיר, לא נחזור למציאות שלפני 7 באוקטובר. בשבק מבהירים כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התקבלה על ידי ראש שבק דוד זיני, והוא הנושא באחריות הבלעדית לכך. טרם קבלת ההחלטה קיים ראש השירות סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג. עוד נמסר כי שבק וועדת הבחירות המרכזית פועלים בתיאום ובשיתוף פעולה מלא. ימים לאחר התקיפה בצפון סוריה, ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר בניסיון להרגיע את המתיחות. כך דיווח ברק רביד מפי שני מקורות המאורים בנושא. במסגרת חידוש המסע ומתן בין הצדדים לאחר התקיפה, נפגש ראש המוסד עם שר החוץ הסורי. לוחמי יחידת דובדבן עצרו במהלך סוף השבוע 4 מבוקשים שפעלו לקידום פעילות טרור ברחבי חטיבת בנימין. בין העצורים, שני מחבלים המזוהים עם דאש ומחבל נוסף המזוהים חמאס. במהלך הפעילות הותרו והחרימו הכוחות 3 רובי M16. פרשת רצח אלדר דיין, בעקבות הקביעה של המכון לרפואה משפטית כי לא ניתן לקבוע את סיבת המוות של דיין, מחר צפויים להשתחרר למעצר בית כל 7 החשודים בפרשה. כתבנו ירון דורון מדווח כי לא ניתן להאשים את החשודים בעבירת רצח, אך מסתמן כי בהמשך הם יואשמו בעבירות של תקיפה וגרימת חבלה. בני משפחתו של דיין זועמים על המשטרה שהציגה בפניהם כי חקירת הרצח הגיעה למבוי סתום, וטענו כי המשטרה התרשלה בחקירה. לאחר הפרסום בהיום כי מנהלת בית הספר ביבניאל חיתנה את בנותיה הקטינות וממשיכה בתפקידה, המנהלת זומנה לשימוע, זאת בעקבות תיעודים המציגים לכאורה את חתונת ביתה הקטינה. חברת הכנסת מרב כהן פנתה לשר החינוך יואב קיש ודרשה את התערבותו בקריאה, זו האחריות שלך. המנהלת מכישה וטוענת כי מדובר באירוע חינה בלבד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות, מה רגיל לעונה?
11: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

נפשות, מרע בחולי, יודע סודות, מזרים נחלים. אני כאן עכשיו, ארומה משקרים.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח כי כל ריף מחדש עד שוב

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

0: גרי הלואל. מה קורה? מה נשמע? נשבע לכם שהתגעגעתי אמיתי. וואלה, שבוע לא הייתי פה, ואני מרגיש כאילו שנתיים לא הייתי פה בערך. אז שלום, שלום, שבוע טוב, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? היום, יום ראשון, י' באלול תשפו. 23 ביולי, 2026. אני לא מאמין שאני מוציא את המילים האלה מהפה, אבל אני רוצה להגיד שלום למפיקה שלי.
1: שלום, שלום, גל רבינו. מה שלומך?
0: שזה מבחינתי טרלול מוחלט שזה קורה, אבל בסדר.
1: נכון.
0: אז אני רוצה להגיד שלום למירי אדרי.
1: שלום, שלום.
0: חזרה מהבוידם.
1: תודה. ירדתי מהבוידם.
0: רק בלי אבק. או אבק כוכבים של תל אביב.
1: מלא אבק של אתר הבנייה שגרתי בו. בואו נשים את זה על השולחן. סבבה.
0: איזה כיף שאת פה, יאוולי.
1: אתר בנייה. כן, כיף לגמרי, כיף לגמרי, זה אחלה מילואים, אני בטח נראה לי שהמילואים שלי הם יותר כיפים
0: ממילואים, כן, ממילואים
1: אחרים,
0: אני בטוח,
1: אבל
0: אני בטוח במיליון אחוז.
1: אז כן, אנחנו כאילו, אני פה לא הייתי הרבה זמן והאוזניות לא מסתדרות לי.
0: הנה, עכשיו הם הסתדרו?
1: לא.
0: אז אחרי זה, אחרי זה.
1: נסתדר בלי, נסתדר בלי. אבל כיף, כיף להיות כאן.
0: אז אני קודם כל מבסוט, כי זה מאוד מאוד מוזר לי להגיד אפילו שלום למפיקה שלי, מירי אדרי, שזה ממש...
1: רק כזה מוזר לך, כבר צעקתי עליך לפני 10 דקות.
0: לא, בסדר, נו, אבל את יודעת איך זה...
1: תרגל מהר.
0: פתאום, כן, אני... זה בזמן. ובגדול, בגדול אנחנו גם בשבוע מאוד מאוד מיוחד וכיפי, אז הולך להיות לנו בכלל מעניין. אבל לפני שאנחנו ניכנס לכל ה...
1: רגע, זה השבוע האחרון של אוגוסט, בוא נשים רגע את זה על השולחן.
0: בדיוק, זה עוד שבוע, עוד שבוע, ההורים, עוד שבוע, זהו, אתם תחזיקו, תחזיקו עוד קצת.
1: רגע, נראה מה אומרת יפצ'וק, בראשון לספטמבר, נראה מה עם יפצ'וק, מה יעלה לה.
0: יום שלישי, פעמיים כי טוב, גם הילדים חוזרים לבית הספר, זה בדיוק שבוע הבא יוצא, יום שלישי, אז יש לכם באמת עוד מספר ימים, עוד מספר ימים,
1: קטן.
0: להחזיק חזק בכיסאות, אז אתם יכולים להיות רגועים.
1: בדיוק שבוע עד ראש השנה, סוכות ויום כיפור, של עוד חודש של חופשים. אז ביומיים שנשארו לכם להתברר.
0: אבל אז יש שגרה, אני חייב להודות. יש שגרה מסוכות עד חנוכה בערך.
1: אנחנו חיים בישראל, שגרה זה...
0: שגרה
1: זה מילה גדולה לכל מיני תתי נושאים שנמצאים שם.
0: בדיוק.
1: שאלה לאיזה שגרה אנחנו מכוונים.
0: טוב, בואו נתחיל בזה. קודם כל, היום מציינים בעולם את יום ההשטג הבינלאומי, שזה בעצם סימן קטן שהפך לכוכב ענק ברשת, וזה
1: סולמית.
0: ההשטג הסולמית, מה שאנחנו כולנו מכירים, וההשטג עוזר לנו למצוא תכנים, להתחבר לטרנדים, לפעמים אפילו להפוך פוסט אחד לוויראלי. אז גם לכבוד היום הזה, זה הזמן לבחור את ההשטג שלכם וגם להצטרף לאיזה שיחה ברשת. ואיזה האשטג הכי מזוהה איתכם?
1: מה שלך?
0: שלי?
1: דרומיון.
0: איתכם ברגעים היפים.
1: נכון.
0: האשטג איתכם ברגעים היפים.
1: נכון.
0: ואני לא יודע אם אתם יודעים...
1: אצלי זה האשטג סתמו.
0: הגיוני. הגיוני לאופי שלך. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל האשטג הופיע לראשונה ברשת החברתית... טוויטר, מה שהיום אנחנו מכירים כ-X, אז בטוויטר זו פעם ראשונה שהופיעה ההשטג.
1: גם לקח לאנשים זמן להבין מה זה אומר.
0: מה זה אומר, בדיוק.
1: ואז באמת היית פוגש פוסטים שהם יותר,
0: בדיוק.
1: כאילו ההשטגים זה פי מיליון יותר,
0: יותר חשוב מהפוסט. בדיוק.
1: אבל בגדול, היום זה כבר... חלק כזה, באלגוריתמים, כן. וכל מיני כאלה.
0: אז כן, אם אתם בעניין של ההשטג, אז אתם בהחלט מבינים על מה מדובר. היום עוד יום.
1: איזה עוד יום? למה אתה מפיל דברים? איזה עוד יום?
0: נפל, יום הסרט השחור.
1: נכון.
0: עכשיו, כולנו מכירים את הסרט הצהוב של החטופים.
1: סרט הוורוד.
0: הוורוד, כולנו מכירים את ה... באמת, אבל יש היום יום הסרט השחור.
1: בלק ריבון.
0: בלק ריבון, זה בעצם ימים שמזכירים לנו את מה שאסור באמת לשכוח. ויום הסרט השחור בעצם מוקדש לזכרם של אנשים פשוטים, עובדים, מורים, הורים, משפחות, שרק רצו לחיות בשקט ובשלום, אבל מצאו את עצמם מול פחד, כוח ואכזריות, וזה בעצם היום תחת משטרים חשוכים. זה כל האנשים האלה שחיים תחת משטרים חשוכים, בגלל זה גם היום זה הסרט השחור. אז בני אדם עם חלומות, תקוות, שפשוט נעלמו בגלל משטר חשוך ורע. בדיוק. היום עוד יום. היום עוד יום. יום ולנטינו. וזה
1: ולנטינו
0: לא יום האהבה.
1: לא.
0: זה יום שמוקדש לאחד מכוכבי הקולנוע הגדולים ביותר של שנות ה-20, רודולף ולנטינו, שבעצם השחקן האיטלקי שזכה בעצם לכינוי המאהב הלטיני.
1: זה הסמל סקס הראשון בגדול.
0: בגדול. הוא היגר לארצות הברית בגיל 18, הפך בהוליווד לאחד מסמלי הסקס הגדולים של תקופתו, כיכב בסרטים כמו ארבעת פרשי האפוקליפסה, הסייך...
1: השייך.
0: סליחה, השייך, גם את הסייך הוא עשה?
1: גם, סוס, כן. פרשים, אפוקליפסיה, סייך כזה, כן.
0: לא, לא קשור לפרשים.
1: כן.
0: זה לא קשור לפרשים, הוא עשה גם את הסייך.
1: כן.
0: הוא עשה גם את השייך, הוא עשה גם את הסייך.
1: כן. הוא עשה מלא דברים שקשורים לסוסים, כנראה.
0: גם.
1: כן. וסקס.
0: וסקס בעיקר. אבל חייו נגדעו באופן טרגי כשהיה בן 31, והוא מזכיר לנו בעצם את הכוכב שהפך לאגדה.
1: ויקרון עומד מהפנדצית, באפנדצית.
0: אפנדצית, נכון. באופן פתאומי בגיל 31, כנראה שזה היה בגלל כאבי בטן, ומסתבר שזה באמת דלקת חריפה בתוספתן ובקרום הבטן. אבל הוא ידרדר במהירות ונפטר. כן, וזה היה קשה.
1: תראה,
0: קשה גוף היה לו... קשה לאלפי מעריצים הגיעו ללוויה שלו. חלקם אפילו ניסו לפרוץ לבית הלוויות כדי לראות אותו בפעם האחרונה. אז כן.
1: סוסיבי מאץ'?
0: משהו כזה, כן.
1: אופה, איזה שיר. אימאלה, אני שרף.
0: יצאנו לדרך עד ארבע, אני גל רבינו מאחורי המיקרופון. ברוכים הבאים לכל מי שהגיע לאלת.
1: נהגו יפה.

0: ולנטינו, גלי עטרי, אנחנו ממשיכים חברים יחד השבוע, אנחנו עם, תקשיבו לזה טוב, אני הולך, אתם יודעים מה, אני אעשה הזהרה לפני. אני אעשה הזהרה לפני, רק שתדעו שזה צריכת אוקברי עשאי, עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה, ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. אז הנה אני מסביר את זה לפני. אנחנו יחד עם אוקברי עשאי, שזה בעצם הדוכן החדש שנפתח ממש ממש בסמוך לבייקרי, לאומרס, איפה שהאומרס נמצא. ואוקברי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה, אוקברי זה רשת העשאי, זה עם, עם הציפור הברודה, מי שלא מכיר. אז תקשיבו טוב, אם אתם מכירים את ה... את התמונה הזו של הטוקי הסגול, אז זה האוקברי. עכשיו, לפני שאני נכנס בכלל לעולם של כמה טוב העשאי הזה יכול לתת, כמה הוא טוב לגוף העשאי, אני כן רוצה לספר לכם לפני הכל שזה פשוט ממכר. פשוט ממכר. ויש שם, וואו, יש שם, עזבו את הערכים התזונתיים שיש, אני אספר לכם על זה כמובן בהמשך, יש שם טעמים משוגעים. מי?
1: אני אכלתי את הברזילאי.
0: פירות, גרנולה, בוטנים כלואים, שוקולד לבן, טעים. שוקולד רגיל, מקופלת, יש שם כל כך הרבה דברים טעימים, זה מטורף. עזבו שהוא מזון על, שהוא ברזילאי מהאמזונס, עזבו את זה, שזה מטורף בפני עצמו, ואני אספר לכם על זה כמובן גם בהמשך, אבל אתם מוזמנים להגיע לסניפים של אוקברי שנמצאים כאן באילת, שנמצא בעצם אחד ממש פה בסדרות התמרים על הבייקרי, והשני בחוף של מוש, שזה כאילו שם גם יש את האוקברי, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש גם משלוחים.
1: נכון.
0: אתם יכולים גם להיכנס לאפליקציית המשלוחים, או בלי, או whatever, ולהיכנס לאוקברי ולהזמין לעצמכם שם.
1: אני, זו השאלה הראשונה ששאלתי את רפי.
0: אם יש משלוחים?
1: יש משלוחים? כי אני לא הולכת לשום מקום, אני צריכה שהכל יגיע אליי.
0: בטח שיש משלוחים, בוודאי שיש משלוחים. אז עוד מעט, יכול להיות שגם במהלך השבוע אנחנו נדבר עם רפי עצמו, שייתן לנו הסבר בדיוק על האוקברי. תקשיבו, אני יכול לדבר עכשיו לפחות, אני לא מגזים, 12 שעות רצוף, על האוקברי ומה הוא נותן ומה זה עשאי ומה זה בעצם כל המזון על הזה הברזילאי המטורף מהאמזונס. אז אני כן אעשה את זה בהמשך, אבל באמת באמת באמת זה מדובר במזון על שעשיר בנוגדי חמצון, ברזל, מינרלים, ויטמינים מקבוצת B. יש כל כך הרבה מרכיבים שאני אספר לכם, אז נדבר על זה גם בהמשך. בינתיים אנחנו מזהירים מראש, ושלא תגידו שלא הזהרתי, שהצריכה של אוקברי עשאי עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. אז תנסו את זה. תנסו את זה. אני אומר לכם, שווה. נצא להפסקת פרסומות מיד אחרי השיר החדש. זה כבר לא חדש, הוא בוא, כבר איזה חודש ובחוץ. אבל כן, הנה ריף כהן, עומר קיינן, יחד עם אשר, סקאזי, אשר סוויסה.
1: כן, אמרת אשר, אני ישר הלכתי לאשר.
0: לאשר.
1: לאשר.
0: לא, אבל זה אשר שלנו.
1: זה אשר שלנו.
0: אשר סוויסה. פרסומות וחוזרים.

0: איזה יופי.
1: יש לי שאלה מעצבנת, אז אני לא אשאל אותה.
0: אל תשאלי, אני לא יודע למה אני פותח לך את המיקרופון כל פעם. צריך להיות בכלל בחדר שם, מאחורי החלון, שאני לא אשמע אותך, ויראה אותך רק משתקפות.
1: נכון, זה החלום שלך, אבל זה לא יקרה.
0: אני יודע. היום קרו מלא מלא דברים בעולם. עוד מעט אנחנו כמובן נמשיך ונספר לכם גם על האוקברי. ואם אתם רוצים לטעום, אז אני רוצה לתת לכם לטעום.
1: נכון.
0: אני רוצה לתת לכם, לכם המאזינים, אני רוצה לתת לטעום את האוקברי הסאי המשוגע והמשובח.
1: אני רק מציעה לכם ללכת לשם בידיעה שאתם קונים כרטיסייה.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: אני אמרתי את ההזהרה לפני.
1: זה באמת טעים. אני טעמתי את הברזילאי. ממליצה על הברזילאי.
0: על הברזילאי?
1: כן.
0: טוב, אצלי זה פחות בריאותי.
1: כן.
0: אני חייב להודות. אצלי זה פחות בריאותי.
1: אצלך אם אין חצי ליטר שוקולד, זה לא עובד.
0: אצלי זה פחות בריאותי ופחות פירות וכאלה. אני יותר הולך לכיוון הגרנולה ובוטנים כלואים ושוקולד לבן. זה פחות
1: יותר. שזה כל מה שמרזה.
0: כן, אבל העשאי מאזן. זאת אומרת, הוא מאוד בריאותי. אז יש איזון, יש איזון.
1: חייב איזון.
0: יש איזון.
1: בלנס הכי חשוב בחיים, יותר מהכל.
0: אז אני הולך לתת, אני הולך לפנק אתכם באוקברי עשאי. כן, אוקברי עשאי. עוד מעט אנחנו נדבר עם דודי טל, אז עוד מעט זה קורה, ממש ממש אותו. אבל לפני כן, בואו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואני רוצה שברשותכם תשלחו לנו הודעה. אוקיי? הודעה. תשלחו לנו את המילה אוקברי, או עשאי, מה שאתם רוצים. או-או, לוואטסאפ 0546-102-345. אני חוזר 0546-102-345. אחד או אחת מכם ייקחו מאיתנו מנת אוקברי, עשאי. שלחו לנו לוואטסאפ. ל-0546-102-345 0546-102-345 שלחו לנו אוקברי, את המילה אוקברי או עשאי, ואולי תיקחו מאיתנו מנה טעימה. ואני שוב, אזהרה, צריכת אוקברי עשאי עלולה לגרום להתמכרות בלתי הפיכה ולחשק בלתי מוסבר לעוד מנה. שלא תגידנו שלא אמרנו ולא הזהרנו, ולא עשינו את ההזהרה הזו לפני. שלא תגידו. טוב, יאללה. בוא נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרה, מיד, מיד, שווים. עוד מעט אספר לכם גם על בכלל, על דברים שקורים בעולם וכאלה. מה קרה היום לפני, ומי חוגג יום הולדת היום?

0: תודה השם. שחר תבוך יחד עם שיר זו ארץ.
1: איזה יפה הוא רקד ברוקדים עם כוכבים.
0: זה, כן. דואט מיוחד מאוד.
1: כן, מקסים. הוא בכלל בן אדם מקסים, האמת היא.
0: מי? שחר?
1: שחר תבוך.
0: שחר מותק, אני ממש ממש אוהב אותו.
1: הוא איש חמוד מאוד.
0: באמת.
1: מאוד חיובי.
0: חד משמעית. טוב, היו הרבה דברים שקרו בעולם, כל מיני, כמו פיליפ השישי, מלך צרפת שמומלך בארצו, וזה קרה היום, לפני מלא מלא מלא שנים אחורה, נקלט השדר הראשון, הרדיו הראשון בעולם, יש מלא מלא דברים שקרו היום, ולא רק זה, דרך אגב, הרבה אנשים גם חוגגים יום הולדת. כן, היום נולדו המון המון המון המון אנשים, כמו זולטן צ'יבור, הכדורגלן ההונגרי, המטורף, המלכה נור.
1: כן.
0: גם היום חוגגת יום הולדת, איתן קבל חוגג יום הולדת, ריבר פניקס השחקן קולנוע חוגג יום הולדת.
1: היום,
0: אם הוא היה חי, אז הוא היה גם היום חוגג יום הולדת קובי בריינט, היה חוגג 48 היה אמור להיות היום.
1: וואי, איזה עצוב זה. איזה עצוב, איזה אסון.
0: טרגדיה. עומרי חיון היום חוגג יום הולדת גם כן. טריקסי מטל. טריקסי מטל,
1: מלכת דרג האולטימטיבית,
0: כן, מלכת הדרג. ויש כל מיני, למשל היום גם הלכו לעולמם כמה אנשים מטורפים, כמו למשל ג'רי נלסון. ג'רי נלסון, אני לא יודע אם אנשים מכירים אפילו את השם, אבל הוא היה בובנאי, שהוא היה עושה בעצם בובות.
1: בובנאי,
0: אני מקווה שאני אומר נכון. הוא הפעיל בין היתר גם בובות ברחוב סומסום, שהיה דאז. זהו, יש עוד ועוד ועוד כל מיני כאלה.
1: בני נגרי, כאילו למי שזוכר, אתה זוכר מזהו זה, היה שם גם את בני נגרי,
0: נכון, שהלך לעולמו ב-2019, כן, היום. בקיצור, יש הרבה דברים שמציינים היום בעולם. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, ואם אתם רוצים לטעום, ואם חשקה נפשכם בהתמכרות חדשה, תעשו את זה!
1: אני חייבת להגיד לך שהרגע הזה,
0: שלקחת את הביס הראשון?
1: לא, זה כאילו אתה לוקח שייק. בסדר, כולנו שותים שייקים בחיים, זה לא פעם ראשונה. אנחנו גם עושים בבית, כולנו יודעים מה זה עשאי היום, אנחנו חיים בעולם, אוקיי? נכון. חוץ מה, אתה יודע, אלה שמבקשות צ'יה לתקוע בה, זה כל בסדר. אבל כאילו, לא, זה מתנפח נורא, זה נורא, זה נורא. אבל כאילו, בגדול, אני הייתי סקפטית, חייבת להגיד, ואחרי שני ביסים, זהו, היה ברור לי שאני צריכה כרטיסייה 2-3.
0: שאת בהתמכרות חדשה.
1: יואו, זה קר, זה מרענן, זה טעים, זה לא מתוק מדי, זה פשוט...
0: אני מסכים,
1: אתה גם אוכל טעים וגם אתה מרגיש שאתה הכנסת משהו בריא, כאילו.
0: כן.
1: לא כאילו.
0: כן, אם אתם לא עושים תוספות של שוקולד כמוני.
1: כן, אם אתם לא מפרגים את זה בחצי ליטר שוקולד לבן, אז זה בריא, כן.
0: כל פעם שאני מגיע לשם הוא אומר לי, כמה שוקולד עושים?
1: כן.
0: עד שאני אגיד לך די.
1: עד שאני אגיד לך די. שים.
0: והוא לא שומע את הדי.
1: שים.
0: הוא לא שומע את הדי, עד שהוא אומר לי, אבל אין מקום.
1: תקשיב, אני, יש לי עוד התמכרות שאני חייבת, אבל אנחנו נדבר עליה בפעם אחרת, כי אני חייבת להביא לנו את זה לפה לטעום.
0: אוקיי.
1: שנטעם את זה ביחד.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב.
1: אני אספר לכם.
0: אנחנו ממשיכים כמובן, אנחנו תכף נסיים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, וגם נספר לכם קצת על דברים שקורים ברחבי העולם, וכל מיני מחקרים כאלה, עזועים מיוחדים. שונים ומוזרים שקראתי ואני חייב גם לספר לכם עליהם. כן, כן, אני חייב. זה דברים פסיכיים. ממש ממש פסיכיים. טוב. יאללה, בואו נשמע אייקוני משהו.
1: טיפה.
0: אייקוני.

0: We no speak americano, יולנדה ביקול. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, כמו שאמרתי, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד. אנחנו נספר לכם כמובן על האוקברי העשאי.
1: גם נרחל.
0: כן, גם.
1: בוא נרחל על דברים.
0: גם. כמו מה?
1: בוא נרחל, בטוח נמצא על מה לרחל.
0: על מה יש לנו לרחל?
1: אני למשל רוצה לדבר על מלי וליאל. אתה דיברת על מלי וליאל?
0: לא, ופחות. בסדר? פחות. פחות, אנחנו פחות שם.
1: זה נורא.
0: אנחנו פחות שם. טוב, יאללה, בואו נסיים עם דואט גם מפתיע, עדן בן זקן יחד עם נועה קירל. אני משקרת? אני?
1: לא.
0: מצב.
1: בכלל לא.
0: טוב, אנחנו כבר חוזרים, אל תזוזו מהרדיו, שמעתם? שמעתם?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של גל רבינו באילת 102 FM.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: I like to move it, move it. יש לו כזה...
1: כן.
0: Move it.
1: אני לא דווקא.
0: Move it.
1: אני לא, אני בספה נוח לי.
0: I like to move it, move it.
1: I like to lie down.
2: כן, בסדר, עד זה זה.
1: כן.
2: עד זה זה. את זוכרת, זה ממלך האריות.
1: כן.
2: ממלך האריות. זה לא ממלך האריות. ממדגסקר, סליחה, לא ממלך האריות. ממלך האריות זה משהו אחר.
1: באמת על מדגסקר.
2: כן, מדגסקר. לא בגלל אריה אלכס.
1: כן.
2: אלכסי. אלכסי.
1: אלכסי. כן.
2: אלכאי, אלכאי.
1: אין על מדגסקר.
2: אין על מדגסקר.
1: ועידן הקרח, כמובן שזה... מי שלא מכיר את ריי רומנו, שעושה לזה את הדיבוב הכי מטורף בעולם.
2: מטורף, בהחלט מטורף.
1: זה מדהים.
2: טוב, למען האמת, את יודעת, דרך אגב, אני חשבתי על זה, לא מזמן. את ידעת שהאריות, האריות לא צדים, זה הלוויות יוצאות לצוד, את ידעת את זה?
1: כן.
2: אני לא ידעתי את זה.
1: אתה ראית פעם אריה חוטף כפות של החיים מהלוויה?
2: כן, ראיתי את זה בסרטונים.
1: זה אמיתי?
2: יא, איזה קטע זה שאני לא... אני פעם ראשונה, יצא לי לראות איזה... עוד פעם, אני וערוץ ערוץ דיסקאברי ו...
1: אני רואה בערוץ ההיסטוריה כל מיני דברים מוזרים.
2: זה נשיונל ג'וגרפיק, אז אני כאילו שם. ובגדול, פתאום גיליתי שהאריות לא יוצאים לצוד.
1: נכון, הם נחים.
2: הם נחים, והלוויות... עכשיו חשבתי על זה, ואז אמרתי, את יודעת למה זה קורה?
1: כמו כל הגברים בעולם.
2: אז זהו, אז אמרתי לעצמי, אם האריה היה יוצא לצוד, הוא כל הזמן היה מתקשר ללוויה, מה להביא, ג'ירפה או זברה, האם פסים או בלי פסים, האם נקודות בלי נקודות, להביא את השפן או לא להביא את השפן.
1: איזה תוספת.
2: הרי זה מה שהגברים...
1: איזה תוספת תעשה היום.
2: גם כשהם הולכים לקניות, הם מתקשרים לנשים. מלפונים בחומץ או במלח, להביא עגבניות.
1: לא, אתה צריך ממש לכתוב רשימה כמו זה, כמו בוולט.
2: בקיצור,
1: עם התיאור.
2: איזה דבר זה.
1: ככה זה, אבל זה הגברים, אתה מבין? זה לא שונה מהטבע, הרי אנחנו הגענו מהטבע, לעומת מה שאנשים אחרים אומרים, אבל יש קונספירציה עכשיו מטורפת שטוענת שכדור הארץ הוא שטוח. אז אני מציעה שמי שמאמין בזה, תלך, תלך, תלך, אם תיפול, תתקשר, תסמס את העדכן. סבבה?
2: שנדע.
1: כן, רק שנדע באמת שזה שטוח, אין לתאר. אז כן, הראיות לא עושים שום דבר, חוץ מלרבוץ, ללקק לעצמם, ולחכות שהאישה תביא להם אוכל.
2: מטורף.
1: כמו כל גבר ממוצע.
2: ואני חשבתי, אריה, מלך החיות, זה שמשמש דוגמה. פתאום גיליתי שהוא בכלל...
1: הוא לא רק זה, הוא גם מקבל כפות מהלוויה. אם הוא עושה משהו לא במקום, היא מורידה לו אחת, מפרקת אותו, כאילו. זה מטורף, אתה מבין? אבל זה הומאז' לכל גברי העולם בערך, סליחה שאני מכלילה, אבל אתם כולכם, אם כאילו אתם יכולים, זה מה שאתם עושים.
2: אם אני הייתי אריה, אני הייתי מרים ללוויה שלי, מרים לה ברמות,
1: פנטרה.
2: הנה תמר ריילי, מרים לי ברמות,
1: מרים לי ברמות.

0: אנחנו יחד עם אוקברי עשאי. אוקברי זה בעצם המזון על, ואם אנחנו כבר רוצים, בואו נדבר רגע על, על היתרונות המטורפים שיש לעשאי כסופר פוד. זה בעצם פרי עגול קטן ממוצא ברזילאי שגדל בדרך כלל ביערות האמזונס. הוא נחשב למזון על, סופר פוד, בזכות רמות גבוהות של נוגדי חימצון, סיבים תזונתיים ושומנים בריאים. מדובר בעצם בהמון המון המון ויטמינים והמון דברים מיוחדים שהפרי עצמו מכיל, שנותן טוב לגוף שלנו בסוף. אבל עזבו את זה שהוא טעים ברמות, ואני ממליץ לכם בחום לנסות ולטעום.
1: אז זהו, שהעשאי הוא טעים עם כל דבר, בגלל שהוא כמו איזה לחם עם חמאה. לחם עם חמאה, אתה יכול לשים עליה הכל.
0: הכל, בדיוק, הכל. אז זה בדיוק הרעיון, זה ממש ממש ממש הרעיון, שבעצם העשאי הוא... בואו, אי אפשר לשים לפון חמוץ, כן? אל תקשיבו למירי, כן? אבל כן אפשר לשים שם באמת באמת מלא מלא מלא דברים
1: אחרים. חוץ מזה, מה אתה מתווכח? אם מישהו בא לו מלפפון חמוץ בעשאי, אם תגיד לו לא?
0: אני לא אגיד לו לא.
1: כל בן אדם והטעם שלו.
0: אני לא יודע אם זה...
1: זה גועל נפש.
0: למען האמת, יש שם באמת מלא דברים. מלא. מבננות, וצימוקים, וגרנולה, ובוטנים כלואים, וקוקוס כלוי, ויש שם כל כך הרבה דברים, שוקולד לבן, שוקולד רגיל, באמת, באמת, באמת, שאתם יכולים לעשות...
1: יש שם פודינג צ'יה, שאני טעמתי את הפודינג צ'יה, דרך אגב, והוא ממש טעים.
0: תקשיבו, ממש. בקיצור, אנחנו לא סתם אומרים את זה, כי זה א', קודם כל עסק חדש, שאתם מוזמנים להגיע אליו פיזית ולרכוש, בבייקרי, בסדרות התמרים, זה ממש במתחם הבייקרי, צמוד לאומרס, למי שלא מכיר, אתם מוזמנים להגיע לשם פיזית ולטעום בעצמכם.
1: וגם בחוף הדוכן, של מוש.
0: בדיוק, הדוכן השני שיש להם זה בעצם בחוף של מוש, שאתם מוזמנים גם כן להגיע לשם, ואנחנו מזהירים, באמת באמת מזהירים שזה ממכר. זה טעים ברמות אחרות, מעבר לזה שזה קצת ברדי, וזה קר, ובחום הזה פתאום לקחת את המנה הזאת, זה פשוט תענוג מטורף. באמת, באמת מטורף.
1: נכון, האמת היא שטעמתי וזה אכן טעים.
0: אז זה שווה, ויש שם גם גדלים, ויש שם גם תוספות, ויש שם עוד דברים, פשוט תיגשו.
1: בקיצור, זה טעים, זה מה שאתם רוצים, בריא.
0: זה הכל ביחד.
1: עם גלידה, עם שוקולד, עם הכל. אתם יכולים מה שבא לכם לבחור, וזה פשוט ממש טעים. שלא נדבר, אחרי זה נדבר על קטע, על החיבור הזה לזה של ספורט.
0: בדיוק.
1: ששם יש...
0: ששם יש גם קטע מגניב. אז קודם כל, תתאמו, תנסו. אל תאמינו לנו, תנסו. ואם אתם רוצים גם לקבל אולי איזה מנה במתנה, אז תשלחו לנו לוואטסאפ. מילה אחת, או אוקברי, או עשאי, מה שבא לכם, שלחו אותה לוואטסאפ שלנו ל-0546-102-345. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ שלנו, שלחו אלינו לוואטסאפ. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד נשוב, ונספר לכם גם על דברים שקורים ברחבי העולם, כמו למשל, תקשיבי לזה, גם את תהיה בשוק. יש איזה בחור שקוראים לו בריין מוונדה, מקניה, התחזה לאורך דין, לאחר שהוא גנב זהות של עורך דין אמיתי, הוא החל לייצג לקוחות בלי רישיון, הוא הצליח לנצח ב-26 תיקים שונים לפני שהתרמית נחשפה, הוא נעצר בעצמו.
1: לקח עורך דין?
0: הוא לא לקח עורך דין, הוא ביקש מבית המשפט לייצג את עצמו, וניצח במשפט של עצמו.
1: זה מה שנקרא...
0: ויצא חופשי. יצא חופשי. כמובן שאסור לו להתעסק יותר בעריכת דין,
1: מישהו היה שכל מאיזה משרד עורכי דין גדול, היה לוקח אותו
0: מזמן,
1: כמו בסוץ, כמו בסדרה, בסוץ.
0: כן, כמו בסדרה, בסוץ, בדיוק, על אותו משקל. אז בריין מוונדה. זה שם...
1: אחלה בריין.
0: כן, לגמרי.
1: מוונדה.
0: מוונדה. אז מה רואה את זה? מוטב כזה, וואו,

0: יא וולי, מה היה קורה לי אם זה היה קורה ברכבת פה, יא וולי. אנשים היו באמוק. ושם בסין, אני לא יודע איפה זה היה שם.
1: טוב, הם אוכלים נחשים מבחינתם, זה היה צייד.
0: כן, זה משהו כזה.
1: אם אפשר לקחת איזה נחש, להכניס אותו לתיק.
0: איזה הזוי.
1: מה זה, לוחד נחשים שנפל לו כל ה...
0: לא, זה לא, זה מישהי שלקחה את זה לכיוון המסעדה, כי הם אוכלים אותם שם.
1: הבנתי.
0: אז היא לקחה את זה בדלי, נחשים חיים.
1: כן.
0: ופשוט הדלי נפל לה ברכבת.
1: איזה יופי.
0: כן, נפל לה ברכבת, וכל הנחשים
1: פשוט. לא, תקשיב, אם זה קורה בקרון שאני נמצאת עליו, מוצאים אותי, א', מוצאים אותי משם לבית לוינשטיין, משקים אותי כל החיים אחרי זה, ואני אומרת לך, אני הייתי מתה. מתה, מתה, מתה, לא הייתי יודעת, הייתי נתלת על התקרה של הרכבת, לא יודעת מה הייתי עושה, כאילו.
0: אז כן, זה מה שקרה שם. בסרטון, אני רק אספר בקצרה, בסרטון אומנם רואים את זה רק אחרי, אבל לפי הדיווחים מישהי לקחה דלי שהיה מיועד בעצם למאכל, וזה נחשים למאכל, והיא לקחה את הדלי הזה איתה ברכבת בסין או ביפן, לא יודע איפשהו במזרח אסיה, והדלי פשוט נפל לה ברכבת, וכל הנחשים התפזרו על הרצפה, ואנשים מצלמים, ואנשים פשוט עוזרים לה לאסוף את הנחשים לתוך הדלי.
1: אלוהים ישמור, באמת, כאילו, לא, לא, לא, לא, יש דברים שזה... באמת, זה אפילו יותר גרוע מתפוז ברכבת, או טונה.
0: ממש, ממש.
1: או כריך ביצים עם בצל.
0: לא, זה הרבה יותר גרוע, מה זה? זה כלום.
1: אני רואה נחש ברכבת, אומרת לך, אני לא יצאת משם בטוב. אני לא הולכת רגלית מחוץ לתחנה. אני... מוצאים אותי באלונקה.
0: כן, אז זה מה שהיה.
1: אומי גוד. בוא נדבר על המחקר הזה שסיפרת לי עליו. לא על המחקר, על הידיעה הזאת המקסימה עם האישה.
0: עם מה? תזכירי לי, אני לא דיברנו.
1: עם האישה, עם הילדים. עם ה... זאתי שרוצה להיות וירג'ן עד שהיא
0: תמות. לא יודע איזה מישהי כתבה ברשתות החברתיות... שהיא רוצה לשמש דוגמה והיא תישאר כן. בתולה כל חייה
1: כן.
0: ושאלו אותה למי היא רוצה לשמש דוגמה ואז היא ענתה לילדים שלי
1: זה כאילו מוח זה לא מילה גסה לא. לגדל באמת אם אין תקנו כאילו באמת זה כמו סיפרתי לך מקודם על ה... יש איזה דביל, איזה הילבילי אחד שבאינסטגרם מופיע לי לא יודעת למה באמת עכשיו זה אזור בארצות הברית שהשכל שם הוא לא זה לא,
0: זה, לא, כן.
1: זה לא גולת הכותרת של האירוע, כאילו, אתה לא נדרש, זה לא קריטריון, אוקיי? ואז הוא יושב באינסטגרם והוא מדבר, ואז הוא אומר, אני לא מבין למה אבות צריכים לעשות בדיקת DNA, ואימא לא. אולי כי ההורים שלך היו קרובי משפחה, והיה רצוי שיעשו את הבדיקת DNA לפני כן, שנולדת.
0: אבל יש כאלה מלא, כן.
1: לא, תקשיב, באמת, העולם הולך אחורה. שיזהרו לו ליפול, כי אם כדור הארץ שטוח, שהם הולכים ברוורס, שלא יפלו לכדור הארץ. אני מתה לדעת אחרי זה, כשאם נגיד אתה נופל, לאן הם חושבים שאתה נופל?
0: הם כנראה צומחים לאנשהו. לאיזה רשת טרמפולין הגדולה שאוספת את כולם.
1: את כל אלה שנפלו.
0: את כל אלה שנפלו מכדור הארץ. הנה עוד מקרה די מחריד אפילו. אמנם זה קרה שבוע שעבר, אבל זוג התעורר בחופשה במלון בחיפה. זה מאות של נמלים על המיטה ובכל החדר. אז זה גם היה.
1: אתה ראית איפה זה היה? בסחנה איפה זה היה? עם העכבישים, הארקנופוביה שהיה שם. שצילמו, שאיך בלילה אחד כל המקום התכסה בקורי עכביש, כאילו מלא מיליונים של...
0: נכון, נכון.
1: תגיד לי, זה אמיתי, מה קרה? אם אפשר רעידות אדמה, צונאמי, משהו כזה, למה כבישים, למה נחשים, למה חיות? זה נורא מלחיץ.
0: טוב, יש גם מטוס חשמלי.
1: איזה יופי.
0: כן, יש מטוס חשמלי.
1: מי מתאים?
0: $5 לטיסה. זה ה...
1: טוב, זה...
0: זה וואו, כאילו.
1: לא יודעת, גם אם תגיע, זה תלוי לאן אני יכול להגיע, מי מתאים. האם יש התנה באוויר, מי מתאים? נגמרה בטריה, למי פונים? למי פונים?
0: אני לא יודע, יכול להיות שהוא פשוט נוסק מטה וזהו. טוב, טוב. דרך אגב, אנחנו עוד נספר לכם על עוד ידיעות כאלה במהלך השבוע, וגם אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, ותכף אנחנו סוגרים אותו.
1: כן.
0: אנחנו עם אוקברי עשאי, שזה בעצם הסופר פוד המטורף שמגיע אלינו לאלת.
1: זה הסמודי הבריא החדש.
0: זה, כן, מי שעומד מאחורי זה הוא לא אחר מאשר רפי אנקונה הגדול, שהביא את המותג הזה מברזיל, בעקבות הפוצ'יבולי ובעקבות כל הספורט שמאחוריו, אז הוא הביא את זה גם כן איתו לפה, ועכשיו זה פתוח לקהל הרחב. זה עד עכשיו היה מאוד נקודתי,
1: ספציפי לאירועי ספורט,
0: בדיוק לאירועי ספורט, אבל עכשיו באמת הדוכן הזה פתוח לכולם, מוזמנים להגיע בסדרות התמרים, זה ממש על הבייקרי, זה ממש בזלי
1: צמוד,
0: עד העומר, צמוד לאומרס, והדוכן השני גם בחוף של מוש, אז אתם מוזמנים כמובן להגיע, וזה באמת באמת באמת שווה
1: מעבר וטעים. מעבר לזה שזה טעים, בואו נדבר על הקשר של זה לספורט רגע, שאנשים אחרי אימון מגיעים, הוא אמר, מגיעים עלי אנשים אחרי אימון, הם עוצרים רגע, לוקחים את זה, כי זה גם קר וזה גם בריא, ויש בזה חלבון, אתה יכול להוסיף לזה, יש גם אבקות חלבון.
0: נכון,
1: שאתה יכול להוסיף. וכל מה שאתה צריך לעשות, להוסיף לאחרי אימונים, ואז אתה מקבל סופר פוד עם חלבון לתוך הגוף, וזה קטע מדהים, וספורטאים עפים על זה.
0: בקיצור, יש גם המון, המון דברים בריאותיים. מעבר לזה שהוא עשאי בכלל, הפרי עצמו נלחם גם בתאים סרטניים.
1: נכון.
0: הוא עם נוגדי חימצון. בדיוק, והמערכת החיסונית, הוא מחזק את המערכת החיסונית. אז
1: ומה
0: באמת
1: הכי
0: יש
1: חשוב?
0: יש שם חומצה...
1: מה הכי חשוב?
0: שהוא טעים.
1: שהוא אנטי-אייג'ינג.
0: שהוא
1: אנטי-אייג'ינג.
0: הוא אולאית אומגה 9, אומגה 6, תרכובות שמסייעות להפחית את רמות הקולסטרול הרע, להעלות את רמות הקולסטרול הטוב בגוף, ובעצם לסייע ולצמצם את הסיכון מחלות לב, חלבון, ברזל, משפחת הבי,
1: מלא ברזל הויטמין, יש בזה.
0: הויטמין E, C, K, שזה בעצם דברים באמת, באמת מיוחדים. אז אם כבר יצא לכם לטעום אותו וגם התמכרתם, אז בכלל שווה. תכף אנחנו, והוא טעים.
1: אנטי
0: אייג'ינג. הבנתי, מירי, הבנתי.
1: לא, זה חשוב שאתה תגיד את זה, זה מטורף.
0: הבנתי.
1: זה עושה פלאים לאור.
0: בקיצור, עוד מעט אנחנו גם נראה מי לקח מאיתנו שתי מנות, ואתם תקבלו הודעת וואטסאפ אליכם לנייד, לבוא ולקחת את זה.
1: זה שי גדול דרך אגב, לא מקבלים את הקטן, מקבלים את הגדול, רפי מפנק.
0: לגמרי. אז שווה וכדאי להגיע. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב. בינתיים אני אשאיר אתכם עם עוד אייטם כזה משובש, שאישה קנתה טבעת. טבעת ב-13 דולר סך הכל, בשוק פשפישים. כן, בפלי מרקט, מה שנקרא. לבסוף מתברר שזו טבעת יהלום של 26 קראט, בשווי של כמעט 850 אלף דולר.
1: 26 קראט ב-850 אלף דולר? זה זול.
0: כן, זה זול, נכון, אבל מסתבר שזו טבעת ממש קטנה.
1: אולי וינטג' כזה, משהו.
0: כן, היא ממש קטנה. היא פשוט לקחה אותה סתם, כי זה היה נראה לה נורא יפה. והיא בדקה את זה, ומסתבר שזה בשווי 13 דולר אישי.
1: תקשיב.
0: זה שחייה בלוטו. תחשבי, 13 דולר זה היום כרטיס לוטו, זה כרטיס חישגד, תחשבי על זה. מה זה אקזיט? כמעט מיליון דולר, מה זה אקזיט? פרסומות כבר חוזרים.

0: זן אדיר, אושר כהן יחד עם אמיר שורוש. איזה חמוד האמיר הזה.
1: אין על אמיר שורוש, אין דברים כאלה.
0: רמזי. טוב.
1: בכלל קופה ראשית זה...
0: כן, זה ליגה. באמת, באמת, ליגה אחרת. אחלה פורמט, אני חייב להודות.
1: אפשר להמליץ על סדרות?
0: מה אפשר?
1: להמליץ על סדרות.
0: את רוצה להמליץ על סדרות, בבקשה?
1: כן, מותר?
0: בטח, איזה שאלה.
1: מהמם. אז אני רוצה... לא יודע, זה התוכנית שלך, אני יודעת שאני נדחת.
0: אבל זה מה שהיה לנו פעם, אתה זוכרת שזה היה הפוך?
1: זה היה הפוך, זה נכון.
0: שאני הייתי ממליץ על סדרות?
1: כן, אז עכשיו אני אמליץ אצלך בתוכנית על סדרות.
0: איזה סדרה?
1: אנחנו נעשה חילופין. אחת הראשונה שאני רוצה להמליץ עליה, זאת הסדרה הבודקת עם גיטית פישר, שהיא בעצם תותית. וזאת וזאתי, למי שלא מכיר, היא אפילו עשתה לה הומאז' באמבטיה באיזשהו קטע, היא עשתה הומאז' לתותית, שמי שמכיר את זה, אז הוא יכל באותו רגע לדעת שהיא עשתה תותית בעצם. אז זה 6 פרקים של סדרה מושלמת שגיטית פישר כתבה. היא גם בארץ נהדרת, עושה עבודה מהממת. היא מצחיקה, היא דרמטית, יש בה שחקנים מטורפים כמו צחי גרד ושרית וינו אלעד שמשחקת את אימא שלה, שהיא פשוט דמות איקונית, היא עושה שם דמות איקונית, וגיטית שבעצם מספרת על החיים שלה. ובדיוק ראיתי פודקאסט איתה אתמול שבאמת הסדרה מבוססת על איך שהיא גדלה עם ההורים, היא אמרה שהיו לה הורים מופרעים ברמות, אז כאילו, ובאמת לפי הסדרה זה כאילו כל הסדרה אבא שלה קורא לה שמנה או שמנה, מה קורה השמנה, מה קורה הפרה, מה קורה, זה צחי גרד, שכשהוא עושה את הדברים האלה אתה שונא אותו, כי הוא שחקן אדיר, פשוט אדיר. אז זאת סדרה אחת שאני ממש ממש ממליצה לכם.
0: יש לנו עוד, כן, כפרה, אנחנו מסיימים את התוכנית.
1: בסדר, רציתי לדבר על הסדרה.
0: אבל בסדר, בואי נתקדם, אין לנו זמן.
1: התקדמתי, מה, אני... בסדר.
0: מה הסדרה השנייה?
1: אז אתה מלחיץ אותי.
0: לא, כי אין לנו זמן, צריך פרסומות.
1: ארלן קובן, ארלן קובן. אני אמצא אותך. הסדרה החדשה, למי שלא ראה, זה אחד הדברים הכי מוטרפים שיש כרגע בטלוויזיה.
0: נכון, נכון, חד משמעית.
1: שלא לדבר על...
0: חד משמעית.
1: על, אם אנחנו הולכים לטרו קריים, מלא סדרות מטורפות יש שם, אני ממש ממליצה להיכנס, אני לא יודעת אם מותר לדבר על זה בשעות.
0: אכלת את הרס, תודה.
1: גל, זה לא חדש, אני אוכלת את הרס.
0: אני לא יודע למה באת.
1: מה לעשות, גיסותי.
0: תודה רבה כמובן למירי אדרי, אני גל רבינו. מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. תודה רבה כמובן לאוקברי, לעשאי. אוקברי, עשאי, רפי, אנקולה, המדהים. תודה רבה, רבה,
1: רבה.
0: אם אתם במנות, אז אתם בוואטסאפ, אז אתם יכולים לקבל. ומי שלא הבין על מה היא דיברה...
2: איפה? מה איפה? מה חיפה? מה איפה?
0: יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.

את המעניין, יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026, מפיקת המשדר מירי אדרי, מנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. בוא נתחיל בטיסות, שביתות, נדבג, כמה זה השפיע על אילת, הטיסות לאילת, השפיע, מן הסתם. זה הרגע קיבלנו הודעה שערכי לא רוצים להתראים בנושא השביתה, אולי בגלל שהם אלה שבעצם עלו על זה שהשביתה יום לפני שסרבו לפי הכתבות כאלה ואחרות שגילו שעובדי נדבג מסרבים להעלות המזוודות של מירי רגב לטיסת ערכי למרוקו. זו הייתה הפריצה, אבל השביתה הגדולה הגיעה יום אחרי. אנחנו נדבר על כך, נדבר עם רותם דוד לייזר, אמו של נאוראי לייזר, גיבור ישראל, זכרו לברכה, על השימוש בשם נאוראי, שפוגע במשפחה, ובכל מי שקוראים לו נאוראי, או משפחותיהם של אנשים שקוראים להם נאוראי. נשמע את הסיפור המלא. נשמע גם על ביטול בקרוב של עשרות אלפי תווי נכה, בעקבות העומס של תווי נכה בישראל, ומספר החניות המועט. סיוון חילאי תהיה איתנו, כתבת תחבורה בוויינט, ונושאים נוספים כמובן. אבל אני רוצה להתחיל את התוכנית שלנו בהשתתפות בצערה של משפחת סולומונוב. משה סולומונוב, זכרו לברכה, חברי, אבא של סטלי, שהייתה שדרית התחנה הרבה מאוד שנים, בעלה של ניצה, של ניצן, של מור ושל סטלי, הלך ביום חמישי לעולמו, ואני רוצה להקדיש לו את השיר הבא.

0: פספסת מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: הכל התחיל בפוסט בפייסבוק, בו מישהו שניסה לחלך כרגיל על אילת ולתאר אותה כעיר של מגיעים אליה בקיץ, כל מיני פרחחים, כתב מאות נאוריים יורדים מהאוטובוסים, מי ששמה לב וגילתה את הפוסט הזה, היא רותם דוד לייזר, אמו של נאורי לייזר, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שלום, רותם דוד לייזר.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה שלומך בימים לא פשוטים אלה?
2: ימים מורכבים, ימים קשים, ימים שבהם אנחנו מנסים ללמוד, לצעוד מחדש, לחיות, לנסות לחיות. יש את החיים לפני, יש את החיים אחרי. לא פשוט בכלל, באמת, לא פשוט. פשוט לומדים את החיים מחדש, יום ביומו, מורכב מאוד.
1: תגידי, במהלך השבעה וגם אחריה, אני יודע שביקרו אתכם הרבה מאוד משפחות של נופלים שעברו את החוויה המזעזעת הזאת בצורה דומה. כשהם דיברו אלייך, את הבנת מה הם אומרים?
2: אני רגשתי בתוך חלום. לא בדיוק הייתי במקום. זאת אומרת, מדברים אליך, מדברים איתך, משתפים, מנסים לשתף בחוויות האישיות שהם עברו, ואתה לא באמת מבין.
1: זה עבר ככה בתוך בועה מעלייך כזה, לא חדר עוד.
2: כן, כן, לגמרי. אני הרגשתי בתוך בועה, יחד עם זאת אני הבנתי בדיעבד שכל מי שהגיע לכאן והגיעו בהמוניהם, קיבלנו המון המון חיבוקים ועטפו אותנו ללא סוף. כל מי שהגיע ולא כל כך ידע מה לומר, יצא מחוזק. מצאתי את עצמי מחזקת. אבל כשסיימנו את השבעה והתחלנו את השלושים, פתאום אתה לאט לאט מבין מה נפל עליך. ואתה פשוט צריך להחליט או שאתה נופל לתוך התהום, או שאתה צריך לבחור בחיים.
1: זו החלטה יומית?
2: זו החלטה יומית. יש ילדים בבית מדהימים. יש לי את הבעל המקסים שלי, לוצ'י, שאני יודעת שהיום אני בוחרת בחיים בשבילם. כי אני חושבת שאני באמת חלק מאוד משמעותי בבית. הילדים צריכים אותי, בעלי צריך אותי, אנחנו צריכים אחד את השני, וביחד אנחנו מחזקים אחד את השני, ו... מרימים אחד את השני כשכל אחד מאיתנו נופל בדרכו.
1: איך את רואה את הנפילות? איך את רואה את הנפילות בבית? איפה רואים את זה? בפנים? מדברים על זה?
2: יש בקרים שקשה לך לקום מהמיטה, לצאת מהמיטה, ואז אתה אומר, טוב, מה עכשיו? אני אשרוף את כל היום בתוך המיטה. אולי באמת אני אקום, אני אתחיל בצעד קטן. פתאום יש, זה כמו בעצם רכבת הרים, פעם אתה מחייך, עכשיו זה לא חיוך אמיתי, זה לא חיוך שיוצא באמת מתוך הנשמה, זה חיוך כי משהו קצת עלה עליך, על פניך חיוך, אבל אתה פתאום בוכה, צוחק, נזכר, מנסה רגע להבין מה זה באמת קרה לנו, אנחנו בחלום, תאירו אותי מה החלום הזה, או שזו באמת כרגע מציאות שנכפתה עלינו, ואנחנו צריכים לדעת איך להתמודד.
1: כמה זה היה לך, כמה חשש מפגיעה של נאוריי שהיה בגזרות הכי חמות לצערנו, כמה זה היה לך חשש שכינן בך לאורך השנתיים, שנה האחרונות?
2: כשנאוריי התגייס ידענו שהוא בחר בתפקיד שהוא תפקיד שהוא יצטרך לעשות אותו במקומות הכי הכי מסוכנים. הוא נכנס לתוך לבנון, ומרגע שהוא נכנס בפעם הראשונה, הייתה לנו הרגשה לא טובה בכלל, הרגשה מאוד מאוד רעה. בדיעבד, כל אחד מאיתנו הרגיש בתוך תוכו שמשהו רע עומד לקרות. אני יכולה לומר על עצמי שאני ביקשתי מחברות שלי בעבודה, מכל הקולגות, כל החברות, מהמשפחה, להדליק נרות, כדי שלא נשמור עליו. אני ביקשתי ממנו שבכל הזדמנות יהיו עליו התהילים. קניתי לו אבנים לשמירת מזל. ביקשתי ממנו שישים שטר בתוך הנעל. באמת, עשינו הכל, הכל, הכל, כדי שהוא ירגיש מוגן, או כדי שיותר נכון אנחנו נרגיש שהוא נכנס כשהוא מוגן. מאוד מאוד מאוד פחדנו, ואפילו אני הרגשתי בחודש האחרון, חודש לפני שהוא נפל, הרגשתי שמשהו רע, רע מאוד עומד לקרות. כשהייתי נוסעת לעבודה, אז הייתי רואה את הבאנרים של הגיבורים שנפלו לפניו, ופשוט ראיתי אותו על באנרים, זה פשוט היה מטורף.
1: היה לך ויז'ן שלו על הבאנרים?
2: היה לי ויז'ן, כן, כן.
1: וואו.
2: ויותר מזה, כשהייתי בבית העלמין, הלכתי להלוויה של אמא שהייתה אצלי בגן, אז גם עמדתי ליד ההספד שם, בחיים אני לא עומדת שם, ופשוט ראיתי את עצמי מספידה. ראינו הרבה דברים בדיעבד, קישרנו דברים, בעלי היה אומר לי, רותם, תקשיבי, יש לי מחשבות לא טובות, יש לי מחשבות לא טובות. האחים שלו, האח שלו רואי גם כן, הוא אמר, אמא, אני מרגיש לא טוב, משהו רע עומד לקרות. וגם מהי אחותו? כל הזמן אמרה לו, נוראי, בבקשה, אל תיכנס, אל תיכנס. הוא אמר, אין לי ברירה, מישהו צריך להיות עם החברים שלי, זאת אומרת, מישהו צריך לעשות את העבודה.
1: תשמעי, אני זוכר את ההספד שלך בהלוויה, אתה אמר, אני חושב שאת אמרת, אתה פחדת, כלומר, זה לא... שאנשים, חיילים, צעירים, נכנסים למקומות, וכמי ששירת גם בלבנון וגם בעזה, אני אומר לך, אתה פוחד, אתה הולך ללא נודע, מה שנקרא.
2: נכון, ונוערי גם דאג לומר את זה. הוא היה גבר, אבל הוא תמיד אמר את האמת, הוא תמיד שיתף בתחושות שלו, והוא גם אמר את זה, אמר את זה, כן, אני פוחד. והוא גם השאיר לנו מכתב פרידה. במידה ויקרה לו משהו שאנחנו לא נכעס.
1: את המכתב הזה גיליתם בדיעבד כמה זמן אחרי, נכון?
2: את המכתב קיבלנו כשסיימנו את ה-30, וגם יומן מסע שהוא כתב כשהוא היה בתוך לבנון. הוא היה ילד עם כישרון של כתיבה, ואת הכל הוא כבר כתב, הוא צפה, הוא ידע שמשהו עומד לקרות. מה גם שהוא היה בכניסה הראשונה בתוך לבנון, הוא נחשף לשני מקרים עצובים מאוד. שני חיילי הנדסה שנספו בתוך ה-D9. היו עוד שני חיילים משריון שגם נספו כששלחו נונטט לעברם. הוא היה בעצם, היו לו כל מיני פקלים, הוא היה לוחם, והכשירו אותו לכל כך הרבה תפקידים, שאחד מהם זה היה נהג נמרה. וכשהוא נכנס, הוא היה בעצם בתוך נמרה של תאגד, נמרה שאמורה לפנות פצועים. ובסופו של דבר, בתוך הנמרה, הוא מצא שם גם את מותו. במקום הכי הכי מוגן שמבחינתו הוא ידע שהוא יהיה בסדר.
1: רחפן הנפץ הידוע לשמצה, שפגע בכל כך הרבה חיילים בישראל. כשאת מסתכלת על השירות הזה בלבנון, דרך את רואה אותו מעכשיו, על מה שצהל עושה שם?
2: מעכשיו... אני אומרת דבר כזה, וגם נאורי דאג לומר את זה, האדמה היא שלנו ושווה את המאמץ. אני לא יודעת עד כמה אנחנו ראויים למותם, לאור כל מה שאני רואה כרגע במדינה שלנו. הילדים שלנו נכנסים לשם כשהם לא מוגנים, ואני חושבת שצריך לעשות עם זה משהו. נכון, צריך להגן על יישובי הצפון. מישהו צריך לעשות את העבודה הזו, זה מה שגם כן דאג נאורי בכל הזדמנות לומר. אבל אני שואלת את עצמי, האם זה היה שווה את החיים? שיקחו את החיים של הילד שלי? שהמשפחה שלי עכשיו תהיה בשכול? שהצטרפנו בעל כורחנו לתוך משפחה שלא חשבנו שבחיים אנחנו נצטרף אליה? אנחנו צריכים לעשות את העבודה, אבל אנחנו גם צריכים להשתמש בכוח שיש לנו. לא יכול להיות שרחפן כל כך קטן ייקח את החיים של הבן שלי. והוא ממשיך לקחת, כי הרחפנים שם זו תופעה שלא נגמרת וגם לא תיגמר, ולא בדיוק מצאו פתרון לתופעה הזאת. אז אם הבנים שלנו צריכים להיות כמו ברווזים בתוך מטווח, זה לא שווה. זה לא שווה להקריב את החיים של הילדים שלנו בשביל זה. אני יודעת שנאוריי בטח מסתכל מלמעלה ואומר, אמא, הייתי חייב לעשות את זה. אני מצטער שאני גורם לכם עצב וצער. אבל אני חושב שזה היה נכון עבורי. כי אם לא אני, אז מי יכול לעשות את זה?
1: כן. זאת הרבה מאוד חיילים אומרים את זה. אין מי שיעשה את העבודה. אנחנו, אלה שנלך קדימה. אני רוצה להגעת אותך עכשיו בנושא שככה הרתיח אותך, סיפור השם נאוריי שהפך בשנתיים האחרונות לאיזה סוג של מותג, כן? בוא נאוריי לעזר כן. שלך, זכרו לברכה, אלא השם נאוריי לסוג של איזה ארס מצוי שראית פוסט בפייסבוק וזה ככה הצית אותך.
2: נכון. אני פשוט נכנסתי בוקר אחד, גם ככה אחרי לילות שהם קשים, שקשה להירדם, ואני מתעוררת בבוקר ונכנסת לאינסטגרם ונכנסת לפייסבוק, ופתאום אני רואה פוסט שנכנס כמו חץ לתוך הלב. מאות נהוריים נשפחים מתוך האוטובוסים. לא הבנתי, אני מסתכלת רגע ואני ככה משפשפת את העיניים ואני אומרת, רגע, זה אמיתי? אני רק עכשיו שקלתי את הבן שלי. וברור שהמשפט הזה הוא משפט משפט גנאי. אני עוד הפעם, אני אומרת, ואני גם הדגשתי את זה בכל שידור שעליתי, שהמשפט הוא לא מכוון לבן שלי באופן אישי. אבל בי הוא נגע. כי הבן שלי הוא היה המלח הארץ. הבן שלי הקריב את החיים שלו כדי שכל אחד מאיתנו יוכל היום להלך באופן חופשי בארץ הזאת, במדינה הזאת. ולא יכול להיות שבשם חופש הביטוי, כל אחד ירשה לעצמו להעלות איזשהו פוסט בלי לגלות רגישות. מאחורי כל שם יש עולם ומלואו. היה לי פה ילד בבית, אמנם לא פיזית כרגע, אבל הוא תמיד יהיה. ילד שהוא ילד עם המון המון כישרון, ילד של אהבה, ילד שהוא מלחין, מוזיקאי, ילד שלימד את עצמו לנגן על גיטרה, ילד שהיה פעיל במשאצים, ילד שהיה בעמותת דילר, ששם כל הזמן דיברה וחשפה את היהדות בעולם. ילד שראה תמיד את האחר לפניו, שקיבל את האחר ואת השונה. ואני יכולה לומר כל כך הרבה דברים, והדבר העיקרי שהיה לו שם, זה באמת, היו לו כל כך הרבה ערכים, וערך אחד שהיה עליון, זה כיבוד אב, שהיה נר לרגליו. ואני אומרת, ילד כזה מיוחד, ילד שהפיץ כל כך אור, וגם היום הוא השאיר אחריו מורשת נהדרת, אין לאף אחד זכות לבוא ולהכפיש את השם, ולהפוך את השם הזה לשם גנאי. ובשנים האחרונות, השם הזה יותר מדי מדובר, אבל על הפן השלילי.
1: רגע, היית מודעת לזה לפני שדיברתם על זה, שהשם נאורה הפך לאיזה כינוי של ארס?
2: זה עלה כמה פעמים, אבל לא כל כך
1: אתה היית מודעת, לא, כן.
2: כן, כאילו זה עבר לידינו, וגם נאוריי, כל הזמן שהסתכלתי, אומר לי, אמא, הדברים עוברים לידי. אני יודע מי אני. אני שלם. אני יודע מה אני שווה. זה ממש לא, זה לא עלה כשיח בבית. אני כן שמעתי בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, אבל היום זה כבר נוגע בדרך, בצורה אחרת.
1: יכול להיות שזה כתבה שמישהו כותב על אילת ונאוריים יורדים מהאוטובוס, ואת אומרת, אני רק רוצה נאורה אחד כזה שיבוא. יכול להיות שזה נוגע שם?
2: נכון. כן, אני רוצה שהבן שלי, כן, אני הייתי משלמת הכל. אפילו בחיים שלי, כדי שהבן שלי יחזור. כדי שיכירו את הבן שלי, שהוא באמת, באמת היה, באמת, משכמו ומעלה, באמת, אין מילה אחת רעה לומר עליו. העיניים שלו הטובות, החיוך שלו, שכל הזמן הגיע ונגע בכל כך הרבה אנשים, החברים שלו, שעבור כל אחד מהם, הוא היה החבר הכי טוב, אם תשאל אותם היום, מה, נאוריי, הוא החבר הכי טוב שלי. הוא היה, כמו השם שלו, נאוריי לייזר, הוא היה אור ממוקד. הוא נגע בכל אחד ואחת.
1: אני חייב לשאול אותך, רותם.
2: אני רואה את הפידבק הזה שאני מקבלת מהם, את החיבוק, ויותר מזה, אבל יש אור בקצה המנהרה.
1: מה אור?
2: בסוף השבוע קיבלתי הודעה מאימא, שהם עולים חדשים, עשו עלייה לארץ. היא ילדה תינוק בשמיני לשמיני, שזה גם תאריך לכשעצמו, תאריך של אין סוף. תאריך של נצח, והיא אומרת שהם חיפשו שם לבן שלהם, ולאחר שהם נחשפו לסיפור של נאוריי, אז היא בחרה לקרוא לבן שלה נאוריי בנימין. וזה ריגש אותי, ככה, ואז הבנתי, אוקיי, עם כל הקוטביות שיש במדינה שלנו, בינינו, בחברה, אני רואה שיש גם אור בקצה המנהרה. ובאמת, אני אומרת, לי חשוב שיזכרו את הבן שלי, לא רק דרך היום שבו הוא נפל, אלא דרך מי שהיה בחיים שלו. ושנעביר מסר לכולם. יש פה ילדים שנקראו על השם הזה. תחשבו איך אתם עלולים לפגוע בדימוי שלהם. אני קיבלתי הודעות מאימהות שהן אמרו לי, רותם, תקשיבי, תודה רבה לך. הילד שלי מבקש שאנחנו ניגש למשרד הפנים להחליף את השם. אנחנו, את לא מבינה מה עובר על הילד שלי.
1: הייתה כתבה כזאת שאנשים ניגשו למשרד הפנים, מאז שהשם הזה הפך לאיזה מותג של ארסיות, לשנות את השם נאוריי. את בעצם אומרת, לא, בואו נעשה לזה סטופ, תפסיקו להשתמש בביטוי הזה נאוריי.
2: נכון, ולא רק זה, נאוריי היה לו גם משפט, אנחנו מצאנו בתוך הפלאפון שלו פתק, שבו הוא כותב, אני רוצה להיות מאנשים שכאלה מפורסמים, שיש להם משפט מוטיבציה, שלא ישכחו אותי לעולם. במשפט שהוא כל הזמן אמר, וגם כל כך חיזק אנשים, ואת החברים שלו, כשהיו בזמן מצוקה, הוא אמר להם, תהיו חלק מהשינוי שאתם רוצים שיקרה. ואני מרגישה שכבר השינוי הקטן מתחיל לקרות. אנחנו נעלה זה לתודעה, ואנחנו נדאג שכל אחד ואחת, לפני שמעלים פוסט ומנסים ללעוג על, ללעוג ל, או לצחוק על מישהו, שגלו יותר רגישות, שיהיו אנשים טובים, שיהיו חברים, ושאף פעם לא ישכחו שיש עולם מלא מאחורי השם הזה. יש משפחה שכואבת, יש משפחה שקולה. ולא רק אנחנו, כל אדם באשר הוא אדם. אני לא אומרת, מותר למחות, מותר לבקר, מותר לכעוס. אבל לצד חופש הביטוי יש גם אחריות. צריך לזכור שלמילים שאנחנו כותבים, יש כוח ויש גם אנשים מאחורה.
1: רותם.
2: וממש תודה.
1: בבקשה. כן. אם אני זוכר נכון, במכתב הוא כתב גם את השיר שהוא רוצה שישמע, נכון? רוב השעות?
2: נכון, הוא ביקש, הוא אמר שאם הוא הולך, אז שהוא מבקש שאנחנו נגן את השיר, רוב השעות שנשארו, של עידן רייכל, ונאוריי מאוד אהב את השיר, וזה נתן לנו קצת נחמה, כי בעצם הוא הביא לנו מסר, שברוב השעות שנשארו לו, הוא היה מלא באהבה. הרגעים האחרונים שלו היו באמת מלאים באהבה, גם החברים שלו שהגיעו מהפלוגה, הביינישים שאיתם הוא שרת, ועוד חברים נוספים אמרו שהוא היה באורות ביום הזה, הוא בישל להם, והוא היה בשמחה. ואני מתנחמת שאולי באמת בדקות האחרונות, לפני שאלוהים החליט לקחת אותו,
1: הוא היה בשמחה.
2: אז שהוא היה בשמחה.
1: רותם דוד
2: אנחנו
1: לייזר.
2: אנחנו לא נשכח אותו.
1: ברור שלא. רותם דוד לייזר, אני מאוד מודה לך ששיתפת. אנחנו גם כאן בתוכנית נקפיד יותר לבצע. הנה גם גרי פה מנהל האולפן מסכים איתי, נהוריי כשם איך נקרא לזה, אני לא רוצה להגיד שם גנאי, כשם מוצמד ל, לא יהיה כאן יותר. אני מודה לך מאוד, תודה.
2: בדיוק, רוב תודה, השעות, תודה רבה לכם.
1: ועכשיו נשמע את רוב השעות.
2: תודה רבה, מעריכה מאוד, תודה, יום טוב. תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בקרוב תהיה מהפכה בתגי הנכה. אנחנו מכירים את זה באילת, אין מספיק חנויות בכלל, אין מספיק חנויות נכים בפרט, כי גם נהיו הרבה מאוד אנשים עם תגים ומחליטים עכשיו לעשות איזה סוג של מהפכה בתחום. שלום סיוון חילאי, וויינט, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז מתברר שבכל הארץ פשוט אין מספיק חנויות נכים, אם אני מבין.
2: נכון, נכון. נכון, ומי שסובל מזה במיוחד זה אנשים עם בעיות נגישות שממש תלויים בחניות האלה ומגיעים למרכז מסחרי או מגיעים לקניון או לסופר ולכל הסידורים, קופת חולים, כל הדברים היומיומיים האלה שעבורנו הם כל כך מובן מאליו, פשוט להגיע ו... לצאת החוצה, גם אם חנינו קצת רחוק, הם צריכים לחנות קרוב, וכשמציבים בחניון 3-4 חניות כאלה, אבל בפועל כמות הרכבים שמחזיקים היום תווי נכה הם הרבה יותר גדולים מכמות ההיצע של החניות, מה שקורה בסופו של דבר זה שאנשים שבאמת זקוקים לזה פשוט לא מוצאים איפה לחנות, סובלים מזה מאוד מאוד ביום יום. דיברתי עם אנשים שאמרו
1: רגע, לי... רגע, אני חייב לשאול, תגי הנכה של חניה, זה מיועד לא לכל הנכים יכולים לקבל, נכון? זה צריך מוגבלות תנועתית, לא?
2: אז ממש לא, אני אגיד לך שכל מי שמחזיק היום תו יכול לחנות בחניית נכה, והבעיה היא שגם הרבה פעמים אנחנו מדברים על שני רכבים שמחזיקים באותו תו, הרבה פעמים גם זה לא על אותו בן אדם שמשתמש ברכב באותו זמן, הוא יכול לקחת רכב שלסבתא יש נכות או קצבת נכות מסוימת מביטוח לאומי, והנכד לוקח את האוטו, חונה בחנייה הפריבילגית מה שנקרא, ובסוף מי שבאמת סובל זה אלה שהכי הכי הכי זקוקים לזה, ואין אכיפה, גם אף אחד לא ממש בודק האם מי שנוהג ברכב זה באמת מי שנושא את התא, והאם באמת הוא צריך את הפריבילגיה הזאת של לחנות כל כך קרוב למקום או לחנות על חניה.
1: כל נכה יכול לקבל שתי מדבקות? שני תווים?
2: כן, כן. זה מצב אבסורדי שהיום זה כבר בסטנדרט, כי אנשים מחזיקים יותר מרכב אחד, אז אומרים כן, אבל אם היו עם הרכב הזה, מוצאים דרך להסביר למה זה הגיוני ולמה זה צריך, ואישרו, עד שהגיעו למצב של למעלה מ-600 אלף רכבים היום בישראל מחזיקים תו נכה, שזה מספר אסטרונומי. עכשיו, זה לא רק החניות של הנכים שנתפסות, אנחנו כבר מדברים על חניה, על מדרכות, אז זה גם פגיעה בהולכי הרגל, שהרבה פעמים אישה עם עגלה לא תצליח לעבור, כי יש רכב שחנה על המדרכה, והוא יודע שהוא גם לא יקבל דוח, כי יש לו את התו נכה על השמשה.
1: אז מה השינוי בעצם שהולכים לעשות?
2: השינוי הוא דרמטי, כי בעצם אומרים, חייב לעשות פה סדר מחדש. לא יכול להיות שזה המספר, כי זה לא כמות הנכים שיש במדינת ישראל, זה לא כמות האנשים עם מגבלת נגישות שזקוקים לזה באמת. לעשות סדר, קודם כל, דבר ראשון, לא לאפשר יותר מרכב אחד שמחזיק בתו. אם יש לכם שני רכבים בבית, אז שהרכב שבאמת נוסע בו האדם שזקוק להטבה הזאת, זה יהיה הרכב שהוא משתמש בו, רכב אחד עם תו. לא יותר מזה, אלא אם כן מדובר בילד נכה, ואז להורים כן אפשר שיהיו שני, זה הסטייה היחידה שתהיה. חוץ מזה, הולכים פשוט לעשות סדר בכל התווים. כל מי שהולך לפוג לו בשנת 26-27, התוקף של התו, לא הולכים לחדש אוטומטית, גם אלה שיש להם תוקף שהוא לכל החיים, אלא הולכים להגיד להם להגיש מחדש את המסמכים.
1: זאת אומרת, כל נכה במדינת ישראל יקבל מכתב שבו הוא יידרש להראות את מצבו העדכני, ומהי המגבלה שלו.
2: נכון, חוץ מקשישים מעל גיל 80, אם אני לא טועה, שזה גם אחוז די קטן ממי שבאמת היום הוא המסה הגדולה שמחזיקים בתווים, אז בעצם יעשו את זה בצורה מדורגת, כי אי אפשר עכשיו שכולם בבת אחת יגיעו למשרד הרישוי, עושים את זה בצורה מדורגת לפי התוקף של התו. זאת אומרת, אם לך בעוד 3 חודשים הולך לפוג התוקף, אנשים יקבלו הודעה, שים לב, בקרוב הולך לפוג התוקף של התו שלך, תצטרך להגיש מחדש את המסמכים. עכשיו, כבר לא יהיה אפשר להגיש איזשהו מסמך של רופא שכתב לך כך וכך. לא, להגיע לוועדות של ביטוח לאומי, להגיע שוב מחדש לגשת, כדי שיבחנו באמת האם יש איזושהי בעת נגישות ולא נכות אחרת כמו אסתמה, אוקיי? כאילו, אין, בנם שיש לו אסתמה לא בהכרח צריך לחנות קרוב לקניון.
1: מה, מי שיש לו אסתמה קיבל תו נכה?
2: זה הלך לפי אחוזי נכות.
1: הבנתי. לא, כן, לא נגישות, אלא כל נכון. תו נכות לפי אחוזי הנכות.
2: נכון. עכשיו, תראה, יהיה פה, אני חושבת, הרבה מאוד רעש ובלגן וכאוס עם, עם הרפורמה הזאת, כי יהיו פה גם אנשים שיפלו בין הכיסאות, כאלה שהם באמת צריכים את זה. ואתה יודע, המערכת היא מערכת קשה, וכשהיא רוצה לסנן עכשיו...
1: אם אני קראתי נכון, גם בסיפור הפטור מתור הולך להיות מאומות בקרוב. לאיפה כן יוכר ואיפה לא יוכר. טוב, ישראל מתרגלת מחדש אחרי השבעה באוקטובר לכל מיני תופעות שלא היו כאן.
2: נכון, יש פה גם קטועי רגליים חדשים, ויש פה לא מעט פצועי מלחמה שאתה יודע, התווספו, וצריך שמי שבאמת מחזיק בתו הזה ובהטבה הזאת, יהיה באמת זקוק לזה, ולא כל בן של, או ילד של, או נכד שלקח לסבתא וכו' וכו'. היו פה יותר מדי בשנים האחרונות ניצול של הפרצה הזאת, של כל מיני מאכרים וחברות לא חוקיות, שהצליחו לעבוד על המערכת, וגרמו לכך שהמספר של התווים הגיע למספרים פשוט אסטרונומיים, וינסו לעשות סדר, זה יהיה לא פשוט. וגם אני אגיד, זה עדיין לא עבר אישור סופי של שרי התחבורה והאוצר, בינתיים מירי רגב במרוקו, שר האוצר גם לא ראיתי אותו מתייחס לזה, אבל שני המשרדים יצטרכו לחתום על זה, ורק אז זה יצא לפועל, אני מניחה כבר בחודשים הקרובים, ונרגיש את זה הרבה יותר בעצימות ב-2027.
1: סיוון חילאי, כתבת וויינט, אני מאוד מודה לך על הסיפור הזה, תודה.
2: תודה.
0: עכשיו בילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: יש פוסט מאוד ויראלי בפייסבוק, בקבוצה שקוראים לה בתי מלון באילת, חוודת, כותבת שם, אישה. מה שקרה לנו במלון ספורט באילת פשוט בלתי נתפס. הגענו לנופש כמשפחה מורחבת, קרוב ל-10 משפחות, 15 חדרים, כולנו יחד עם ילדים, אנשים מבוגרים ותינוקת בת חודש, הכל היה מתואר, אנשים שילמו על החופשה. וכשנאמר לנו שיש הפרשי מחיר, היינו מוכנים לשלם. לא ביקשנו הנחות, לא ביקשנו להיכנס חילם, ולא ניסינו להתחמק משום תשלום. ההפרשים היו בעקבות העובדה שילד בן 13 היה אמור להיות מחויב במחיר של מבוגר, ותינוקת בת 3 הייתה אמורה להיות מחויבת במחיר של ילד. אנחנו פשוט לא ידענו על ההבדלים האלה מראש. ברגע שהובר לנו, לא הייתה לנו שום בעיה לשלם את ההפרש, אבל במקום לדבר איתנו ולמצוא פתרון, בחרו להשמיץ אותנו מול אנשים ולומר שלא שילמנו ושפילחנו אנשים למלון. הדבר הכי משפיל, עוד לפני שבכלל ירדנו מהסעה, כבר חיכה לנו פקיד קבלה, עוד לא הספקנו להיכנס למלון, וכבר קיבלנו תחושה שמתייחסים אלינו כאילו עשינו משהו פלילי. מה שהופך את הדבר הזה לעוד יותר מזעזע, הוא שלא מדובר בקבוצה של אנשים שמגיעה בלי שום סיבה ומתחשב בנסיבות. יש ילד אוטיסטי, ילדים מחרדות, תינוקת בת חודש, אדם מבוגר שעבר טיפול דיאליזה. חלק מהמשפחות כבר נכנסו לחדרים, פרקו את התיקים והמזוודות, ופשוט הועפו החוצה. בטענה שהחדרים שלהם נמכרו, ועוד, ועוד, זה קרה ככה. עכשיו, מי שקורא את התגובות, יש אנשים שכותבים להם מה זה, איזה התנהגות של המלון, ויש אנשים שכותבים, ניסיתם להתפלח, מה אתם עובדים עלינו, בעיקר אנשים שעובדים בתחום המלונאות. שלום ליאור אביב, מנכ"ל רשת ישרוטל.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בסדר, מתי מגיע אליך הפוסט הזה?
3: כן, אני ראיתי אותו כשהוא יצא. בוא נאמר ככה, יש תופעה מאוד מאוד רצינית בכל בתי המלון באילת, של ילדים שפשוט לא מדווחים עליהם. אנשים מגיעים עם רשומים שני ילדים, מגיעים הרבה יותר, ובמלון ספורט ובלגונה זה הכל כלול, זה הרבה יותר חמור מאשר בתי מלון אחרים, כי שם אתה אוכל חינם, שותה חינם, הכל חינם. נכנסת למלון, הכל בחינם, לא בודקים אותך, הבדיקה היא בכניסה למלון.
1: אז רגע, זה הכל בעניין בצמיד, הצמיד, אבל איך הולך הצמיד?
3: המשפחות האלה בוודאות הכניסו כמות ילדים גדולה מאוד ללא שם היו רשומים. המלון יכול להוכיח את זה בקלי קלות, יש גם צילומים ויש גם הוכחות והכל ברור וחד משמעי. אנחנו לא נאפשר את זה מכמה סיבות. אחד, אין סיבה שאף אחד יוכל בחינם, משתה בחינם, מתארח בחינם. אני לא בא למסעדה וגם אתה לא, מתיישב, אוכל והולך, זה אחד. שתיים, כמות הילדים וכמות האנשים במלון אם לא מפקחים על זה, היא גדולה בצורה בלתי סבירה בעליל. אי אפשר לתת שירות לכמות אנשים כזאת, זה פוגע באורחים האחרים, ואנחנו לא ניתן שזה יקרה, ומי שיש לו בעיה, אז, ורוצה להביא ילדים לא רישומים, ורוצה לפלח ילדים, ורוצה לעשות כל מיני תרגילים כאלה, אז לא, לא בישרוטל, יכול ללכת למקומות אחרים, אולי שאנחנו לא בודקים, אנחנו בודקים, אצלנו זה לא יקרה.
1: איך אתם, איך זה הולך, איך הולך לזה?
3: אודי, מי שרוצה ליהנות, מי שרוצה ליהנות מהאיכות של ישרוטל, מהשירותים שלנו, מהמלונות המדהימים שלנו, פשוט צריך לבוא עם מספר האנשים שרשומים בהזמנה, ולא יותר. זה הכל.
1: איך זה עובד? אתה צמיד, צמיד? איך זה עובד? איך אתה יודע בעצם?
3: אני לא להתקל במצב של איני עימות בקבלה, כי אנחנו בודקים כל חדר וכל הזמנה לגופה. סליחה, כן.
1: איך זה עובד הלכה למעשה? כתוב שם על ילד בן 13, הם לא ידעו שהוא מבוגר.
3: עזוב מה שכתוב, עזוב מה שכתוב.
1: אתה אומר, רגע, מה האמת בסיפור הזה?
3: אני אומר לך שהאמת היא שיש שם כמות אדירה של ילדים, מבוגרים, לא מדווחים ולא רשומים, וזה פשוט לא יכול לקרות, ואני יכול להוכיח את זה בקלי קלות.
1: איך זה עובד? נניח, הזמנתי זוג פלוס שלושה, כולם מקבלים צמיד, נכון? זה הבקרה בעצם. הצמיד הזה הוא הבקרה?
3: כן, אבל שיחסים ככה באנשים ביחד, אז רואים, זה הילד שלי, וזה הילד שלך, זה הילד שלו, לא זה שלי. הילד אומרים לילד, אבל זה ילד בן ארבע, הילד צועק, לא, אבל אמא, אני בן שבע. לא, לא, אתה בן ארבע, היא אומרת לו. אתה מבין, וכן הלאה וכן הלאה. יש, עזוב, נו, יש, אני לא רוצה להכתיש אף אחד, אני לא רוצה עובדתית זה אירוע מאוד מורכב, אנחנו מקפידים, נמשיך להקפיד, ואני מקווה שבקיץ הבא התופעה תצמצם משמעותית. אני מאוד מקווה שכל בתי המלון באילת יעשו את זה, כי זה תופעה שהיא פשוט על גבול הבלתי נסבלת.
1: זאת אומרת, זה משהו שאתם מכירים, זה לא משהו ש...
3: אנחנו מכירים, השנה אנחנו מקפידים על זה הרבה יותר.
1: זאת אומרת, היה מקרים שהחלקנו פה ושם.
3: הרבה אנשים אומרים, אבל שנים קודמות, לא בדקתם, מה קרה השנה? אז בסדר, שנים קודמות הצלחתם לפלח את הילדים, והשנה זה כבר לא עובד יותר.
1: תגיד, עם כל הפתיחה של השמיים לחול והתורי הענק בנדבג, אתם מרגישים את זה? יש ירידה? יש ביטולים?
3: לא, אין ירידה באילת. אילת עובדת מעולה, קיץ מצוין, ספטמבר חגים יהיה חודש מעולה, והרבעון האחרון, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, יהיה מצוין עם קבוצות ועם כנסים וכן הלאה. אז אם המצב הביטחוני יישאר כמו שהוא, זה אילת צפוי, צפויה שנה מעולה. כמו שאמרתי לך...
1: תגיד, כמה השביתה בנתב"ג השפיעה, היה גם בעיות בטיסות לאילת, כמה זה השפיע לכם נניח בסוף השבוע? היו ביטולים של הרגע האחרון, ירדו מטיסות או משהו כזה?
3: אני לא מכיר שהיו בעיות, לא היה לנו בעיות של הגעות לאילת, אבל בוא נאמר ככה, כל נושא הטיסות לאילת חייב לקבל שדרוג מאוד משמעותי, כי אי אפשר לנתק את אילת מהמרכז, ואני שמח שנחתם הסכם עם ישראל, אני מקווה שהוא יעבוד טוב, וגם ערכי ימשיכו לטוס, והנגישות אילת היא הרבה יותר גבוהה בטיסות, זה חייב לקרות. לא ייתכן מצב של 4 טיסות ביום, זה לא הגיוני. לא לאילתים ולא לרוחים.
1: זה נכון. ליאור אביב, מנכ"ל רשת ישרוטל.
3: תודה רבה.
1: בקיצור, הסיפור הוא שהתחלתם להקפיד. כמה באמת ילדים יש?
3: יש כמויות אדירות של ילדים לא מדווחים, וזה שאנשים כותבים ברשתות, חבר'ה, חלס עם הדבר הזה, להפסיק עם העניין הזה, זה בהחלט מוצדק. ואנחנו עושים את זה בעיקר לרווחת האורחים שמתארחים במלון.
1: ואלה שכן שומעו.
3: אם אתה בא למלון, זה הקפסיטי שלו 600 איש, ויש 750 או 700, אתה לא נהנה, פשוט אתה לא נהנה. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה.
1: ליאור אביב, מנכ"ל רשת ישרוטל, אני מודה לך מאוד על
3: זה. תודה רבה, אודי, ויום טוב, ביי.

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה למירי אדרי, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: שלום, שלום, שבוע טוב. היום באילת 39 מעלות ביום עד 26 מעלות בלילה, עם עננות קלה. הרוח צפונית מ-14 עד 18 קילומטר לשעה, עם משאבים של עד 42 קילומטר לשעה. יהיה חם יותר בבוקר, לקראת הערב מתקרר מעט. שיהיה לכם שבוע טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.